0: enough. What will people say?
1: Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.

0: Keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: toiset päätti, että ei hyvänä aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, kanooti. Mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi, Radio Kalevan musatorstai, kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että Remin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppua.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Tässä on
1: Saimaan.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
1: Kello on 7 seuraavaksi. Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Autokauppaan keskittyvän Vetteri-konsernin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Yhtiö tiedottaa, että neuvotteluissa päädyttiin yhteensä 79 henkilötyövuoden henkilöstövähennyksiin sekä 39 olennaisen tehtäväkuvan muutokseen. Lisäksi Vetteri Auto Oy:n toimihenkilöihin voi kohdistua lomautuksia. Neuvotteluissa päätettiin myös Vetterin tytäryhtiön Lahden Rekkapaja Oy:n toiminnan lakkauttamisesta sekä Iisalmen toimipisteen sulkemisesta. Vetterin suurin toimipiste sijaitsee Oulussa. Pohteen 33 miljoonan euron elementtisairaalahanke uhkaa kaatua, sillä hankinnasta on tehty markkinaoikeuteen valitus, kertoo Yle. Sairaala oli tarkoitus rakentaa Kastelin koulun tyhjälle tontille. Sinne oli määrä sijoittaa vanhassa sairaalassa toimivia poliklinikoita. Pohteella on nyt kova kiire etsiä vaihtoehtoiset tilat, sillä vanhoissa rakennuksissa on potilasturvallisuutta vaarantavia sisäilmaongelmia. Kehittämisylilääkäri Tuomas Holman mukaan pohde joutuu hajauttamaan sairaalan toimintoja eri puolille kaupunkia. Hailuodon kiinteän yhteyden avaamisesta on kulunut reilu kuukausi. Ensimmäiset viikot ruuhkauttivat saaren, mutta nyt tilanne alkaa tasoittua. Hailuodon kunnanjohtaja Maarit Alikoski kertoo muutoksen olleen valtava. Ihmisiä on saapunut saareen moninkertainen määrä aiempaan verrattuna. Nyt katse on käännetty jo kohti syksyä ja ennen ensi kesän sesonkia tehtäviä tiehankkeita ja muita parannuksia. Alikoski muistuttaa, että Hailuodon kaunis luonto on myös korostuneen herkkää. Kunta aikoo keskittyä ennen tulevaa sesonkia myös viestimään vastuullisesta liikkumisesta luonnossa. Myös Visit Hailuodon hallituksen puheenjohtaja Seija Pramila toivoo, että matkailijat kulkisivat merkityillä poluilla, kunnioittaisivat mökkiläisten yksityisyyttä ja veisivät roskat mennessään. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään torstaina sää on pilvinen ja sateinen. Kaakkoistuuli on kohtalaista, päivälämpötila 13-15 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Trotuarin reipas.
1: Näin laulaa Folk Liisa ja Tuomari Nurmio. Rakkauden voima, se jyllää näin elokuisena torstai-aamunakin. Sinä kuuntelet Radio Kalevan aamulähetystä Rotuaarin reipasta. Kello on nytten 7:09. Ja Heli Koppelose täällä toivottelee sinulle oikein hyvää torstai-huomenta. Täällä sitä taas yritellään saada sitä kuuluisaa rampaa kalakattelemaan. Eiköhän se tästäkin taas lähettää päivä. 6. päivä elokuuta on tänään. Puheenaiheita meillä myös. Sen verran innostavaa on, että minä odotan jo ihan energistä aamua. Urbaaneista jokaisen oikeuksista jutellaan, mutta nyt kuunnellaan vähän Bananaraamaa. Help!

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

Siinä skotlantilaista indie-rockia tarjoilee Lucia and the Best Boys. You look like somebody in love. Oikein hyvää huomenta Rotuaarin reippaasta Radio Kalevan aamulähetyksestä. Koppelo täällä pitää putiikkia pystyssä. Salmirinne on tällä hetkellä vielä lomailemassa, niin kuin ihmisen sitä kannattaa tietysti tehdä näin kesäaika. Kello on nytten ihan justiisa 20:07 torstai-aamussa 6. elokuuta. Näin nämä päivät vaan tässä vierivät eteenpäin ja on kyllä jo aika harmaa tämä päivän alku ja niinhän tuo meinaa, että vettäkin tänään ropsi. No siitä ne sienet tykkää ja niitä sateitahan sitä nimenomaan meidän eilinen Rotuaarin reippaan juttukaveri oikein toivoi. Hän on oman elämänsä sienivelho, oululainen Susanne Kreus. Ja tuo haastattelu on nyt kuunneltavissa tuolla podcastina osoitteessa kaleva.fi kautta podcastit, niin kuin moni muukin meidän mainio porina hetki. Ja tänään uudet aiheet. Tuottaja Päivi Soini tulee kertomaan, että mistä on kysymys Oulun kaupungin tuossa noin kuukausi sitten julkaisemissa urbaaneissa jokaisen oikeudet julistuksessa. Niin, sitä ei aina tule ajatelleeksi, että joo, kyllähän meillä kaupunkilaisilla asukkailla täällä on jos jonkinlaisia oikeuksia olla ja elää tässä kaupungissa ja hyödyntää myös julkisia tiloja. Mutta miksi kaupunki haluaa tällaiseen oikein yllyttää ja saako täällä hillua, miten sattuu? Päivi Soini saa tämän meille kertoa ja tuohon tarinamme päästään tässä tämän tunnin loppupuolella. Sitä ennen kuunnellaan mainiota musiikkia. Täällä on Rainmakersia tulossa ja Belle and Sebastiania. Mutta seuraavaksi Commodoresit saa laulaa Night Shiftistä. Mom.

Commodoresin kasari klassikko, suuri hitti. Night Shift, siltähän se saattaa tuntua monesta lomalta palailijasta. Aamu vielä tässä vaiheessa. 7.24 on tarkka kellon aika torstai-aamussa tänään. Kalva.fi suuntaa katseita jo alkavaan korkeakoulujen lukuvuoteen. Siihen, kuinka monet nuoret juuri näihin aikoihin muuttaa ensimmäistä kertaa omilleen. Oulun Linnanmaalle opiskelijayksiön asettuva Iiris Savelainen odottaa uutta elämänvaihetta innolla. Kaleva seurasi Savelaisen muuttopäivää uuteen asuntoon ja tuosta tarinasta voi lukea lisää Kalevan verkosta.

tuolta kaksikolta. Ja hei, kello 16 saakka tänään on mahdollisuus osallistua meidän tämän viikon viikkoarvontaan siellä nyt jaossa AC Oulun matsiin en sunnuntaille. Kenties liput sinulle ja kaverillesi. HJK sieltä on tulossa AC Oulua vastaan ja alkaa olemaan näitä totuuden hetkiä tässä vaiheessa kautta. Kannattaa mennä kannustamaan AC Oulu voittoon jälleen kerran. Mary J. Bling seuraavaksi. Love is all we need. Näinhän se on.

Joo, kyllä se Mary J. tietää. Love is all we need. Kello on 7:30 torstai-aamussa. Heli Koppila toivottaa sinulle mainiota torstai-aamua. Ja tosiaan viikkoarvonnat meillä tuolla Radio Kalevan social median puolella. Instassa, Facebookissa voi osallistua ja siellä on tarkempaa ohjeistusta sitten siihen touhuun. Ja muutenkin totta kai kannattaa laittaa noi meidän somekanavat seurantaan, niin pysyt kärryillä siitä, että mitä kaikkea kivaa meillä täällä tapahtuu. Kaikennäköistä tapahtuu ja Muikkula värkkäilee mukavia videoita. Niitä sitten voi käydä mulukoilemassa tuolla meidän YouTube-kanavan puolella. Seuraavaksi The Rainmakersia ja vielä Finley Quaytakin ja sitten päästäänkin porisemaan meidän tämän aamun juttukaverin kanssa. Päivi Soini tulee meitä yllyttämään, ottaa haltuun kaupunkitilaa ja urbaaneja jokaisen oikeuksia. Mahtavaa. Minä aina tämmöisistä yllytyksistä tykkään. Mutta Rainmakersia tosiaan sitä ennen. Long on long.

0: Radio Kalevaa kuuntelet ja tänään me jutellaan meidän kaikkien oikeuksista kaupungissa nimeltä Oulu. Mutta ennen kuin hypätään syvemmälle tähän meidän päivän aiheeseen, niin kysyn heti kärkeen juttukaveriltani Päivi Soinilta, että mikä on sinun suosikki kaupunkitilasi?
1: Suosikki kaupunkitila? No se on ehkä tuo torin ranta. Varsinkin nyt, kun siinä on se uusi laituri, niin siinä on tosi ihana olla ja tulee vähän se merellisyyskin sieltä esiin. Ja siellä on paljon sitä semmoista kaupunkikulttuuria, jolla on pitkät juuret ja just tämä torikulttuuri ja tällä, niin on vähän sitä perinteistä meininkiä siellä ja sitten kuitenkin myös tätä uutta kulttuuria myös seassa. Et siinä on kuitenkin uusi kirjasto ja teatteri siinä vastarannalla ja on semmoinen mahdollisuuksia ja näköaloja tarjoava paikka kaupungissa.
0: Kyllä, kyllä. Ja ihmisvilinä, josta jossakin on, niin sitä on sitten yleensä siellä.
1: Kyllä.
0: Ja toripolliisikin siinä.
1: Sekin päin. Vielä, ja kauppahallia, mitä kaikkea.
0: Päivistä, joo. Se on semmoinen niin kuin oululaisen kaupunkikulttuuri ja kaupunkitila niin kuin tihentymä, voisiko sanoa tällä tavalla.
1: Joo, ja ne punaiset aitat. Ja monestihan sanotaan, että tori on jotenkin kaupungin sydän. Ja totta kai meillä on ollut paljon noita remontteja tuossa meidän torilla, mutta mä veikkaan, että se nyt kun ne alkaa valmistumaan ja olemaan valmiita, niin se ihan uuteen loistoonsa siitä puhkeaa.
0: No näin me kyllä toivotaan. Ja tämä liippaa meidän tämän aamun juttuaihettakin, nimittäin kaupunki, sehän siis kuuluu meille kaikille. Meillä kaikilla on oikeuksia yhteiseen kaupunkitilaan. Me voidaan kohdata, harrastaa, esiintyä. Me voidaan järjestää toimintaa siellä kaupungissa, eikä kaikkeen suinkaan tarvita lupaa tai jotain raskaita järjestelyjä. Tätä on nyt tiedottanut Oulun kaupunki, joka on vasta julkaissut tämmöiset urbaanit jokaisen oikeudet. Se on kooste, johon on koottu yhteen kaupunkitilan käyttöä koskevat pelisäännöt sellaiseen helposti ymmärrettävään muotoon. Ja tästä meille on kertomassa tänään tuottaja Päivi Soini Oulun kaupungin tapahtumayksiköstä. Päivin kanssa jutut meillä jatkuu ihan hetken kuluttua.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Oulun juhlaviikot, elämystä elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Tuottaja Päivi Soini Oulun kaupungin tapahtumayksiköstä. Tervetuloa Radio Kalevaan kylä.
1: Kiitos kovasti.
0: Tämä on semmoinen herkullinen aihe, koska nyt päästään Päivin kanssa oikein agitoimaan täällä ihmisiä ottamaan kaupunkitilaa haltuun ja harjoittamaan kaupunkilaisena oikeuksia, eikö vaan?
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Tästä me on kysymys. Oulun kaupunki on hiljattain julkaissut tällaiset urbaanit jokaisen oikeudet koosteen pelisäännöistä, jossa kerrotaan, mitä kaikkea kaupunkitilassa voi itse kukin meistä tehdä. Kohdata toisia ihmisiä, esiintyä, järjestää toimintaa. Tästähän on kysymys, eikö vaan?
1: Kyllä.
0: Joo. Ja sinä, Päivi, oot ollut koostamassa näitä pelisääntöjä. Olenko ymmärtänyt oikein?
1: No joo, kyllä. Minä olen tullut tässä viimeisen vuoden aikana mukaan tähän tapahtumaystävällinen Oulu 2030 kehitystyöhön, jossa on niin kuin pohjat tehty tällekin työlle. Ja koitettiin tehdä näitä tai koostaa nämä olemassa olevat pelisäännöt ihmisille ymmärrettävään muotoon. Että mehän ei olla luotu mitään uutta, vaan me ollaan kerätty se tieto ymmärrettävään muotoon. Ja
0: niin, paketoitu sillä tavalla, niin kuin, että jokainen vähän älyä.
1: Niin, just näin, kyllä.
0: Joo. Tästä tuli tiedote tästä aiheesta tuossa loma-aikana. Ja siellä sinä sanot näin, että elävä kaupunki syntyy ihmisten kohtaamisesta, omaehtoisesta toiminnasta ja monimuotoisesta kaupunkikulttuurista. Kaupunkitilan monipuolinen käyttö lisää viihtyisyyttä, turvallisuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä. Samalla kaupunkitilakokeilut auttavat kehittämään Oulusta entistä toivivampaa, elävämpää ja kiinnostavampaa kaupunkiympäristöä. Niin tästä mulle tulee mieleen se, että niin tosiaan, että siis kaupunki, olemme me ihmiset ja kaupunki on olemassa meitä ihmisiä varten, kun sitä ei välttämättä tule ajatelleeksi, jotenkin se mielikuva kaupungista liittyy helposti niihin rakennuksiin.
1: Mm. Kyllä, ja liiketiloihin. Ja
0: niin, nimenomaan.
1: Että sitten kun meet kaupunkiin, niin meet sitten vähän ostoksille ja siellä saat olla ja toimia, kun joo, maksat rahaa siitä, että käyt siellä toimimassa.
0: No niin, niin kerropa vähän siitä taustasta, että miksi tämmöiset ohjeet tai niin kuin kooste on

0: haluttu tehdä?
1: No, ajatuksena on just tämä, että saadaan sitä elävöitettyä sitä kaupunkitilaa ja saadaan sillä tapahtumallisuudella tuotua tähän kaupunkiin sitä sisältöä, pitovoimaa, elävöittämistä ja sitä, että ihmiset kokisivat tämän omakseen ja uskaltaisi lähteä täällä toimijoiksi. Että tosi monessa isossa tapahtumassa juuret on jossain pienessä. Että mitä enemmän me saadaan niitä pieniä uusia alkuja tänne luotua, niin sieltä voi syntyä kaikenlaista meistä lähtevää niin kuin omanlaatusta ja omanlaista sisältöä, mitä sitten voidaan tarjota myös muille.
0: Onko siis kokemus ollut se, että oululaiset on tällä hetkellä liian arkoja lähtemään ottaa kaupunkitilaa haltuun silleen omaehtoisesti?
1: No ehkä sillä, että koetetaan saada ne uudetkin sukupolvet sieltä lähteä kokeilemaan, tehdä itse, tuottaa itse sisältöjä ja ideoida itse tapahtumia ja tuota, olla aktiivisia täällä, että saa tosiaan tehdä, että on niin kuin semmoinen toiminta-alusta ja tekemisen alusta, ei pelkästään, että tästä saa kulkea läpi ja saat nimenomaan käydä siellä kaupassa, vaan että sä voit ottaa täällä tilaa haltuun ja luoda siihen jotakin omaa ja sun omalle yhteisölle ja oman yhteisön kanssa. Ja sitten ehkä se joskus palvelee myös laajemmin ihmisiä tässä Oulussa tai sitten jopa jo muualta tuleville tuottaa jotakin sisältöjä. Ja et ehkä jotenkin semmoista, että herätellään uusia sukupolvia tekemään, mutta sitten muistutetaan myös niinku mitä muitakin, että me tosiaan saadaan toimia täällä ja sitten muualta tuleville tiedoksi se, että me ollaan tapahtuma ystävällinen kaupunki ja me tarjotaan siihen tukea Oulun kaupungin tapahtumapalveluissa. Me koko ajan meille tulee sähköposteja ja puheluita ja me pyritään aina auttamaan eteenpäin ja selvittämään yhdessä viranomaiskäytäntöihin liittyviä asioita tapahtumatuottajien kanssa. Ja me tehdään tämmöistä tapahtumajärjestäjän opasta, ylläpidetään ja kehitetään sitä eteenpäin, että aina löydät tiedon, kun tulee sitten se tulppakohta siinä tapahtuman järjestämisessä tai toiminnan suunnittelussa, niin aina voi olla yhteyksissä, niin yhdessä katsotaan, että miten me saadaan se niin kuin sujuvasti eteenpäin se asian järjestyminen.
0: No niin, eli kaupunki haluaa nyt yllyttää oikein ihmisiä järjestämään tapahtumia, ottamaan kaupunkitilaa haltuun. Mutta kyllähän siinä varmasti jotakin rajoitteita on, joten mennäänpä niin otetaan musiikkia väliin ja sen jälkeen mennään eteenpäin siinä, että mitä tämä niinku konkreettisesti tarkoittaa. Päivi Soini saa vähän konkretisoida meille tätä hetken kuluttua. Yes.

Kello on nyt 8, joten tähän väliin Kalevan sähköuutisia ja säätietoja ja sen jälkeen porinat Päivi Soinin kanssa jatkuu. Autokauppaan keskittyvän Vetteri-konsernin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Yhtiö tiedottaa, että neuvotteluissa päädyttiin yhteensä 79 henkilötyövuoden henkilöstövähennyksiin sekä 39 olennaisen tehtäväkuvan muutokseen. Lisäksi Vetteri Auto Oy:n toimihenkilöihin voi kohdistua lomautuksia. Neuvotteluissa päätettiin myös Vetterin tytäryhtiön Lahden Rekkapaja Oy:n toiminnan lakkauttamisesta sekä Iisalmen toimipisteen sulkemisesta. Vetterin suurin toimipiste sijaitsee Oulussa. Pohteen 33 miljoonan euron elementtisairaalahanke uhkaa kaatua, sillä hankinnasta on tehty markkinaoikeuteen valitus, kertoo Yle. Sairaala oli tarkoitus rakentaa Kastelin koulun tyhjälle tontille. Sinne oli määrä sijoittaa vanhassa sairaalassa toimivia poliklinikoita. Pohteella on nyt kova kiire etsiä vaihtoehtoiset tilat, sillä vanhoissa rakennuksissa on potilasturvallisuutta vaarantavia sisäilmaongelmia. Kehittämisylilääkäri Tuomas Holman mukaan pohde joutuu hajauttamaan sairaalan toimintoja eri puolille kaupunkia. Hailuodon kiinteän yhteyden avaamisesta on kulunut reilu kuukausi. Ensimmäiset viikot ruuhkauttivat saaren, mutta nyt tilanne alkaa tasoittua. Hailuodon kunnanjohtaja Maarit Alikoski kertoo muutoksen olleen valtava. Ihmisiä on saapunut saareen moninkertainen määrä aiempaan verrattuna. Nyt katse on käännetty jo kohti syksyä ja ennen ensi kesän sesonkia tehtäviä tiehankkeita ja muita parannuksia. Alikoski muistuttaa, että Hailuodon kaunis luonto on myös korostuneen herkkää. Kunta aikoo keskittyä ennen tulevaa sesonkia myös viestimään vastuullisesta liikkumisesta luonnossa. Myös Visit Hailuodon hallituksen puheenjohtaja Seija Pramila toivoo, että matkailijat kulkisivat merkityillä poluilla, kunnioittaisivat mökkiläisten yksityisyyttä ja veisivät roskat mennessään. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään torstaina sää on pilvinen ja sateinen. Kaakkoistuuli on kohtalaista, päivälämpötila 13-15 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kaleva on tämä kanava. Minä olen toimittaja Heli Koppelo ja tuottaja Päivi Soini Oulun kaupungin tapahtumayksiköstä mun kanssa täällä porisemassa urbaaneista jokaisen oikeuksista tässä kaupungissa nimeltä Oulu. No niin, eli nämä jokaisen oikeudet on nyt koottu tuonne Oulun kaupungin tapahtumapalveluiden sivuille. Sieltä ne on helppo löytää itse kunkin, mutta käydäpä siitä huolimatta vielä tarkemmin läpi tässä rotuaarin reippaassakin tätä, että mitä ne oikeastaan on. Eli hetkinen, kaupungin ohjeen mukaan ihan ilman lupakin saa tehdä asioita.
1: Kyllä.
0: Voi esimerkiksi soittaa akustista musiikkia, pitää pienen esityksen, järjestää yhteislenkin tai avoimen kohtaamisen sekä jumpata puistossa. Toiminnan pitää kuitenkin olla pienimuotoista, eikä siitä saa aiheutua kohtuutonta häiriötä. Niin kerropa vielä se, että mitä se käytännössä tarkoittaa tämmöinen pienimuotoinen. Siis onko se niin kuin 10 ihmistä, 100 ihmistä jotain siltä väliltä vai miten se pitäisi nyt ajatella?
1: No eli pienissä tapahtumissa nyrkkisääntönä on se, että se on alle 200 hengen tapahtuma, mutta tapahtuman luonne tietenkin otetaan huomioon, että jos olisi alle 200 hengen kaupunkiralli, niin sä et voi tehdä sitä ilman lupaa, että pitää ottaa se tapahtuman ne ominaispiirteet huomioon, mutta että jos vaikka kokoonnut jumppauttamaan,

0: varaamaan porukkaa puistoon, niin sä voit tehdä sen ilmoituksella. Sä varaat puistoon Timmi tämmöisestä aluevarausjärjestelmästä puiston alueen itsellesi ja järjestät siellä porukallesi sen sisällön. Kaikkein kevyimmillään se on tuota, että sä voit mennä trubaduurina esiintymään johonkin tai pitää piknikin tai harrastaa porukalla liikuntaa tai käydä tosiaan se yhteislenkki. Ja mitä enemmän se koskettaa muita ihmisiä ja vaikuttaa muihin ihmisiin, niin sitten siihen tulee lisää vähän niin kuin velvollisuuksia ja vastuita. Että sitten esimerkiksi, jos haluat käyttää jotakin tiettyä puistoa, niin sä varaat sen tiimijärjestelmästä. Mutta se on hyvin kevyt, kun se tapahtuma on vielä pienimuotoinen, että sä vaan varaat sen ja saat luvan käyttää sitä ja sitten voit toimia siellä, kun et aiheuta siitä muille ympärillä oleville ihmisille haittaa. Että ehkä tässä olisi hyvä niin kuin lisätä se vastuullinen siihen sanaan, että tässä niin kuin on pyritty luomaan sellaiset niin sanotut hipsuissa hyvän naapurin ohjeet, että sä saat tehdä kaikenlaista kaupunkiympäristössä julkisessa tilassa, kun sä otat muut huomioon, joo, etkä aiheuta muille haittaa.
1: Nimenomaan.
0: On se nyrkkisääntö sitä, että alle 200 hengen tapahtumista ei tarvitse tehdä viranomaisilmoituksia ja muita, mutta että pitää ottaa aina se tapahtuman luonne huomioon ja että miten se vaikuttaa muihin ympärillä oleviin, että siinä se semmoinen maalaisjärki on niin kuin hyvä työkalu.
1: Niin, että tämä ei nyt tarkoita sitä, että kaikki vaan tuonne rymistelemään pitkin kaupunkia. Ja
0: niin, ja hirveän änyrit täysiä huutamaan.
1: Joo, nimenomaan. No, missä vaiheessa esimerkiksi, sanotaanko, kun kaveriporukan piknik muuttuu tapahtumaksi?
0: No, jos sulla on 200 kaveria ja te valtaatte koko hollihan, niin sitten ehkä se vaatii sitten jo vähän ilmoituksen poliisille, ainakin että he tietävät, että nyt on tämmöinen todella iso piknikki tulossa ja siellä on paljon ihmisiä liikkeelle, että voi myös sitten tulla jotain ilmoituksia
1: sieltä. Mutta siis saako puiston kuitenkin viedä niin kuin pöydän, tuolin, grillejä, pienen teltan?
0: Oho, no nyt tuota.
1: Jotain rakennelmaa. No,
0: hyvin kevyitä rakennelmia tietenkin voi vielä. Jos menet puistoon kuuntelemaan, esimerkiksi meillä on puistopiknikit, joo, ympäri Oulun puistoja, niin sä voit ottaa sinne mukaan oman retkituolin ja jos koet, että tarvitset istumapaikkaa, että siellä ei välttämättä ole semmoisia fasiliteetteja, niin ilman muuta voit tuoda oman pöydän ja tuolit ja kunhan viet ne sitten mennessäsi. Ja sitten Oulussahan on paljon näitä yleisiä tulistelupaikkoja ja grillipaikkoja, että niitä saa ilman muuta käyttää ja olisi toivottavaa, että ihmiset löytäisi ne, että ne on kaikille tarjolla olevia palveluita. Oulun kaupungilla on vielä musta ihana että niin kuin ympäristöpalvelut on tehnyt tämmöisiä lavoja tuonne esimerkiksi Tuiran rantaan hartaan sillä jälkeen, kun mennään Tuiran rantaa keskustaa kohti, niin siellä on tämmöisiä oleskelulavoja, jotka on ehkä joku pannut merkille, että siellä on semmoisia lavoja. Mä en ole vielä nähnyt siellä, että joku käyttäisi niitä, mutta nekin ovat ihan oleskeluun tarkoitettuja. Sielläkin voi pitää piknikkiä ja vaikka laulaa laulun sieltä lavalta tai pitää puheen. ja Oulu Urban Culture on luonut Ouluun tämmöisiä sopukoita. Tuossa Letkun puistossa on tämmöinen katettu pieni sopukka ja semmoisia tiloja kaupunkiin, jossa ihminen voi hengähtää ja vain olla ihan luvan kanssa. Ja just vaikka käyttää oman pienen esityksen lavana, alustana tällä lailla, että täällä niin kuin selkeästi muutkin toimijat on tämän saman asian niin kuin päällä. Että nyt kyllä mahdollistetaan ja tuo enemmän sitä ajatusta, että saa tehdä ja tulkaa ja tehkää ja tehkää tästä teidän kaupunki ja tämä on teidän kaupunki. Että enemmän kuin sitä, että nyt tämä iso raskas prosessi nyt käynnistetään, että saat sitten lopulta tuoda jonkun sisällön johonkin, vaan että se on hyvin kevyttä ja mahdollistavaa.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Päivi Soinin kanssa me täällä keskustellaan urbaaneista jokaisen oikeuksista. Mitä me saadaan ilman sen kummallisempia lupia tehdä tässä kaupungissa ja mitä ei? Nyt on tullut nämä tämmöiset pienimuotoiset tapahtumat, pienimuotoiset esitykset, akustinen musiikki, sitä saadaan soitella kaupungissa ihan ilman sen kummallisempia lupia, ilmoituksia. Tilavarauksia ehkä joudutaan kuitenkin tekemään, eikö vaan?
1: Kyllä, aina kun se toiminta koskettaa vähän laajempaa osaa ihmisistä tai siitä ympäristöstä, niin sitten pitää ilmoittaa tai hakea lupaa käyttää sitä tilaa, mutta viranomaisetkin on ollut tässä kehitystyössä mukana, että esimerkiksi aluevarauksien sitä prosessia on kevennetty, että nyt on tosiaan tämmöinen timmi aluevarausjärjestelmä, josta pystyy hyvin ketterästi varaamaan itselleen Oulun kaupungin puistoalueita.
0: Joo. Ja sinne voi sitten järjestää jotain pienimuotoista piknikkiä vaikka ystäville tai jotain muuta tämmöistä. No, rahaahan se aina kiinnostelee. Niin saako tämmöisestä toiminnasta sitten, onko sillä mitään väliä, että jos haluaa periä jonkun osallistumismaksun tai kerätä jotakin vapaaehtoista kolehtia, niin menekö se sitten ikään kuin näiden oikeuksien ulkopuolelle?
1: No, enemmänkin tämä meidän koostama info keskittyy enemmän siihen kaupunkitilan käyttöön ja siihen, että ihmiset lähtee tekemään. Et sitten tietenkin, jos se sun palvelu ja sisältö kehittyy tai on sen tasoinen, että sä haluat siitä sitten periä maksua, niin sitten tässä määrittelyssä siihen on otettu esimerkiksi huomioon se, että sä voit torille mennä aamulla varaamaan paikkaa. Et siellä on, oliko 5 tämmöistä aamupaikkaa, että sä pelkällä paikalle menemisellä pystyt sieltä varaamaan itsellesi paikan ja sitten voit myydä tuotteita. Ja meillä on ollut kesällä paljon pop-up-joogaa ja tämmöisiä pop-up-liikuntatapahtumia ympäri kaupunkia ja niissä osasta kyllä on peritty maksua. Ja se on ollut käsittääkseni ihan sallittua
0: ihan
1: toimia näin kyllä.
0: Joo.
1: Kunhan se on aika avointa ja reilua se toiminta.
0: No niin. Ja sitten näissä ohjeissa korostetaan, ja sinäkin korostit tuossa aikaisemmin sitä, että kohtuutonta häiriötä

0: ei saa sitten aiheuttaa, että se täytyy olla ottaa huomioon ja pitää olla tämmöinen niin kuin hyvä naapuri.
1: Kyllä, joo. Ja sitten esimerkiksi just tässä, että kun sanoin siitä, että viranomaisetkin on ollut tätä tavallaan tapahtumaan ystävällisempää Oulua mahdollistamassa, niin sitten, että esimerkiksi meluilmoitusten säädökset on keventynyt sillä, että jos sun tapahtuma on ennen ilta 10, niin sun ei tarvitse tehdä meluilmoitusta, mutta se ei poista sulta sitä tapahtumaa järjestää vastuuta siitä, että se ei häiritse ihmisiä ympärillä. No niin. Ja jos siitä tulee vaikka ääntä lähiympäristöön, naapurustoon, ihmisille, sulla on edelleen ilmoittautumisvelvollisuus, se on sitä hyvän naapurin toimintaa, että sä kerrot, että no meillä tänä iltana 7-9 on tässä tämmöinen teknobile-ilta, että voi kuulla ääntä, mutta tää loppuu 9:00. Joo. Niin sitten sekin luo sitä semmoista tapahtumaystävällistä kulttuuria, että hoidetaan ne omat velvollisuudet ja tehdään se homma niin kuin kivasti ja muut huomioon ottaen, niin sitten ei tule valituksia, ihmisiä ei ärsytä se, että tapahtuu. Enemmän se ärtymys aina lähtee siitä, että sä et tiedä, mistä tämä mekkala tulee ja milloin se loppuu. Joo. Mutta kun sä tiedät, että no niin, tämä on tämä porukka ja se loppuu 9:00, niin mua ei haittaa, kun mä tiedän. Sitten se luo sitä semmoista asennetta ja sallivaa asennetta myös niinku meiltä kaupunkilaisilta toisiamme kohtaan.
0: Niin.
1: Ja tuo sitä semmoista hyvää tahtoista niinku meininkiä näiden tapahtumien ympärille.
0: Niin, no kuka se sitten, jos tulisi vähän tämmöistä kädenvääntöä, että niin kuin yksi on sitä mieltä, että nyt on ollut kyllä kohtuutonta häiriötä ja toinen sanoo, että ei ole ollut. Niin kuka se sitten lopulta niin kuin ratkaisee, että mikä se on se, että kohtuutonta häiriötä? Poliisi.
1: Poliisihan se aina on ihmisen ystävä näissä ongelmatilanteissa, mutta ehkä just se, että no tapahtumia kun järjestetään, niin on melumittauksia ja tämmöisiä tukena siinä, että seurataan sitä tilannetta, että ne volatasot jatku liian kovana, liian pitkään tietyille niin kuin vaikutusalueille, niin ehkä just tälle, että jos tulisi valitusta, niin sitten voitaisiin pyytää sitten tätä kyseistä tapahtumajärjestäjää seuraamaan heidän melutasojansa ja huomioimaan jatkossa paremmin sitä ympäristöä. Että voidaan niin kuin ohjata ja sitten tietenkin pahimmassa tapauksessa, jos ohjeita ja suosituksia ei kuunnella, niin sitten täytyy niin kuin puuttua siihen toimintaan. Että sitten se on tietenkin häiriötä, jos se oikeasti sitten aiheuttaa sinne ympäristöön semmoista haittaa ja ikävää.
0: Nimenomaan. Niin. Ja tähän varmaan kuuluu myös kaikki niin kuin roskaamiset ja kaikki tämmöiset näin, että sitten niin kuin, jos tuolla kaupunkitilassa järjestät puistossa tai missä tahansa jotain, niin sitten pitää siivota jälkensä ja näin poispäin.
1: Kyllä, että se on myös sitä hyvää naapurin niin kuin toimintaohjeistoa, että älä jätä jälkiä siitä ja sitten siitäkin syntyy se positiivinen asenne sitä sun tapahtumaa kohtaan, kun sä oot hoitanut sen kunniallisesti sen homman loppuun saakka, että myös ne roskat viedään sitten pois ja huolehditaan myös tapahtumajärjestäjän roolissa myös niistä omien asiakkaiden ja omien kävijöiden roskista, jos he eivät niitä ole huolehtinut, niin että se vastuu tulee kuitenkin niiden vapauksien mukana tässäkin.
0: Tässä, niin kuin aina kaikissa.
1: Niin, eikö vaan? Joo, ei sitä oikein pääse luikertelemaan irti.
2: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

tuottaja Päivi Soini Oulun kaupungin tapahtumayksiköstä. Mulla täällä Radio Kalevassa juttu kaverina. Jutellaan urbaaneista jokaisen oikeuksista, että miten me kaikki kaupunkilaiset saadaan ottaa tätä kaupunkitilaa haltuun ja järjestää tapahtumia. Tuossa on nyt monta kertaa nyt tullut esille tämä, niin kuin, että ilmoitus tai tilavaraus vaikka jostakin, että hei, haluan järjestää piknikin tai liikuntajutun jollossakin puistossa, tai sitten ilmoitan, että sitä, tätä ja tuota, niin kuin, että mikä se nyt onkaan sitten se oma tapahtuma. Niin kuinka nopeasti minä voisin tämmöisen, niin kuin, tai niin kuin se mun ilmoitus menee perille siinä mielessä, että jos minä vaikka katson ulos tuonne, että no niin, nyt kun on niin epävakainen tämä sääkin tänä kesänä, niin että no nyt olisi tänään sittenkin aurinkoinen päivä, että sittenkin mä voisin

0: eteenpäin siinä tapahtumassa tai se sun tapahtuma kehittyy siitä alkupisteestä, niin sitten alkaa tulla mukaan niitä, että ehkä tarvitaan vaikka joku isompi puisto ja sitten sä et välttämättä sitä sieltä tiimistä saakkaan, vaan sitten sun pitää tehdä e-permit-järjestelmän kautta sitten yleisen alueen käyttölupahakemus ja sitten se on vähän hitaampi prosessi sit sitä myötä.
1: Ja onko nyt niin, että te sitten neuvotta myöskin näissä asioissa, jos nyt ihminen tuolla on vähän silleen, että nyt tää on vähän kiikun kauko, että mä oon ajatellut jonkunnäköistä juttua, mutta nyt mä en kyllä tästä saa selvää, että saanko mä semmoinen järjestää ihan vaan ilmoittamalla vai pitääkö mun hakija tähän lupa. Niin te ootte siellä sitä varten, että...
0: Kyllä, soitat vaan ja kysyt niin.
1: Nimenomaan.
0: Ja neuvotaan eteenpäin.
1: Pirrautat virka-aikojen puitteissa.
0: Kyllä.
2: Ei paniikkia.
3: Radio Kaleva.

0: Ilon kautta.
1: Radio Kaleva.
2: Päivi Soini, tuottaja. Hän on ollut mukana tekemässä tämmöisiä urbaaneja jokaisen oikeuksia, tämmöistä koostetta olemassa olevista meidän kaikkien kaupunkilaisten oikeuksista. Nyt ne on koottu tämmöiseen helposti ymmärrettävään muotoon, koska halutaan kerta kaikkiaan yllyttää ihmisiä kaupungille tekemään omia juttujaan. Puhutaanko me tässä käytännössä niin kuin siis tästä keskusta-alueesta, näistä keskustan puistoista vai myös niin kuin noista lähiöistä, kyläkeskuksista, esimerkiksi tyyli Rajakylä, Kaakkuri, Haukipudas, nämä paikat. Voidaanko me ihan sieltäkin lähteä?
3: Voidaan ulottaa nämä oikeudet myös sinne. Alueella voi olla eri omistajia sitten siellä, jos ei ole tavallaan kaupungin aluetta, että joku ranta tai paikka, tori, että siellä pitää sitten kysyä siltä alueen haltijalta tietenkin se lupa tai
2: niin, mutta mistä mä tiedän?
3: Toimintaan.
2: No, voinko mä katsoa se jostain?
3: Meillä ei ole näitä sidoskuntien alueita, ei ole meillä listattuna meidän tapahtumajärjestäjän oppaassa, että siellä on käytännössä nämä meidän kaupungin alueen puistot listattuna ja niihin yhteystiedot, mutta ei ole esimerkiksi Haukiputtaan torin käyttöön ohjeita siellä koottuna, että sitten pitää olla yhteydessä sinne suuntaan.
2: Haukiputta torille.
3: Niin. Mutta tietenkin jos meille soittaa, niin kyllä me selvitetään niin kaverina, että mistä se löytyy se sen kyseisen alueen hallitsija, jolle olisi hyvä ilmoittaa, että olen tämmöistä suunnittelemassa.

0: Joo, että saa haaveilla vähän laajemminkin.
1: Joo, kyllä, ottakaa haltuun tuolta tekemisistä.
0: Ja onko nämä oikeudet, nämä on siis tämmöinen ihan pysyvä juttu, tämä ei ole mikään kulttuuripääkaupunkijuttu.
1: Sinänsä tämä on pysyvä, että nämä ovat olemassa olevat vastuut ja oikeudet ja tälleen, että ne ei niinku siitä mihinkään nyt yhtäkkisesti muutu. Että nämä on tehty tätä kulttuuripääkaupunkia kaupunkivuotta silmällä pitäen, että ollaan haluttu mahdollistaa sitä toimintaa ja uusia sisältöjä, että nämä ei ole mihinkään katoamassa. Tietenkin tässä on semmoinen niinku kokeilullinen ulottuvuus, että ollaan haluttu silleen ketterästi lähteä testaamaan tätä, että hei, että meillä olisi tämmöinen konsepti, johon me ollaan koottu nämä teidän oikeudet ja mahdollisuudet ja miltä kuulostaisi ja alkaisiko jotakin syntymään siitä. Ja tietenkin tätä on tarkoitus myös kehittää eteenpäin, että muissa kaupungeissa on ollut myös tämmöisiä niin kuin tapahtumapaikkoja, jotka on pyhitetty just tämmöisille kokeilullisille extempore-sisällöille, että Turussa oli joku tämmöinen räsymattoalue tai joku tämän tyyppinen juttu, joka oli tavallaan, että kaikki tietää, että se on se paikka, mihin mennään ja sieltä löytyy jotain sisältöjä. Me ollaan ehkä haluttu tässä kohtaa vaan niin kuin avata se peli, että menkää ja tehkää ja sitten muut tahot on tosiaan tuottanut sitten, niin kuin just sanoin, sitä Oulun Urban Kulturesta, että he ovat taas sitten tehneet näitä sopukoita. Ja,
0: joo,
1: ja nimenomaan. Tälle, että jotakin ja tämmöisiä.
0: Tästä se niin kuin lähti.
1: Niin, ja lisää ja enemmän. Ja.
0: Onko jotain aivan erityistä, mistä Päivi Soini oikein haaveilisi, että olisi ihana, kun ihmiset lähtisivät niin kuin tämmöisiä tekemään?
1: No kyllä mä niin kuin jossakin vaiheessa mä kaipasin tuohon just niin kuin rotuarin lavalle sisältöjä ja siinäkin on semmoinen mielenkiintoinen fakta, että siis se on yleishyödyllisille yhdistyksille ilmasta sen käyttö.
0: Niin tuo rotuarin lava tuossa.
1: Niin, joo. Niin, että jotenkin, että saisi siinä tapahtua ja saa sinne mennä tekemään ja se on hyvä näkyvä keskeinen paikka tässä keskustassa, niin enemmän vaan juttuja sinne ja just nimenomaan tämä rotuaarin niin kuin elävöittäminen ja totta kai myös laajemmin tämä ajatus, että esimerkiksi Nallikarissahan on tosi kiva lavaa sillä rannalla ja että sitä sisältöjä ja tapahtumia voi tuoda tosiaan ympäri kaupunkia, että vaikka just sinne sitten sidoskuntiinkin ja sillä, että se ajatus ja asenne leviää, että saa tehdä, kunhan huomioi muut.
0: Kyllä, muut huomioiden ja hyvänä naapurina ollen. No Oulu on tietysti niin myös talvikaupunki, niin varmaan marraskuussa ja helmikuussa voi olla vähän erilaista järjestää puistopiknikkejä kuin kesällä, mutta onko se kuitenkin, nämä on ihan ympärivuotiset oikeudet.
1: Joo. Kyllä nämä on. Sitten tietenkin tapahtumajärjestäjänä saat aina vastuussa siitä sun tapahtumasta, että sitten talvilla voi olla, niin kuin pitää huolehtia tämmöisiä infra-asioita sitten, jos on vaikka liukasta tai jotain tämmöisiä juttuja, että sitten ehkä erilaisia asioita pitää ottaa huomioon, mutta yhtä lailla ne pätee talvellakin.
0: Niin.
1: Ja sitten niin kuin esimerkiksi koulujen tiloja ja salejahan pystyy kans varaamaan omaankin käyttöön, että silloinkin on mahdollisuuksia tehdä ja toimia.
0: Joo, sisätiloissa.

0: Tuottaja Päivi Soini Oulun kaupungilta. Otetaan tähän loppuun vielä tämmöinen pikakierros. Saako vai eikö saa? 10 ihmisen puistojooga.
1: Saa.
0: Syntymäpäivä piknik, jossa on 30 vierasta.
1: Ihana, todellakin saa.
0: Akustinen yhden miehen punkkikeikka rotuaarilla.
1: Mielellään, kiitos.
0: Maksullinen tanssitunti puistossa.
1: Joo, kyllä, kunhan kerrot, että tapahtuma on maksullinen hyvin näkyvästi.
0: No entä pop-up-kirpputori?
1: No pop-up-kirpputorille on ihan omat paikkansa, että tuolla Ahtisaaren aukeilla on keskiviikkoiltaisin ja Hennatorin puistossa on lauantaisin. Ihan tämmöinen koottu, isompi, koordinoitu kirpputorikokonaisuus, niin niihin suosittelisin tähtäämään.
0: Sinne.
1: Sieltä saa asiakkaita oikein kätevästi.
0: No entä tämmöinen poliittinen tai uskonnollinen puhe ja banderolli?
1: Saat tehdä, kunhan huomioit muut ihmiset.
0: No entä telttasauna torille?
1: Sä lähit heti kokeilemaan rajoja.
0: Joo, kyllä.
1: No muut ihmiset huomioiden, niin sulla pitää varmaan kysyä ensiksi liikekeskukselta lupaa tuoda tämä telttasauna tähän rotuaarin alueelle. Ja he ovat niinku alueen hallinnoija ja sitten pyydän huomioimaan muut ihmiset, jos siellä kovastikin on saunojia ja tuolla lailla.
0: Nimenomaan. Kyllä, ja huomioida myös muut paikalliset saunat. No nyt jos kuulijalla on joku näistä tai muu vähän pöhkökin idea yhteiseen kaupunkitilaan, niin mikä on ensimmäinen asia, jonka hänen kannattaa tehdä?
1: Käydä katsomassa siltä meidän tapahtumapalveluiden sivuilta vähän tätä koostetta näistä oikeuksista, ja sieltä löytyy meidän yhteystiedot ja sieltä löytyy myös linkki meidän tapahtumajärjestäjän oppaaseen, jossa on hyvin kattavasti tietoa tapahtumajärjestämisestä ja näistä tapahtumapaikoista, joita voi varata joko kevyesti sen tiimijärjestelmän kautta ihan ilmoituksella tai sitten vähän pitemmän kaavan mukaan näitä isompia ja varustelumpia puistoja sitten e-permit-järjestelmän kautta. Ja tosiaan kysyvä ei tieltä eksy, että meihin saa mielellään olla yhteydessä.
0: Kyllä. Ja tosiaan nuo tarkemmat ohjeet, käytännön neuvot, ne löytyy tapahtumajärjestäjän oppaasta Oulun kaupungin verkkosivulta. Ja sitten nämä jokaisen oikeudet, ne on ihan tämmöinen ouka.fi kautta urbanit-jokaisen oikeudet.
1: Kyllä.
0: Näin. Tuhannesti kiitoksia haastattelusta, Päivi Soini. Ja toivotaan nyt

0: tämmöistä oikein eläväistä ja tapahtuman rikasta loppukesää tässä jokaisten oikeuksienkin yhteydessä.
1: Näin me tehdään. Kiitos paljon.
2: Radio Kaleva.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
4: Rautio kalustaa.
5: Rautiokalustaa.fi.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
9: Oulun juhlaviikot, elämystä elokuu. Festivaaleja ja satoja tapahtumia. Sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa. Ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Alessia Cara tässä kannustaa menemään ulos. Go outside. No, kannattaako mennä vaiko eikö? Sitä voidaan kohta katsella tuossa säätiedotusten kohdalla. Siellä kello on ihan justiinsa 9, mutta kuunnellaan vielä ennen kello 9 uutisia ja säätietoja. Pixiesiä, Alison on tämä.

No nyt kello on 9, eli seuraavaksi Kalevan sähköuutisia ja säätietoja. Oulun käräjäoikeus on tuominnut 24-vuotiaan miehen 8 kuukaudeksi vankeuteen 2 ryöstön yrityksestä. Mies yritti ryöstää yli 80-vuotiaan naisen Höyhtyön ostoskeskuksella helmikuussa. Nainen oli juuri ennen ryöstön yritystä nostanut pankkiautomaatista 400 euroa. Ryöstön yhteydessä mies tönäisi maahan toisen yli 80-vuotiaan naisen, joka loukkasi päänsä. Ryöstö jäi yritykseksi, koska nainen sai pidettyä rahat. Oululainen Jere Höyhtyä työskentelee drag-artistina ja on ammatiltaan seurakunnan nuorisotyön ohjaaja. Hän haluaa osoittaa, että kirkko kuuluu kaikille. Höyhtyä kertoo, ettei ole koskaan kokenut epäasiallista kohtelua seurakunnassa, vaikka pelkäsi aiemmin homoutensa estävän seurakuntatyön. Hänen mukaansa Jeesus hyväksyy jokaisen sellaisenaan, eikä tuomitseminen ole kenenkään ihmisen tehtävä. Korkeakoulujen lukuvuoden alun lähestyessä monet nuoret muuttavat ensimmäistä kertaa omilleen. Kaleva seurasi Oulun Linnanmaalle asettuvan Iiris Savelaisen muuttopäivää uuteen opiskelijayksiöön. Innolla uutta elämänvaihetta odottavan Savelaisen koti on vielä hetken Reisjärvellä lehmätilalla. Omilleen muuttoon liittyy tavaroiden hankintaa ja uuteen alueeseen tutustumista, mutta tarkoittaa hänelle niin uudenlaista vapautta kuin myös vastuuta. Ja kerrotaan vielä, että eilisessä Liminka-Oulun välin kaksoisraidehanketta koskevassa uutisessa oli virhe. Toisin kuin uutisessa sanottiin, Limingalla ei ole rahoitusosuutta ratahankkeessa. Hankkeen kustannukset ovat täten hieman yli 200 miljoonaa euroa. Hankkeen ensimmäiset rakennustyöt lentokentätiellä ja Oulunlahden ylikulkusillalla alkavat ensi vuonna, eivät tämän vuoden lopulla. Syksyllä alueella tehdään maaperän tutkimuksia. Lisää näistä ja muista päivän uutisista voit lukea osoitteesta kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään torstaina sää on pilvinen ja sateinen. Kaakkoistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 13-15 astetta.
1: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: olennaisen äärellä.
1: Radio Kaleva.
0: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440954495.
2: Kyllä, ja saahan sitä tietysti ihan vanha-aikaista tekstariakin käyttää. Kello on nyt 9:06 torstai aamussa. Heli Koppelo täältä toivottelee Rotuari Reippaasta sinulle oikein mainiota aamua. Ja eka toivekappale saman tien tulille The Cultin Rain.

tässä. The Cult rakastaa suorastaan sadetta. Ja niinhän se meidänkin kannattaa tehdä. Mitä mä täällä oikein höpöttelen ja kyseenalaistelen sitä, että kannattaako muka ulos mennä, jos sattaa. Totta kai, sehän vaan oikeaa kampetta päälle ja menoksi. Eikä me nyt mistään sokerista olla tehty, niin kuin ala-asteen opettajakin aina muistutteli. Torstaita vietetään, mennään eteenpäin. Toivekappaleita saa lähetellä tänne meidän WhatsAppiin tai ihan millä tahansa savumerkeilläkin voin ottaa vastaan, jos vaan millä älyän. Naughty by Nature ja seuraavaksi

0: Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva.
1: Ja muistuttelenpa tässä välissä tuosta meidän viikkoarvonnastamme, jos mielit kaverisi kanssa. Sunnuntaina katsomaan AC Oulun ja HJK välistä ottelua tuonne Raattiin, niin ei muuta kuin kipin kapin Radio Kalevan Instagramiin tai Facebookiin. Siellä on nimittäin arvonta käynnissä ja siihen on aikaa osallistua tähän päivään kello 16 saakka. Levylautasella eteenpäin, The Black Eyed Peas, Where is the Love?

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalusta. Rautiokalusta.fi.

huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertue

Madonna ja Beautiful Stranger. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Kello on nyt parikymmentä minuuttia yli 9 torstai-iltapäivässä. Ja tämä yhdistelmä Madonna ja 6. elokuuta vie muistot 17 vuoden taakse vuoteen 2009. Madonnan Jätkänsaaren konsertti Helsingissä. Tuo konsertti on nimittäin ilmeisestikin yhä edelleen Pohjoismaiden suurin yksittäinen maksullinen konsertti ever. 85 000 ihmistä meitä oli siellä lipun ostanutta katsojaa ja alueella 100 000 arvioitiin silloin, kun otetaan kaikki henkilöstöt ja JNE mukaan. Tosiaan tätä ennätystä ei vielä tähän päivään mennessä olla tiettävästi rikottu. Mutta jos sulla on toista tietoa, niin please kerro. Onhan niitä yksittäisiä artisteja tai bändejä, jotka on niin kuin useamman päivän aikana kerännyt enemmän yleisöä. Esimerkiksi Ed Sheeran 2019, kun se nyt oli kaksi peräkkäistä iltaa tuolla Malmilla, niin siellä oli yli 100 000 ihmistä sitten yhteensä. Coldplaylla oli Tukholmassa 2003 neljässä konsertissa yhteensä 240 000 ihmistä. On sekin kyllä hurja määrä populaa. Mutta Queen of Pop, hän sai 100 000 ihmistä kokoontumaan yhteen kertaan.

Tuoretta musiikkia Saimaalta, Tee kuin lintunen. Ja tähän väliin semmoinen huikkaus, että Muikkulalla sitä on taas mielenkiintoinen iltapäivä tiedossa. Siellä Jaakko Laitinen saapuu vieraaksi. Kello 16 Toppila-klubilla on Jaakolla ja väärällä rahalla keikka lauantaina, niin tämän kunniaksi sitten Muikkula porisuttaa häntä. Ja kello 15 kuuntelukavereina tänä viikonloppuna Koivurannan kahvilassa rokkaavan Oulun River Blues and Roots-festivaalin isäntä Janne Pekkala ja toimittajakirjailija Saara Pasani. Notta, pysyhän sinä kuule kuulolla iltapäivän puolellakin, niin saat tuommoista korvakarkkia osaksesi. Nyt saat osaksesi The Honey Trippersin Sea of Love.

tässä tuoretta musiikkia rock and rollin ikiliikkujilta, The Rolling Stones ja Divine Intervention. Kuuntelet Radio Kalevaa, kello on nyt 25 minuuttia vailla 10. Torstai-päivää mennään 6. elokuuta. Ja tiesithän, että suomalainen drag, se elää ja voi hyvin. Ja eteenpäin mennään jatkuvasti. Jonas Kuusisto vieraili Radio Kalevassa tuossa alkuviikosta puhumassa trackista, sen tekemisestä ja perustamastaan diiva-välityksestä, jonka alla sitten toimii kymmeniä track-artisteja. Mitä kaikkea track-taide voi sisältää? Tähän uusinta haastatteluun me päästään ihan piakkoin. Niki Viheriävaara porisutti Jonasta ja kuunnellaan tuo tämän aamun uusinta haastatteluna näin Pride-viikon kunniaksi. Mutta sitä ennen vielä Bruno Marsin Perm.

0: kuuntelet Radio Kalevaa. Ja täällä Niki Viheriävaara sinun seurannasi. Ja juttukaveriksi mä oon saanut Jonas Kuusisto. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Hyvää päivää.
0: Ja Jonas on tosiaan oululaislähtöinen ihminen, joka on melkoinen kulttuuriajan alan vaikuttaja, jos tällä tavalla pystyy sanomaan. Sanoisitko itse itsestäsi näin?
1: No, en ole aiemmin sanonut, mutta otan vastaan tämän. Kiitos.
0: Se on ihan hyvä. Eikö se ole niinku tämmöinen hyvä uusi titteli?
1: On.
0: Jonas on tosiaan drag artisti.
1: Kyllä.
0: Slayabit nimellä. Kuinka kauan sä oot niinku Slayabitinä tehnyt?
1: Slayabit on täyttää tänä vuonna oikeastaan 10 vuotta.
0: 10 vuotta?
1: Nimi on tainnut olla 12 vuotta olemassa, mutta Slayabit syntyi 2016.
0: Ja Slayabit on drag queen.
1: Kyllä.
0: Mikä oli sun ensimmäinen kosketus dragiin?
1: No, sitä on vaikea ehkä silleen sanoa. Olen pyörinyt tuolla harrastajateatteripiireissä lapsena äitini kautta, niin siellä tietysti kaikenlaista ristiin pukeutumista ollut, mutta ehkä semmoinen, varmasti on sitten telkkarissa myös nähnyt jotain suomalaista dragia ja näin, mutta 2014 on ollut semmoinen niin kuin virallinen, kun olen löytänyt RuPaul's Drag Race-ohjelman, ja siitä lähti sitten niin kuin innostus tähän taiteenlajiin.
0: Dragista ja suomalaisesta dragkulttuurista ja siitä, että mikä on ylipäätään suomalaisen dragin tilanne. Tällä hetkellä puhutaan tosiaan tänä Radio Kalevan taajuuksella Jonas Kuusiston eli Slayabitin kanssa.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kaleva.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Risto Oulunstemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55

0: vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Tämä on Radio Kaleva. Tämä on Niki Viheriävaara ääni. Tämä on meidän aamulähetyksemme Rotuaarin reipas. Ja tämä on Joonas Kuusisto. Kumpaa sä käytät? Joonas vai Joonas?
1: Joonas on hyvä, mutta Joonas saa sanoa, mutta ei Joonas.
0: No niin, Joonas ei. Joonas, Joonas Kuusisto, Slay a bit, drag artisti. Joonas on tosiaan toimitusjohtaja. Ja ei minkä tahansa firman toimitusjohtaja, vaan sellaisen yrityksen toimitusjohtaja, joka on Suomen ensimmäinen drag-taiteeseen erikoistunut ohjelmatoimisto. Milloin tämä nyt mulla katkesi ihan ajatus. Taustatyöt on tehty, luota siihen. Mutta milloin lähti käyntiin diivavälitys?
1: No diivavälitys on virallisesti saanut lanseerattu 19. maaliskuuta 2025. Kohta puolentoista vuoden ajan ollut toiminnassa.
0: Puolitoista vuotta. Ja paljon on saatu sinä aikana aikaan. Muun muassa tässä viimeisimpänä Helsingin Pride-viikolla oli aika paljon kaikenlaisia diiva-välityksen järjestämiä tapahtumia.
1: Kyllä, no kaikkea tässä on saatu aikaan. Sitä tuntuu koko ajan, että ei saisi mitään aikaan, kun elää päivästä päivään itsensä ja läppärinsä kanssa. Mutta joo, on tosiaan, no just viimeisimpänä Helsinki Pride-viikolla meillä omat Diva Pride-tapahtumat. Siellä oli muun muassa Helsinki Drag Marathon, missä esiintyi Helsingin ydinkeskustassa Lasipalatsin aukiolla yli 30 suomalaista ja

0: yksi virolainen rock-artisti. Ja sitten meillä oli isot Your Disco Needs You, Pride-jatkot, sitten Pride-lauantaina kulttuuritehdas Korjaamolla, missä oli muun muassa Out of Sync ja Bile Sanna, Bile Bandin ja sitten Diivojen yhteisshow. Ja sitten oli Kvaanista tutun Marikon comeback, tämmöinen solo comeback-keikka, mihin hän oli siis... Hän esitti hänen Fabulous Tonight-albumin kappaleita, mutta hän oli siis tehnyt siis ihan uusia kappaleita ihan vaan tätä varten. Ja wow. Se oli niin kuin, vaikka se ei sinänsä dragiin liity, niin se on ainakin henkilökohtainen yksi suurimpia saavutuksia elämässäni.
1: Kuinka paljon drag-artisteja diivavälityksen alla tällä hetkellä niin kuin toimii?
0: Tällä hetkellä se on siinä... Tällä hetkellä nettisivuilla taitaa olla se 23, mutta kohta ollaan avaamassa uudet nettisivut, niin sinne ollaan lisäämässä vielä muutamia, että siinä niin kuin 30 paikkeilla ollaan.
1: Ja näitä drag-artisteja nyt esimerkiksi tässä drag-maraton tapahtumassa kuitenkin oli enemmän kuin mitä periaatteessa diivavälityksen alla, että mitä niin kuin tämä ohjelmatoimisto sitten välittää, niin minkälaista tämmöistä niin kuin drag-yhteisöllisyyttä tässä niin kuin diivavälitys edistää, vaikka ei olisikaan niin kuin suoraan teiltä ne drag-artistit tapahtumiin?
0: No kyllä mä niin kuin tavallaan diivavälityksen agendana ja syvimpänä olemuksena on edistää koko taidemuodon asemaa ja että halutaan tai tuotetaan tapahtumia, mihin sitten buukataan myös uusia ja muita ja vanhoja ja uusia ja se myös niin kuin diivavälityksen oman rosterin ulkopuolelta, että se on kyllä tärkeä asia meille ja pyritään tavallaan omien resurssien puitteissa laajentaa sitä omaa rosteria myös pikkuhiljaa.
1: Jos teillä on tällä hetkellä 20-30 drag-artistia ja Suomessa on kuitenkin ilmeisesti kolmenumeroinen luku drag-artisteja tällä hetkellä, kuinka milloin suomalainen drag-kulttuuri on lähtenyt oikeasti kunnolla käyntiin? 70-luvullahan koko taiteenmuoto rantautui Suomeen, mutta milloin tämä tämmöinen buumi on käynnistynyt?
0: Joo, no 70-luvulla on tosiaan se Reijo Paakku and the Guys, Reijo Paakku teatteriohjaaja, aloittanut tämmöisen drag-ryhmän, joka silloin kierteli sitten Suomea. Sitten siinä on ollut vähän ilmeisesti suvantovaihetta ja sitten 90-luvulla, kun Helsingissä alettiin järjestää sitten homobaareissa drag-kilpailuja, niin sitten silloin alkoi ehkä semmoinen uusi buumi, joka sitten jatkui silloin, että 2000-luvun alussa sitten siitä on tullut jopa, tai on ollut, joo, sanoisin, että silloin niihin aikoihin siitä on tullut valtavirtaistunut tämmöinen, niin kuin erityisesti tämmöinen hahmo-impersonaatio drag, missä sitten drag-artisti imitoi erilaisia tunnettuja hahmoja, pop-laulajia ja elokuvatähtiä ja vastaavaa ja näin. Tämmöinen on silloin 2000-luvun alussa saanut suuren jalansijan ihan valtavirrassa. Ja sitten tuossa 2010-luvun taitteessa sitten drag-artistit Lola Vanilla ja Lame Crackhouse aloitti Drag Me to Hell-tapahtumat ja kollektiivin Helsingissä. Ja sitten siitä alkoi, he olivat vähän ehkä kyllästyneet tähän tämmöiseen hyvin yksipuoliseen dragiin ja siihen, kuka sitä sai tehdä ja millainen se yhteisö oli. Ja sitten tavallaan he olivat sitten noissa burleskipiireissä enemmän ja sitä kautta halusi laajentaa sitä dragin ilmaisua Suomessa. Ja sitten tavallaan me ollaan itse sitten aikoinaan House of Power Drag-kollektiivin kanssa, jonka kanssa aloitettiin dragin tekeminen 2016, niin löydettiin Drag Me to Hellin tapahtuma ja löydettiin tavallaan itsemme sieltä, nähtiin itsemme siellä lavalla ensimmäistä kertaa.
1: Tämä House of Power, muodostuiko tämä siis Helsingissä vai
0: Vantaalla kyllä.
1: Vantaalla, kyllä, pääkaupunkiseudulla, että olit jo lähtenyt Oulusta siinä vaiheessa.
0: Joo, tämä oli siinä vajaa vuosi sen jälkeen, kun olin lähtenyt Oulusta sitten siellä.
1: Mutta sun drag taiteilijan ura kuitenkin käynnistyi Oulussa.
0: No, kyllä se semmoinen himo.
1: Himo.
0: Lähti varmaan jo, että se innostus lähti silloin, kun asui vielä Oulussa, mutta sitten tavallaan kun lähti sinne Vantaalle, kun muutin, ja sitten löysi sieltä Helsingistä sen paikallisen dragskenen, niin sitten sieltä se niin kuin sai sen niin kuin todellisen starttinsa, mutta kyllä täällä Oulussa vielä majailtiin, kun oli innostus tuohon dragiin.
1: Onko Oulussa minkäänlaista tällaista niin kuin drag-yhteisöä, joka toimisi aktiivisesti?
0: Täällä on kyllä muutamia drag-artisteja, joita ainakin itse tiedän, mutta en

0: käsittääkseni niin kuin kovin aktiivista yhteisöä sinänsä. Mutta tiedän, että nuo Kinky Carnival Burlesque on järjestänyt drag-tapahtumia ja meillä oli viime syksynä diivavälityksen Drag Affair kiertue tuolla Pop-Up Klonkassa ja on täällä niin kuin, ja erityisesti Priden aikaa täällä on dragia ja on teattereissa on, Oulun teatterissa on nähty dragia ja näin, mutta
1: Kinky Bootshan oli just aika iso tämmönen niin kuin dragin kanssa kosketuksissa oleva vähintäänkin valtava spektaakkeli, joka nähtiin Oulun kaupungin teatterilla viime vuonna.
0: Kyllä, kyllä. Se on itsellekin tärkeä teos ja oli ihanaa, että Oulun tuotiin se. Mutta voisi olla mun mielestä täällä myös aktiivinen yhteisö.

Kello on 10. Seuraavaksi Kalevan sähköuutisia ja säätietoja. Oulun käräjäoikeus on tuominnut 24-vuotiaan miehen 8 kuukaudeksi vankeuteen 2 ryöstön

yrityksestä. Mies yritti ryöstää yli 80-vuotiaan naisen Höyhtyön ostoskeskuksella helmikuussa. Nainen oli juuri ennen ryöstön yritystä nostanut pankkiautomaatista 400 euroa. Ryöstön yhteydessä mies tönäisi maahan toisen yli 80-vuotiaan naisen, joka loukkasi päänsä. Ryöstö jäi yritykseksi, koska nainen sai pidettyä rahat. Oululainen Jere Höyhtyä työskentelee drag-artistina ja on ammatiltaan seurakunnan nuorisotyön ohjaaja. Hän haluaa osoittaa, että kirkko kuuluu kaikille. Höyhtyä kertoo, ettei ole koskaan kokenut epäasiallista kohtelua seurakunnassa, vaikka pelkäsi aiemmin homoutensa estävän seurakuntatyön. Hänen mukaansa Jeesus hyväksyy jokaisen sellaisenaan, eikä tuomitseminen ole kenenkään ihmisen tehtävä. Korkeakoulujen lukuvuoden alun lähestyessä monet nuoret muuttavat ensimmäistä kertaa omilleen. Kaleva seurasi Oulun Linnanmaalle asettuvan Iiris Savelaisen muuttopäivää uuteen opiskelijayksiöön. Innolla uutta elämänvaihetta odottavan Savelaisen koti on vielä hetken Reisjärvellä lehmätilalla. Omille muuttoon liittyy tavaroiden hankintaa ja uuteen alueeseen tutustumista, mutta tarkoittaa hänelle niin uudenlaista vapautta kuin myös vastuuta. Ja kerrotaan vielä, että eilisessä Liminka-Oulun välin kaksoisraidehanketta koskevassa uutisessa oli virhe. Toisin kuin uutisessa sanottiin, Limingalla ei ole rahoitusosuutta ratahankkeessa. Hankkeen kustannukset ovat täten hieman yli 200 miljoonaa euroa. Hankkeen ensimmäiset rakennustyöt lentokentätiellä ja Oulunlahden ylikulkusillalla alkavat ensi vuonna, eivät tämän vuoden lopulla. Syksyllä alueella tehdään maaperän tutkimuksia. Lisää näistä ja muista päivän uutisista voit lukea osoitteesta kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään torstaina sää on pilvinen ja sateinen. Kaakkoistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 13-15 astetta.
1: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
0: Tähän kohtaan vielä Cyndi Lauperin Ship Hop ja sen jälkeen Jonaksen ja Nikin purinat jatkuu.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja tänään meillä on puheenaiheena täällä drag. Mitä ihmettä se edes tarkoittaa loppujen lopuksi? Musta tuntuu, Niki Viherjävaara täällä tosiaan seurataan Jonas Kuusisto, joka on perustanut Suomen ensimmäisen dragiin erikoistuneen ohjelmatoimiston. Ja kaikki dragi, mitä mä olen nähnyt, niin sit se on tosi kyllä siinä on niitä niin kuin tiedätkö, yhteisiä asioita ja silleen, mutta musta tuntuu, että se koko ajan kanssa silleen kasvaa taiteenlajina silleen, että niin kuin ottaa vaikutteita eri suunnista. Niin mikä tekee dragista dragia?
1: No toi on erittäin hyvä kysymys. Draghan tavallaan oma tulkintani siitä, että se voi olla oikeastaan ihan mitä tahansa, mutta sitten siihen, että se voi itsellä se on paljon lipsinkkiä ja ehkä jonkun verran semmoista niin kuin humoristista juontamista, komiikkaa, joku voisi sanoa. Se voi olla runonlausuntaa, se voi olla laulamista, se voi olla maassa kierimistä, ihan mitä vaan, mutta ehkä se keskeinen on jonkunlainen sukupuolirooleilla leikittely tai niiden vastustaminen tai niiden unohtaminen tai niiden korostaminen tai joku satiirinen ote sukupuoleen ja sen ilmaisuun, joku fantasia-elementti, joku silleen toismaailmallinen tavallaan joku, että siinä lyödään läskiksi niin kuin asenteita ja rakenteita ja normeja. Ehkä se on mun mielestä tärkeä osa siitä.
0: Minkä takia se sulle tuntui sitten niin kuin omalta, kun sä lähdit itse niin kuin orientoitumaan kohti sitä drag-taiteilijuutta, niin mikä siinä sua itseä niin kuin viehätti?
1: No ehkä itselle tälleen niin kuin huumori on tietysti tärkeä ja pop-tähdet ja aikoinaan lapsena haaveammatteina on ollut mun mielestä näyttelijä, sirkustaiteilija, mutta sitten se jotenkin ehkä on jotenkin auktoriteettivastainen, että mua ei sit kiinnostanut ehkä olla niin muiden ohjattavana tai se ei kutsunut mua. Mutta sitten kun tajus, että tavallaan mä voin dragissa tehdä näitä kaikkia asioita, mutta mä saan itse päättää, että mitä mä teen ja että mä voin tavallaan tehdä mun unelmia musikaalirooliin ilman, että mun tarvitsisi osata laulaa, tanssia tai näytellä, niin sitten tavallaan se oli myös täydellistä. Mä voin yhdistää siinä mun sirkustaiteilijuutta ja huumoria ja rakkautta musiikkiin ja kaikkea sitä. Ja voin elää semmoisia kaikenlaisia fantasioita siinä, niin ehkä sen takia se on musta niinku ultimaattinen taidemuoto, koska se tulee silleen itsestä ja pääasiassa ihmiset ovat itse luoneet ne maailmat ja esitykset. Ja se on mun mielestä tosi kiinnostavaa ja koskettavaa ja paljastavaa.
0: Onko dragissa niinku sääntöjä, että kuka sitä voi niinku tehdä tai silleen, että millä tavalla sitä voi toteuttaa? Et esimerkiksi voiko olla nainen, joka on drag queen tai mies, joka on drag king tai tällä tavalla. Onko siinä jotakin sääntöjä, jossa niinku yhteisössä jotenkin tuomittaisiin, jos tekee dragia väärin?
1: Ei missään tapauksessa. Dragia voi tehdä subjektiivisesti huonosti, voi ei mihin tämä nyt on menossa, mutta tai se, että voi tehdä, no kuka tahansa saa tehdä dragia ja ei ole mitään.

0: sääntöjä, että meilläkin Dien välityksellä on edustettuna kaikki sukupuolet tekemässä kaikki, tai siis ei tietenkään kaikki, koska sukupuolia on niin monta kuin on ihmisiä, mutta on todella laajaa ilmaisua, on tavallaan, no on naisia, jotka on drag queeneja, on miehiä, jotka on drag-otuksia ja on niin kuin kaikenlaista, että siinä ei ole mitään sääntöä. Mulle tärkeintä on, että sä oot viihdyttävä ja karismaattinen ja vangitseva, että se on tavallaan se ainoa henkilökohtaisen sääntö, mutta saa tehdä myös, vaikka ei olisi.
1: Joo, onko Slay a Bit esimerkiksi, niin onko se niinku tiukasti just silleen, että se on drag queen, että se on queen, vai onko siinä semmoista niinku otusta?
0: No joku voisi otukseksikin sanoa, mutta kyllä se aika semmoinen suht perinteinen, edustan aika semmoinen perinteistä drag queenia tietyllä tavalla, mutta ja mulla on niinku ehkä vuoden ajan ollut silleen joku haave tehdä joku drag king-esitys, Whammin Everything She Wants -biisin, se jotenkin inspiroi mua kauheasti, mutta mä en tiedä, olisiko se sitten Slay a Bit, että se saattaisi olla sitten ehkä eri nimellä, mutta on ehdottomasti on drag-artisteja, jotka tekee ihan ristiin rastiin Queen King Thing -monsterijuttuja samalla nimellä, että siinä ei tosiaan ole mitään rajoitteita.

0: Kuuntelet Radio Kaleva, kuuntelet jutteluita drag-taiteesta. Täällä Niki Viheriävaara ja Jonas Kuusisto, oululaislähtöinen drag-moguuli. Mä en tiedä, mitä moguuli tarkoittaa, mutta se tuli. Se tuntuu siltä, että se on niin kuin ihan oikea sana tähän tilanteeseen. Kymmenisen vuotta oot tosiaan niin kuin itse drag-taidetta niin kuin tehnyt. Ja mainitsit tuossa aikaisemmin, että RuPaul's Drag Race oli vähän niin kuin semmoinen viimeinen, että niin kuin mikä vähän niin kuin veti sut sisään siihen niin kuin drag-skeneen. Niin näkisitkö, että tämä niin kuin varmaan joka ikisessä asiassa, ja musta tuntuu, että on tosi ilmiselvä kysymys, mutta että tämmöinen niin kuin globaali maailma ja internet ja tämmöinen on vaikuttanut siihen, että niin kuin drag saa isompaa jalansijaa myös Suomessa.
1: Kyllä mä uskon varmasti. Kyllä mä en tietenkään pysty puhumaan niin kuin ihmisten puolesta, jotka on ennen mua dragia tehnyt, mutta kyllä sen on huomannut, että se ehkä kiinnostus ja ymmärrys siihen on tietyllä tavalla lisääntynyt, kun vaikka jossain työpaikan kahvihuoneessa on tullut ilme, että teen dragia, niin sitten tavallaan mitä yllättävimmät ihmiset sanoo, että joo, mä oon katsonut RuPaul's Drag Racea ja toki meillä on Suomessa ollut paljon kaikenlaista toista TV:tä ja Talentissa ollut isoja suomalaisia drag-artisteja ja tämmöistä, mutta tavallaan, että on vielä ehkä enemmän päästy siihen sen ohjelman kautta niin kuin siihen näkemään ihmiset sen takana, mikä en tiedä, onko se hyvä vai huono asia. Se on ristiriitainen ohjelma sinänsä itselleni, mutta joo, kyllä mä uskon, että se on kasvattanut ja ainakin jonkun sukupolven, uuden sukupolven tuonut myös tavallaan sen taidemuodon pariin niin kuin ihan siellä esiintyjinä.
0: Mm. Ja suomalaisia drag queenia kuitenkin, jos miettii, että niin kuin 70-luvulta asti, niin osaatko sä sanoa, nyt mennään tämmöiseen, että osaatko sä sanoa, että kuka olisi niin kuin tällä hetkellä vanhin Suomessa toimiva niin kuin drag-artisti? Mä törmäsin itse asiassa niin kuin pari vuotta sitten, oli jossain Porvoon hattubileissä tai jotain, oli esiintymässä joku Paula Koivuniemi drag-artisti, jonka nimeä en muista,
1: joo,
0: joka oli kanssa silleen, että se oli tehnyt jotenkin tosi vuosikymmeniä sitä dragia. Niin onko tämmöisiä Suomessa niinku useampia?
1: No puhut varmaan Mega Paulasta.
0: Kyllä, ja Mega Paulahan se oli.
1: Legenda, ikoni, tähti. Mutta kyllähän tätä on aika uniikki tuossa. Että hän on, jos nyt en ihan, no 70-80-luvulta asti kyllä tehnyt. Ja on semmoisia, jotka on 90-luvulta asti myös tehnyt, niin on kyllä vielä läsnä.

0: läsnä ja jonkun verran aktiivisiakin, kysymysmerkki. Mutta joo, kyllä Megapaula taitaa olla aivan oma laatuaan
1: kyllä.
0: Siinä.
1: Ja silleen tosi pitkän, just silleen mä muistan, kun mä kattelin sitä, että jaa, että niin kuin on todellakin tosi pitkä, koska munkin ensimmäiset kosketukset drag-taiteeseen oli RuPaul's Drag Racing kautta, että mä olin silleen, että jaa, että tämmönen asia niin kuin on olemassa, että se ei ole vaan, että kesäteatterissa aina on joku mies, joka pukeutuu naiseksi, vaan se on ihan oma niin kuin taiteen muotonsa. Mutta sä olet tosiaan perustanut tuossa viime vuonna Suomen ensimmäisen dragiin erikoistuneen ohjelmatoimiston, jossa ne muutama kymmenen, parikymmentä, 30 drag-artistia tällä hetkellä on siinä alla. Mikä on niin kuin tämmöisen ohjelmatoimiston merkitys tälle drag-taiteelle, tai että mitä se tuo vähän niin kuin lisää siihen, että kaikki ei vaan niin kuin buukkaa vaikka omia juttujaan ja näin?
0: Ehkä oma ajatus oli siinä se, että olin pitkään vähän ehkä kyllästynyt just siihen omien juttujen buukkaamiseen ja oikeastaan vihasin buukata omia keikkoja.
1: Niin sitten aloit buukkaa muiden keikkoja.
0: Sitten aloin buukkaa muiden keikkoja. Tuntui, että se oli vähän semmoista jotenkin aina vähän epämääräistä ja epäammattimaista ja niin kuin ärsyynty siihen. Ja sitten myös näki ympärillään todella lahjakkaita, upeita drag-artisteja, jossa on potentiaalia, mutta ei ehkä... Tai tuntui, että itsellä oli niin kuin ideoita ja visioita ja jotenkin resursseja, mutta sitten jotenkin se oma itseilmaisu ja taiteilijuus on aika, tai sillä tyydyttyä aika pienestä, mutta näin ympärilläni ihmisiä, joilla olisi ollut intohimoa ja drivea tehdä isompia asioita ja sitten koin, että näin, että he ehkä tarvisivat jonkun puskun tai jonkun avun siihen, niin sitten ajattelin, että voin yrittää auttaa heitä siinä ja ylipäätään niin kuin ammattimaistaa drag-kenttää ja tehdä siitä tavallaan vakavasti otettavan tai yrittää tehdä siitä enemmän vakavasti otettavan taidemuodon, että siitä kuuluu maksaa oikeanlaisia korvauksia ja että niitä artisteja kohdellaan.
1: Ei ole aina vaan, että saatte näkyvyyttä.
0: Joo, ei, näkyvyydellä ei tehdä, tai siis tehdään paljonkin, mutta niin kuin keikkoja ei tehdä näkyvyydestä. Mutta ehkä just tonkin oli huomannut, että kun oli uransa alussa tehnyt niitä näkyvyydestä, niitä keikkoja, ja sitten kun se ei sitten hyödyttänytkään, niin sitten tuntui, kun ei ole myöskään mitään niinku rakenteita tavallaan alalla, ei ole mitään koulutusta eikä minkäänlaista, silleen kukaan ei ole kertomassa sulle, että miten sun kannattaisi niinku jotenkin, mitä sä voit pyytää keikasta ja mitä sä voit, miten sä tarjoat, mitä sä voit vaatia ihan vaikka, että mitä se, onko siellä bäkkärillä peili tai onko siellä energiajuomaa, tämmöisiä asioita, mitä on joutunut itse oppiin kantapään kautta, niin halusi luoda jonkun asian, minkä kautta sitten no sekä voi auttaa artisteja, mutta että artistit voi halutessaan kysyä apua ja tavallaan tehdä sitä ja tuoda esiin tämän niin kuin laajemman drag-yhteisön, mitä ei niin kuin valtavirrassa ole nähty, että meillä on todella monenlaista ilmaisua.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevan taajuuksille olet sinä virittäytynyt ja täällä Niki Viheriävaara seurana Jonas Kuusisto. Dragista puhuttu ollaan tässä aika paljon ja puhutaan vielä lisää, mutta nyt mä haluaisin puhua Jonas Kuusiston oululaisuudesta.
1: Siitä vaan.
0: Koetko sä, että oululaisuus kulkee sulla mukana, vaikka sä oot pitkään jo asunut, yli 10 vuotta oot asunut pääkaupunkiseudulla?
1: Kyllä mä ehdottomasti. Tästä tulee puhuttua monesti tuolla muiden Oulusta lähteneiden kanssa ja sitten muiden kanssa, jotka ei ole Oulusta. Että mun mielestä yleinen puheenparsi on se, että oululaiset on tosi ihania ja niin kuin jotenkin vilpittömiä ja pyyteettömiä. Niin se on mun kokemus kyllä, että sekä ympärilläni olevista Oulusta lähteneistä ihmisistä, että sitten tavallaan, että sitä kuulee myös muilta, niin tavallaan uskon, että kannan myös jotain semmoista oululaista vilpittömyyttä.
0: Kulkeeko semmoinen mukana esimerkiksi koskaan lavalla tai sille Slayabitin olemuksessa, että se on Oulusta?
1: Jaa, no se on kyllä hyvä kysymys. Slayabithan on aika Slayabit on tavallaan...
0: se ihan vantaalainen?
1: Se on kyllä aika vantaalainen, mutta mä uskon, siis minkä takia mä aikoinaan, kun tavallaan puoli vahingossa sinne Vantaalle päädyin asumaan, mutta sitten tykästyin ja jäin sinne, niin mun mielestä Oulussa ja Vantaassa on, sori vaan nyt teille kaikille sekä olleisille että vantaalaisille, mutta on paljon yhteistä siinä, että on joku semmoinen, on semmoinen tietynlainen, no on se vilpittömyys ja sitten on semmoinen niin kuin... välinpitämättömyys semmoinen kuin hyvällä tavalla, että ei välitetä, miten sen nyt muotoilisi. No, ei välitetä muiden mielipiteistä eikä niin kuin silleen jotenkin muitakaan sitten oikein sorsita. Ja toki tuommoinen on ehkä Helsingissä, tai Helsingissäkin on tietysti on suvaitsevaista ja... toki vanhentunut sana, mutta on siellä niin kuin, kyllä sielläkin voi olla, mutta ehkä siellä on sitten enemmän semmoista jonkunlaista. Se on semmoinen helsinkiläinen kiire ja sosiaalinen kiipeäminen, mitä Vantaalle ei ihan kauheasti ole.
0: Jep.
1: Eikä Oulussa.
0: Eikä Oulussa, että se on niille sitten niin kuin yhteistä. Onko Diiva-välityksen alla esimerkiksi muita, tai sille onko Helsingissä paljon drag artisteja, jotka ovat Oulusta ponnistaneet tai Oulusta lähtöisin?
1: No periaatteessa meidän alla taitaa nyt ampukaa mut, jos unohdan mukaan jonkun, mutta Varanka on Diiva-välityksen alla. Hän on Utajärveltä, mutta Oulun kautta tullut että hänellä on sitä semmoista taustaa, mutta muita oulaisia ei meidän alla ole, mutta sitten tietysti Miss Lumière, joka täälläkin Radio Kalevassa on ollut ja Oulussa tärkeä tekijä, niin tällä hetkellä ainakin tuolla Helsingissä taas kesän ajan sijaitsee. Ja nytkin tällä viikolla tuolla Oulu Pride.
0: Kyllä, Oulu Pridein päätösjuhlassa Miss Lumière. Se kannattaa mennä kyllä katsomaan. Hänellä on aika upea show.
1: Hänellä on päräyttävä ja upea show, kyllä. Hän rakastan. Joo.

0: Kyllä, että kyllä Oulusta on, Oulustakin niin kuin lähtee, mutta sitten se on niin kuin just se, että niin kuin tuntuu siltä, että tosi monessa niin kuin eri taiteen muodossa on silleen, että Oulusta tulee aivan valtavasti niin kuin silleen taiteellisia ihmisiä, jotka tekee aivan upeata tavaraa, mutta sitten se niin kuin kaikki lähtee täältä pois. Mistä se johtuu? Miksi sinä lähdit?
1: No miksi minä lähdin vuonna 2015 täältä pois, niin no, se oli aika selvää jo varmaan jostain aika pienestä asti, että tämä on vähän pieni paikka itselle. Mm. Ja silloin musta tuntui, että, tai siis niin, toki en silloin pyörinyt tuolla missään minkäänlaisissa piireissä, mutta tavallaan olen tässä nyt niin kuin huomannut 10 vuoden aikana, kun täällä vierailee ja juttelee paikallisten kavereiden kanssa. Että kyllä täälläkin on, niin kuin, on kukkiva ja alakulttuuri ja kulttuuriskenejä. Ja,
0: kulttuuripääkaupunki.
1: erityisen kukkiva. Että välillä tietysti kun tuolla Helsingin sykkeessä viettää aikaa, niin haaveilee vähän silleen, että olisi tämmöisessä ihanassa rauhallisessa kaupungissa, kuten Oulu, missä kuitenkin pystyisi tekemään asioita. Mutta joo, mä uskon, että no, kaikki oululaiset, kenen kanssa on tästä puhunut, että miksi lähtee, niin aika jaettu se kokemus on siitä, että tämä on liian pieni kaupunki omalle suurelle egolleen.
0: Mutta mitä tällainen niin kuin vaatisi, että esimerkiksi niin kuin drag-taide voisi silleen saada isompaa sijaa täällä niin kuin pohjoisessakin?
1: No se vaatii aktiivisia tekijöitä, tavallaan ihmisiä, joilla olisi drivea ja sitten vaatisi niitä niin kuin ihmisiä niin kuin missä tahansa kulttuurissa, alakulttuurissa. Että tavallaan se itsekin, omakin filosofia on House of Hourin kanssa on lähtenyt siitä, että tavallaan meidän se alku oli sitä, että yritettiin saada keikkoja ja sitten ei saatu niitä, niin sitten me alettiin tekemään, järjestää niitä omia tapahtumia ja sitten sitä kautta niin kun kasvettiin tähän ja tavallaan se on pysynyt aina mukana se, että jos on joku asia, minkä haluaisi nähdä tai tehdä, kokea, että jos ollaan oltu vaikka Lontoossa vietetty aikaa ja sitten siellä on ollut joku sikamake drag show, ja sitten inspiroiduttu siitä ja silleen vitsi, kun tuommoinen olisi Suomessa, niin sitten se on pitänyt tehdä sitten itse. Ja sitten tavallaan, niin tavallaan, mutta mun mielestä tuommoista asennetta on varmasti Oulussakin, mutta tarvitsisi vaan niitä. Kyllä täällä varmasti löytyisi ja tavallaan, no mikä myös diivavälityksen yksi agenda on ollut, että pystyisi viemään myös pois sieltä PK-seudulta ja Tampereelta dragia, mikä oli esimerkiksi meidän viime syksyn Drag Fair -kiertueen pointti, että oltiin. Oltiin Joensuussa, Oulussa, Seinäjoella ja Tampereella.
0: Onko tällaisia tulossa niin kuin lisää tai sille onko tarkoitus, että niin kuin lisää tulisi tämmöisiä kiertuetyylisiä tai että muuten saisi jotenkin, tai onko semmoinen niin kuin mahdollista, että diivavälityskin joskus sitten välittäisi keikkoja myös semmoisille drag-artisteille, jotka niin kuin Oulussa oleilevat ja siellä vaikuttavat?
1: Siis ehdottomasti kyllä, joo, siis haluttaisiin tehdä noita kiertueita ehdottomasti lisää ja niissä on vaan aika iso homma, mutta joo, se on tarkoituksena niin kuin olen todella, että jos joku haluaa soittaa tai laittaa viestiä tai WhatsAppia tai sähköpostia ja niin kuin haluaa, jos täällä Oulussa on joku, joka haluaisi nyt järjestää oman drag-tapahtuman, niin me ihan todella mieluusti autetaan ja konsultoidaan aivan maksutta, niin kuin, koska halutaan edistää sitä toimintaa täällä. Tai jos joku haluaa nyt, tai voidaan, jos täällä nyt kuuntelee vaikka joku tapahtumatilan omistaja ja haluaa tilata meidät järjestämään tapahtuman sinne, niin tullaan tosi mielellään. Ja haluttaisi järjestää kaikenlaista ja nimenomaan tuoda, antaa tilaisuuksia uusille esiintyjille ja ihmisille, jotka haluaa kokeilla ja tämmöistä. Ja tehdään myös paljon työpajoja, järjestetään kursseja niin, että jos semmoisen haluaa, että ei tiedä oikein mistä lähteä siihen dragiin, niin semmoiselle työpajaan voi ilmoittautua ja niitä voi tilata.
0: Niitä voi tilata ja... Oulussa jos et esimerkiksi koskaan ole katsonut dragia, niin tosiaan tällä viikolla Pridein päätös tapahtumassa, siellä on Miss Lumière, niin kuin aikaisemmin sanottiin, niin siitä vaan käy vähän tsekkailemaan ja vaikka RuPaul's Drag Race tai jotkut muut, onko muita drag-ohjelmia, varmaan niitä on muitakin showta, jota voi käydä tsekkailemassa. Onko sulla jotain suositusta?

0: että, mistä kannattaisi, jos ei ole ikinä vaikka nähnyt dragshowta, mistä kannattaisi lähteä liikkeelle? Ihan vaan menemällä jonnekin paikalle vai onko joku semmoinen ikoninen video, johon voisi tutustua?
1: Voi että, joo. No totta, no ikonisia videoitahan on loputtomasti, ehdottomasti suosittelen tietysti. Mun drag toimii parhaiten livenä. Välillä tykkään katsella omia esiintymisiä nauhalta, mutta sitten, sitten muiden esitykset on, jos siinä ei ole sitä, niin kuin, sitä läsnäoloa, sitä niin kuin paikallaolon ja läsnäolon elementtiä, niin, se ei ihan toimi. Että suosittelen vaan heti, jos on mahdollista päästä katsomaan dragshowta, niin katsomaan. Ja sitten tietysti no YouTube on pullollaan kaikenlaista, että sinne voi laittaa mitä tahansa, mikä niin kuin itseä kiinnostaa. Että jos on vaikka joku itselle tärkeä biisi tai artisti, ja sit, niin voi kirjoittaa sinne vaikka, että David Bowie drag show, niin sitten sieltä löytyy varmasti joku David Bowien biisiin tehty drag-esitys tai ihan mitä tahansa, joo. Ja sitten just RuPaul's Drag Race, sitten on tämmöinen King of Drag, drag kingeihin keskittyvää kilpailua, sitten on Dragula, missä on tämmöistä monster dragia, ja kaikenlaisia tuommoisia on, että se kilpailuelementti on siinä tietysti, se vähän vääristää ehkä sitä jotenkin yhteisön kuvaa, koska siellä ei, ainakaan meillä tuolla ei mitään semmoista niinku veristä kilpailua ole, vaan että kaikki kannustaa ja tukee toisiaan, ja se on mun mielestä se koko taidemuodon yhteisön suola siinä.
0: Dragissa on niin kuin loputtomasti niitä mahdollisuuksia toteuttaa sitä ja päästä siihen sisään. Nyt meillä on semmoinen juttu, että tässä tunti alkaa loppumaan, mikä meinaa sitä, että meillä loppuu aika. Niin kiitoksia Jonas Kuusisto, Slay a Bit, Diiva-välityksen toimitusjohtaja vierailusta täällä meillä Radio Kalevassa.
1: Kiitos paljon.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Oululainen. Osaava. Välittävä. Hautauspalvelut. A-Kova.
1: Oulun juhlaviikot, elämystä elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia. Sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa. Ja lopuksi Delta Life Spectacle.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Tässä Jamiroquai, When You Gonna Learn, Radio Kalevan Rotuaren reippaassa. Kello on nytten ihan justiinsa 11. Rotuaren reipas siis tältä päivältä tässä. Koppilo kuittaja kiittää. Kohta alkaa soimaan meidän jälleen kerran maan mainio lounaslistamme, mutta ei hätää. Kello 13. Ville Muikkula taas valtaa studion. Kaiken näköistä mukavaa siellä vaaran vyöhykkeellä Villellä tulossa. On muumitarinoita kello 15 Janne Pekkalan ja Saara Pasasen kanssa. Kuuntelukavereita ja sitten kello 16 Jaakko Laitinen väärän rahansa kanssa tuolla Toppilaklubilla lauantaina konsertoiva ihminen. Siitä tulee varmasti mielenkiintoinen setti. Eli pysyhän kanavalla. Huomenna aamulla Niki Viheriävaaran vieraana Rotuaren reippaassa sitten City Dancen Merja Satulehto ja puhetta myös niinkin kiehtovasta aiheesta kuin rohkeus. Koppilo kuittaja kiittää. Kuulemme sitten taas joskus seuraavan kerran. Oikein mukavaa päivänjatkoa sinulle.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: Aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta pitää sitten ootteleen kotti, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
0: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä oliko.
0: Niin, ostan rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: What's the matter? Your chicken tastes like pork? You have triplets instead of twins? Does your food taste plastic?
1: Keskustelu ja...
2: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
3: Kyllä se oli.
1: Kohtaamisia.
4: Ei ole todellista! Ei ole todellista.
1: Ja käsin poimittua musiikkia.
2: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
0: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Tässä Kalevaa sähkö uutisia. Talousvesi on keitettävä koko Lumijoen kunnan alueella bakteerilöydöksen vuoksi. Oulun seudun ympäristötoimi kertoo, että talousvesiverkoston haarasta otetussa näytteessä on todettu koliformisia bakteereja ja vedessä saattaa olla myös tautia aiheuttavia bakteereja ja viruksia. Kaikkea ruoka- ja juomavettä on keitettävä vähintään 5 minuuttia. Keittokehotus koskee koko Lumijoen aluetta Ruutikankaan ampumaurheilukeskus mukaan lukien. Ainoastaan Korvenkylä on rajattu sen ulkopuolelle. Bakteerilöydöksen syytä selvitetään ja vedestä on otettu lisänäytteitä. Keittokehotus on voimassa toistaiseksi. Elisa on valittu Oulun kaupungin tietoliikennepalveluiden tuottajaksi. Elisan tiedotteen mukaan kyseessä on yksi Suomen suurimmista tietoliikennepalveluiden kilpailutuksista. Sopimus kattaa käytännössä koko kaupungin verkon operoinnin ja kehittämisen. Siihen kuuluvat esimerkiksi kiinteät lähiverkot, langattomat VLAN-verkot, konesaliverkot, palomuurit, kuormanjako sekä valvonta ja hallinta. Sopimukseen kuuluu myös laitteiston ja toimintamallien uudistamista. Oulun kaupungin tietoliikenneverkon varassa toimivat muun muassa koulut, kuntalaispalvelut, hallinnon järjestelmät ja kaupungin arjen palvelutuotanto. Poikkimaantiellä on sattunut aamulla liikenneonnettomuus, jossa auto suistui ojaan ja yksi loukkaantui vakavasti. Onnettomuus sattui hieman 10 jälkeen aamupäivällä Äimäraution kohdalla. Henkilöauto ajoi ojaan kovalla vauhdilla, törmäsi puuhun ja päätyi kyljelleen pelastuslaitos

kertoo. Palokunta purki auton katon, jotta vakavasti loukkaantunut potilas saatiin kuljetettua jatkohoitoon. Autossa ei ollut kuljettajan lisäksi muita matkustajia. Pelastuslaitos kertoo yksiköidensä lähteneen paikalta hieman 11 jälkeen. Liikenteelle ei aiheutunut tapahtumasta pidempää haittaa, vaan poliisi ohjasi liikennettä paikalla pelastustöiden ajan.

0: Alkuviikko on menty jopa yllättävän aurinkoissa tunnelmissa tänään. Sade on saapunut seuraksemme, mutta pysyykö se täällä pitkään? Pitääkö keittää kahvia ja valmistaa yöpaikka? Kyllä se näyttäisi vähän yleisesti ottaen siltä. Tänään torstaina sää on pilvinen ja sateinen, kaakkoistuuli on kohtalaista, päivälämpötila 13-15 astetta. Yöllä pilvipeite rakoilee, mutta kuuroja tulee yhä. Yölämpötila pysyttelee 11 ja 13 asteen välillä. Huomenna perjantaina pilvisyys on runsasta. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla sadetta tai sadekuuroja tulee yleisesti. Paikoin myös ukkosta voi esiintyä. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila 15 ja 17 asteen
1: välillä. Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

Näinpä näin. Kukkia sille, joka kukkia kaipaa. The Flaming Sideburns ja Flowers käynnistää tämän torstai-iltapäivälähetyksen täällä Radiokalevassa. Heipä hei, hyvää iltaa, niin kuin Nalle Luppakorva aikoinaan sanoi. Korjataan edelliseen vain, että hyvää iltapäivää. Ennen kuin mennään läpi, käydään läpi se, mitä tämä iltapäivä tuo tullessaan täällä radioaaltojen puolella, niin pysäyttää hetkeksi

0: tuohon Lumijoen veden keittämiseen, talousveden bakteerilöydökseen ihan tämmöisellä yksinkertaisella ohjeilla vielä. Uutisissa äsken tosiaan todettiinkin, että Lumijoen kunnan alueella bakteerilöydöksen vuoksi talousvesi on keitettävä ja sikäli mikäli ensimmäistä kertaa siellä päin tällaisessa tilanteessa olet ja ylipäätään, jos vastaava kommenttia tulee muuallekin tänne alueelle, niin muistetaan nämä seuraavat ohjeet Kalevan verkkosivuilla. Nämä nostetaan esille tuolta Oulun seudun ympäristötoimin ohjeistuksesta. Kaikkea ruoka- ja juomavettä on keitettävä vähintään 5 minuuttia. Jos vesi kiehuu tai tulee keitetyksi ruoanlaiton yhteydessä, sitä ei tarvitse etukäteen tai erikseen keittää. Kahvin keittimessä tai veden keittimessä vesi ei kiehu riittävän kuumaksi, joten siinä tarkkuutta. Myös mehun laimentamiseen käytettävä vesi on keitettävä. Jääkuutioita ei saa tehdä keittämättömästä vedestä. Vihannekset ja salaatit huuhdellaan keitetyllä ja jäähdytetyllä vedellä. Talousvesiverkostoon liitettyä juoma-automaattia ei saa käyttää. Siivoukseen, pyykinpesuun, tiskaamiseen ja peseytymiseen hanavettä voisitte käyttää aivan normaalisti. Ja tiskattuja astioiden esimerkiksi leikkualustojen on annettava kuivua tai ne on kuivattava huolellisesti ennen seuraavaa käyttökertaa. Sieltä ohjeet muistiin Lumijoen suuntaan ja ihan ylipäätään hyväpä nuo on muistaa tilanteessa kuin tilanteessa.
1: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.
0: Ja mitäs me tänään tehdään? Tänään ollaan musaohjelma Kalevi parissa jälleen kerran. Musa torstai palaa nyt kunnolla. Viime viikolla mentiin vielä vähän sille alakulämmitellen tähän meidän normaaliin päivärytmiin. Nyt annetaan esimerkkejä ensi viikolla koulussa aloittaville koululaisille ja laitetaan lukujärjestys pyörimään jo oikealla tavalla. Musa torstai Kalevi tuo tänään meille vieraksi monissa liemissä keitetyn laulajan. Jaakko Laitinen, mies, joka tiedetään muun muassa Emma-palkitusta, Väärä raha -yhtyeestä, Lapin lisästä ja muutenkin tuolta Rovaniemen suunnalta monista eri projekteista. Laitisen kokoonpano Väärä raha saapuu tänä lauantaina Ouluun keikalle, joten mies istutti tässä alas jo käymään läpi vähän sitä, että mitä voi ottaa tuolta viikonlopun keikalta. Käydään läpi vähän tämän yhtyeen kesäkalenteria ja luonnollisesti puhutaan maakuntalauluista. Lapissa on tällä hetkellä, tai ollut pidemmän aikaa jo adressia maakuntalaulusta, tai oman maakuntalaulun tuomisesta, koska tällä hetkellä Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla on sama maakuntalaulu. Niin siitä puhutaan ja tietenkin sienestyksestä. Laitinen vierana kello 16 alkaen. Kello 15, Kalevin kuuntelukaverit tällä viikolla, toimittaja kirjailija Saara Pasanen. Monissa liemissä keitetty. Sekä tänä viikonloppuna Koivurannan kahvilassa järjestettävien Oulu River Blues and Roots -festivaalin isäntä Janne Pekkala. Kaksikko tuo tänään omat uudet biisit, eivät siis omia biisejä, vaan omia uutuusbiisejään tai nostojaan levylautaselle. Puhutaan sen lisäksi totta kai Blues and Roots -festivaalista, viikonlopun keikoista ja totta kai tänään alkavan keikkarupiavan kunniaksi pikkusen myös eppunormaalista. Ja sen lisäksi ensi tunnilla menovinkkiä viikonloppuun. Lauantaina järjestetään Roppis Kuivaniemellä Patungissa. Eilen puhuttiin siitä vaaravyöhykkeellä kello 16 ja tänään pääsit kuulemaan vähän tarkemmin lisää siitä, mistä on saanut alkuunsa tämä sympaattinen pieni festivaali. Eiköhän siitä hyvää tule.

0: läpi kulku matkalla.
1: Radio Kaleva.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
5: 1-5 mennään. Hyvää musiikkia, loistavat vieraat ja kaikkia tätä. Sikäli mikäli muuten YouTubea kattelet, niin sinne on tänään tipahtanut Jani Hakanpää haastattelu. Käy ottaa haltuun, mitä viikonlopun All Stars Charity Golf sekä Kärpät vastaan Charity All Stars -peli tuovat tullessaan NHL-tähtien lisäksi. Puhetta myöskin tulevasta kaudesta, lyhkäisesti, ytimekkäästi. Tässä Steven Sanchez, Ooh Baby I Love You, siihen perään Them ja Gloria.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Näinhän se on. Kello on 13.25. Muikkula Sörnäsi tänään Vaaran vyöhykkeellä matkalla kohti Kalevi-osuutta. Tänne vuodelle päästään jälleen kerran tapaamaan upeita musiikin tekijöitä meiltä ja maailmalta sekä kuuntelemaan uutta ja vanhaa musiikkia, keikkavinkkejä ja kaikkea muuta Kalevin kuuntelukavereissa. Tänään muun muassa tosiaan otamme katseet kohti viikonlopun festareita ja kiikkuja. Tänään jopa niin kuin ihan tuonne pidemmän matkan päähän. Eppu Normaali, viimeiset keikat lähestyvät. Pääsitkö itse kattoon bändiä tämän kesän jäähyväiskeikkojen osalta? Jos muistoja tulee tämän kesän osalta tai pidemmän matkan päästä, niin niitä voi laittaa numeroon 0440954495. Soitellaan ja kuunnellaan ja lauleskellaan näitä viestejä sitten pitkin tämän iltapäivän kohdalla. Itse pääsin kerran Eput näkemään tämän pienen elämän aikana. Kuustokissa vuosi taisi olla 2000 ja haluan sanoa 15, mutta voi olla 16 tai 17kin. Tai aikaisemmin. Tai täällä itse asiassa aikaisemmin. 12 tai 13. Oli miten oli. Silloin mentiin Eppunormaalityyliin myös katsomaan keikkaa, koska paikan päälle mentiin uimalla. En

Abunormaalia, jee, jee. Siitäpä lisää tuossa kello 15 tunnilla tosiaan, jos Eppunormaali storia löytyy sieltä omasta aivolohkosta B, niin niitä voi laittaa tänne suuntaan numerossa 0440954495. Lueskellaan niitä sitten läpi tämä iltapäivä kello 15 tunnilla. Tulevana sunnuntaina vietetään myöskin muuten hienoa päivää. Tuuvi Janssonin päivä sunnuntaina 9. päivä elokuuta luvassa. Silloin ei pelkästään juhlita Tuuvi Janssonia, vaan myös suomalaisen taiteen päivää. Sen kunniaksi kaivetaan tuolta levylautaselta yksi kappale, mitä mietin vähän aikaa, että onko meillä sitä. Tämä on Tuuve ja asialla lasten hautausmaa.

titin alle. Sä oot joku pieni nalle, vaan ei vikinälle loppu kuulu, kun isken sua palleaa. Riimein on rikitikin aika tullut viimein, ja mun taikapallo kertoo, kuka hullu täällä on viilein. Hipit makaa sikin sokin pitkin lavaa, tikiri takaa näitten mikin takana ikinä skagaa.

0: Radio Kaleva.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Arkiiltapäivisin.
1: 1-5. Näin. Siinä kuultiin Rikki Tikki Big Band ja julkinen sananne Burnaa. Bändissä esiintyvä Paleface muuten viikonloppuna. Tarkastamolla lauantaina Oulu Pridein pääjuhlilla mukana myöskin Sylvi, Peter, Juhan ja Miss Lumière, joten siitäkin pikkusen minun vinkkiä viikonlopulle. Tänä viikonloppuna tapahtuu ja paljon. Puistopiknikeissä Raakahanu ja Piehingin Perdl, Suurlimingan markkinat, Matsukon, Swing Picnic Pikisaaressa ja tosiaan tän iltapäivän vieras Jaakko Laitinen, Et väärä raha Toppilla klubilla. Sen lisäksi otetaan katselmusta kohti Oulu River Blues and Roots -festivaalia tuossa kello 15 tunnilla. Joten nyt kuulolla, paperia kynää esille, tarkkana, niin löytyy matkavinkkiä tälle viikonlopulle. Voisiko se olla tosiaan keskusta, alueet, Pikisaari? Voisiko se olla Koivurannan kahvila, Toppila? Musamaisterinen ja Taurianen ampui minua juuri kuminauhalla ja olen häkeltynyt, loukkaantunut, suuttunut, koska minun puheeni meni ihan pieleen. Ja sen kunniaksi aion nyt soittaa seuraavaksi tällaisen kappaleen, olko se omistettu Renelle, koska aion lähteä tänne sitten, jossa älä ammu minua uudelleen.

0: Carry Your Bag ja Us. Kuuntelet Radio Kalevaa. Katsaus tässä vaiheessa tuonne Kalevan verkkosivuille ja päivän uutisiin. Tieliikenteen osalta tänään tosiaan huolestuttava. Mikä lienee nyt oikea sana tähän kohtaan? Huolestuttavakin, mutta onneksi näyttäisi ihan hyvältä. Poikkimaantiellä tosiaan pieni onnettomuus. Yksi loukkaantunut vakavassa ulosajossa Emärautiosuunnalla, mutta sinne suuntaan myöskin tässä kohtaa Kalevan verkkosivulta uutista. Oulussa nimittäin Poikkimaantien parantaminen jatkuu satama- ja terminaalitien välisen osuuden rakentamisella. Väyläviraston mukaan tieosuuden rakentaminen alkaa elokuun alussa ja työt käynnistyvät hankealueen sataman puoleisesta päästä. Tieremontti on osa sitten tuota isompaa mittavaa tiehanketta, joka on alkanut jo 3 vuotta sitten. Ensimmäisessä vaiheessa, jos muistat, niin Poikkimaantie muun muassa levennettiin nelikaistaiseksi Äimärautio- ja Kiilakiventien liittymän välille ja lisäksi liittymien siltoja, valaistusta sekä jalankulu- ja pyöräilyyhteyksiä parannettiin. Eli iso pitkä remontti jatkuu ja Kalevan verkkosivuilla voit käydä lukemassa aiheesta vielä lisää.
1: Ilon kautta.
2: Radio Kaleva.
0: Tänään siis Kalevin kuuntelukavereissa kello 15, kun on tietenkin uutta musiikkia. Siellä luvassa muuten yhtyettä, jota kuulit tuossa vastikään myöskin Kuustokin live-lähetyksessä. Divon yhtye, uutta musiikkia tulossa tänään kuuntelukavereissa. Sekä sen lisäksi meidän kuuntelukavereiden viikon nostot. Saara Pasanen, toimittaja, kirjailija ja Janne Pekkala, monen veden ammattitaitoinen seilori vieraana tänne. Sitäpä silloin. Nyt tuoretta musiikkia Chaka Khanilta. Tässä mukana myös Snoop Dogg, Boogies in my...

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Radio Kaleva.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
5: Rautiokalusta.
4: Rautiokalustaa.fi.
6: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia. Sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa. Ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

lauluja Puumajasta, Husky Rescue. Uutisin meidät johdattelee ruotsalainen Hell Songs ACDC-asialla. TNT folkahtaa hienosti, kun oikein rennolle tunnelmalle lähdetään.

Tässä Kalevan sähkö uutiset. Talousvesi on keitettävä koko Lumijoen kunnan alueella bakteerilöydöksen vuoksi. Oulun seudun ympäristötoimi kertoo, että talousvesiverkoston haarasta otetusta näytteestä on todettu koliformisia bakteereja ja vedessä saattaa olla myös tautia aiheuttavia bakteereja ja viruksia. Kaikkia ruoka- ja juomavettä on keitettävä vähintään 5 minuuttia. Keittokehotus koskee koko Lumijoen aluetta Ruutikankaan ampumaurheilukeskus mukaan lukien. Ainoastaan Korvenkylä on rajattu sen ulkopuolelle. Bakteerilöydöksen syytä selvitetään ja vedestä on otettu lisänäytteitä. Keittokehotus on voimassa toistaiseksi. Oulun rotuaarille viime syksynä asennettuja erikoisvaloja poistetaan väliaikaisesti kirkkokadulta. Kausivaloja otetaan alas Saaristonkadun ja Albertinkadun väliseltä osuudelta. Poistaminen johtuu vesikattoremontista, joka alkaa niin sanotussa Kiistolan talossa ensi viikolla. Oulun kaupungin rakennuttaja-insinööri Tommi Salon mukaan urakoitsija pyysi valaistuksien poistoa työturvallisuussyistä. Valot voidaan nostaa takaisin arviolta lokakuussa. Kiistolan talossa toimii muun muassa Kalevan toimitus ja tavaratalo Halonen. Elisa on valittu Oulun kaupungin tietoliikennepalveluiden tuottajaksi. Elisan tiedotteen mukaan kyseessä on yksi Suomen suurimmista tietoliikennepalveluiden kilpailutuksista. Sopimus kattaa käytännössä koko kaupungin verkon operoinnin ja kehittämisen. Siihen kuuluvat esimerkiksi kiinteät lähiverkot, langattomat VLAN-verkot, konesaliverkot, palomuurit, kuormanjako sekä valvonta ja hallinta. Sopimukseen kuuluu myös laitteiston ja toimintamallien uudistamista. Oulun kaupungin tietoliikenneverkon varassa toimivat muun muassa koulut, kuntalaispalvelut, hallinnon järjestelmät ja kaupungin arjen palvelutuotanto.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään sää on pilvinen ja sateinen. Kaakkostuuli on kohtalaista, päivälämpötila on 13 ja 15 asteen välillä. Yöllä pilvipeite rakoilee, mutta kuuroja tulee yhä. Yölämpötila pysyttelee 11 ja 13 asteen välillä. Perjantaina pilvisyys on runsasta ja sadetta tai sadekuuroja tulee yleisesti. Paikoin voi myös ukkostaa. Tuuli on heikkoa ja päivälämpötila on 15 ja 17 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke.

Celestia, Stop This Flame. Stop This Plane ja kappale myöskin. Tämä on vaaravyöhykerrökölevä iltapäivälähetys Muikkula seurannasi. Tänä viikonloppuna tapahtuu paljon ja äkkiä. Yritetään pysyä kyydissä. Esimerkiksi Kuivaniemen suunnassa Vatungissa järjestetään vuoden tauon jälkeen jälleen kerran Roppis, se uuden musan festivaali. Mitä tapahtuu, kun takapihalta käyntiin lähteneet festivaalit karkaavat käsistä ja kasvavat isommiksi? Sitä saatiin selvittää eilen Roppiksen perustajatuottajien sisarusten Satu ja Niina Hakokönkään kanssa. Tämä haastattelu lähtee käyntiin Good Boysin jälkeen. Bändihän livenä myöskin viikonloppuna lauantaina tuolla Vatungin suunnassa.

0: Tulevana viikonloppuna lauantaina järjestetään vuoden tauon jälkeen. Ihastuttava. Se uuden musiikin festari Roppis. Studiossa Satu ja Niina Hakukengäs. Welcome.
1: Kiitos.
0: Nyt pitää nostaa sieltä mikromanfoottoria.
1: Joo, onko nyt hyvä?
0: Ihan ok. Mulla on tapana kysyä niin kuin tapahtumajärjestäjiltä, just kun ollaan sinne kynnyksellä, viimeinen viikko ennen festareita, että mikä on tällä hetkellä niin kuin semmoinen unenlaatu, no, stressitila?
1: Tänään sai vielä nukkua pitkään.
0: Sai vielä nukkua pitkään. Joo. Milloin se loppuu, se nukkuminen?
1: Varmaan huomenna täytyy herätä jo aikaisin.
2: Joo, ja pitää alkaa valvomaan.
1: Jep.
0: Kuinka monta valvottua yötä se vaatii, että on sitten niinku tikissä, kun itse festarit lähtee käyntiin?
2: No, yleensähän sitä tulee valvottua ehkä useampi yö, mutta tulee sitä aina torkuttua aina välillä, missä sattuu.
1: Jep.
0: Missä sattuu?
2: Joo.
1: Eli onko hyvä aika?
2: Niin, jep.
0: Kaikki siis käy siinä kohtaa, niin kuin festarirakenteet ja...
2: Kyllä, Eurolava on ihan hyvä paikka nukkua.
0: Mä oon ollut aina sitä mieltä ja koittanut nostaa sitä niin kuin kansalaisten tietoa, että Eurolava olisi niin kuin aivan loistava sänky, missä nukkua.
2: Mm, todellakin.
0: Torkkuja ja muuta vastaavaa. Tämä on kuitenkin haastattelu, missä ei puhuta Eurolavan hyödyistä, vaikka voidaan puhua siitä, meillä on tunti aikaa, vaan me puhutaan Roppiksesta, sen tarinasta ja totta kai tämän vuoden ohjelmistosta, josta mä otan seuraavaksi meidän levylautaselle täällä Radio Kalevan kuuntelukavereissakin piipahtaneen Pote ja Pony Expressi.

0: Pote ja Pony Express ja Köö.
1: Radio Kaleva.
0: Tätä musiikkia pääset kuulemaan tämän viikon lauantaina 8.8. Kuivaniemen Vatungissa, kun Roppis tulee taas. Satu ja Niina Hakokengäs tänään studiossa vieraana ja mulla on tässä hirveästi muistiinpanoja, päivämääriä, vuosia, matemaattisia yhtälöitä, mutta pyydän teitä ratkomaan, mulla on verotuksen kanssa vähän ongelmia. Mutta lähdetään kuitenkin yksinkertaista asiasta liikenteeseen. Roppikseen historia. Mun mielestä teillä on niinku hellyttävä toi, mistä kaikki sai alkussa. 2020 takapihalta.
2: Kyllä.
3: Joo, Satun mökiltä. Tai oikeastaan meidän vanhempien pihalta, mutta siellä se Satun mökki myös on.
0: Joo, samassa paikassa.
2: Kyllä.
0: Mikä sai ihmisen tekemään tämmöisen musiikkifestari-iltaman omalle takapihalle?
2: Me ollaan molemmat Niinan kanssa käyty toi Madetojen musiikkilukija.
0: Joo.
2: Ja tunnetaan ihmisiä, jotka osaa soittaa ja haluttiin, että ne pääsis soittamaan. Ja sitten Satu oli kavereille luvannut, että meille saa tulla soittaa, että hän hommaa PA:n ja soitellaan ja kuunnellaan musaa. Ja sitten mä olin se, että hei, mäkin haluan tulla sinne ja tuo mun kaverit. Ja mun kaverit halusi tuoda niittekin kaverit, niin siitä se oikeastaan sitten lähti.
3: Jep. Sitten niin kuin eka ajateltiin, että se olisi niin kuin vain jamittelua, mutta sitten niistä tulikin silleen, että tehtiin bändit ja sitten tuli kunnon aikataulu ja sitten loppujen lopuksi
2: vuokrattiin pajaamajatkin.
0: Eikö siinä vaiheessa...
3: Se alkoi jo vähän mennä isolle.
0: Niin kuin mä mietin, että eikö siinä vaiheessa ruppaa joku hälytyssireeni soimaan, että onkohan tämä mennyt vähän liian pitkälle.
2: No, joo, kyllä me alettiin miettiä, kun me oltiin opiskelijoita molemmat, että miten me maksetaan tämä, mutta me laitettiin semmoinen A4 sinne pajaamaan ja oma puhelinnumero, että saa mobiilipeillä osallistua kustannukseen, että tämähän pitää jotenkin tyhjentääkin.
3: Joo, mutta silloin isoimmat kustannukset oli se, että pajaamaja piti tyhjentää.
0: Joo, joo. Kuitenkin ensimmäinen vuosi oli sen verran hauska, että päädytte jatkaa sitten vielä seuraavallekin vuodelle. Silloin oli vielä sama paikka, silloin 21.
3: Joo, itse asiassa se vähän vaihtoi se paikka sille okay, isommalle no, nurmikentälle niin, ja sitten tuli oikein rekkalavaa sinne meidän pihalle.
2: Jep.
0: Mutta oli konsepti silloin sama, että myöskin niinku bändit muodostui, siis bändit.
3: Niin joo, ystävien bändit.

0: bändit ja vähän vaihtui niin kuin ne bänditkin silleen, että oli vähän erilainen kattaus periaatteessa ja varmaan yksi pajamaja lisää oli sillä.
1: Jep.
2: Yksi pajamaja lisää. Se on kasvava festarin merkki. Okei, no sit kaksi. Mikä teillä oli niin kuin ajatus siinä vaiheessa, toista kertaa olitte sille pihalla? Mm. Oliko silloin jo selvää se, että te haluatte niin kuin vaihtaa ja tehdä tästä ehkä pikkusen, ei mitään valtavaa isoa, mutta pikkusen laajentaa toimintaa?
0: Siinä oli ehkä se, että kyläläiset alkoi laittaa meille ja meidän tutuu näin niin kuin joku vanhat yläasteihmiset, jotka me tiedettiin, laittoi meille Facebookissa viestiä, että hei, me tiedetään, että teillä on pihalla tällainen juttu, että saataisiko me tulla? Sitten me oltiin silleen, no että en oikein vielä tiedä, mutta sitten jos me tehdään tästä joku oikein, niin tulkaa sinne.
3: Joo.
0: Ja sitten siitä se, niin kuin se idea lähti, että ehkä tämmöistä niin kuin kysyntää on tälle alueelle joku tämmöinen kiva musiikkitapahtuma.
2: Niin, ei tuolla niin kuin tavallaan tuossa Oulun ja Kemin välissä, niin eihän siellä okei, Iissä ollut pieniä niin kuin tämmöisiä viritelmiä ja on edelleenkin pienempiä, niin mutta sitten muuten, kun sitä mennään ne kuivanemmin päin, niin eihän siellä ole oikeastaan mitään.
0: No ei.
3: Siinä on ihan uusi Nelostien silta.
2: No se on vähän ihan pikkusen heikko festari esiintyjä, mutta. Mutta millainen oli sitten tuo ensimmäinen festari tuolla Vatungissa?
0: Jännittävä.
3: Se oli ihan superjännittävä, koska eihän me silloin tietty oikeastaan mistään mitään. Meillä oli semmoinen kolmas mukana tässä, joka oli niinku aloittanut semmoisen koulun, missä niinku opiskeltiin.
0: Niin kulttuurituottajaksi oli niinku opiskelemassa.
3: Joo, mutta eihän me tietty mitään. Me vähän kyseltiin vaan kaikilta ja luettiin netistä ja etittiin itse tietoa. Ja
2: YouTube-tutorialit käyttöön.
3: Kyllä, siis se oli aivan semmoista. Ja sitten kaikki, mitä rakennettiinkin, niin etittiin Vintiltä jotakin lautatavaraa ja itse. Yeah.
0: Ja kyseltiin ihmisiltä, että olisiko teillä lainata tämmöistä ja tämmöistä.
2: Eikö siinä tullut missään vaiheessa semmoinen fiilis, että okei, nyt tämä on niin kuin,
0: nyt
2: olemme
0: tuli.
2: Menneet liian pitkälle.
0: Joo, sillä että tätä ei enää voi peruuttaa.
3: Joo, se oli kyllä, että tätä ei nyt voi enää perua.
2: Ette perunut?
0: Ei.
2: Millainen oli sitten loppujen lopuksi nuo ekat festarit?
0: No siinähän kävi kaikenlaista siinä ekojen festareiden aikana, kun se oli niinku kunnon semmoinen, meidät sysättiin tavallaan just silleen niinku suoraan siinä ekana vuotena semmoiseen, että meidän piti selviytyä ihan kaikesta, kun meidän piti silloin ekana vuonna keskeyttääkin festarit hetkeksi, kun tuli hirveä myrsky.
2: Joo,
3: mä muistan. Meillä siis, no onneksi siellä oli semmoisia ihmisiä, jotka roikku meidän kanssa niissä teltoissa, että ne olisi lähtenyt tuulen mukaan. Ja sitten me tyhjennettiin niitä teltojen kattojakin siellä ihan ja oltiin ihan litimerkinä, mutta sen jälkeen alkoi paistaa aurinko ja kaikki meni hyvin lopulta. Että.
2: Ja auringonpaisteessa mukava festaritunnelman keskellä päätitte, että ensi vuonna uusiksi.
0: Jep. Se oli ehkä se yhteisöllisyys, joka niinku veti meidät mukanaan silleen, että kun ne kaikki ihmiset oli meidän mukana siinä, että pidetään yhdessä niistä teltan reunoista kiinni.
2: Kirjaimellisesti piti festarita kasassa.
0: Kyllä, että me ei olla tässä yksi.
2: Kyllä. Roppiksen tarinaa puidan tänne vaaran vyöhykkeelle. Otetaan tässä vaiheessa jälleen kerran yksi makupala tuolta tämän lauantain ohjelmistosta. Ihastuttava herrasmies nimeltään Michael Blur. Tämä on kaveri, jonka musiikki saa syömme sulamaan ja telta pysymään maassa.

0: neitsellinen rauhallinen välipala tähän kohtaan. Michael Blur ja Paratiisi. Roppiksen ideana on siis uuden musiikin festari.
1: Kyllä, just näin.
0: Miksi? Mikä siinä uudessa musiikissa kiehtoo?
1: Ehkä se on siinä, että me halutaan erottautua meidän festarilla silleen, että kun tuntuu, että kaikilla festareilla on aika samoja niin kuin esiintyjiä, niin me halutaan, niin kuin, että meidän festarilla ei ole niitä samoja.
2: Jep, ja halutaan, niin kuin, että ne, jotka ei ehkä pääse soittamaankaan niin kuin lavoille, niin pääsisi sillä meidän festareilla. Ja meillähän on ollut monesti bändihakujakin, ja meillähän hakee joku 60, tai niin kuin 60 bändiä. Että se on ihan älytön, kuinka moni haluaisi tulla soittamaan.
0: Miten teille sitten tulee toi niin kuin tavallaan artistivalinnat? Onko kannattako te itse pöyvää ääreen ja käytte pakavahenkisen ja rakentavan keskustelun, mikä päättyy aina iloiseen nauruun ja käsien taputukseen, valkoisen savuun, mikä nousee savupiipusta?
1: No se on aiemmin mennyt silleen, että mä oon niin kuin koordinoinut sitä niin kuin artistihakua, kun meillä on ollut joka vuosi aiemmin. Mutta tänä vuonna nyt sitten meille tuli ihan uusi niin kuin tiimiläinen, joka hoitaa niin kuin artistikattauksen ja artistihommat. Niin hän sitten ehdotteli oikeastaan mulle ja kyseli, että olisiko hyviä. Ja sitten mä annoin sille oikeastaan sille enemmän vapaat kädet, että mä haluan, että mun kädenjälki ei enää näy sille juurikaan, vaan että sinne tulee jotain uutta.
0: Jep. Onko ollut rentoutuneempi fiilis?
1: Juu.
0: Voin kuvitella. Se ei ole mitenkään helppo valinta siihen. Palataan takaisin tuohon teidän historiaan. Tosiaan kaksi myrskyä yhdessä teltasta kiinni pitäen. Roppis jatkui siitä eteenpäin. Millainen paikka toi on, niin toi Vatunki Kuivaniemessä?
2: Sehän on niin satama,
0: niin.
2: Kalasatama, että siellä on niin kalastajia siellä reunoilla ja sitten siellä on tuulivoimala, mutta sitten siinä on semmoinen niin veneallas, missä on purjeveneitä ja muita veneitä ja nurmikenttää.
1: Ja vierasveneen laituri ja sitten siinä on semmoinen pieni kahvila.
2: Niin. Jep.
1: Ja sitten niinku me ollaan niinku siinä sen kahvilan aika lähettyvillä. Ja sitten me ollaan siinä ihan veden äärellä silleen. Että siinä on sitten kauniit maisemat alueelta.
0: Joo, mä oon kattonut kuvia,
1: joo,
0: jotka sieltä ilta-auringosta ovat saapuneet sitten.
2: Kyllä, aurinkolasku on tosi nätti siinä.
0: Joo. Paikan päällä oleville varmasti. Millaisia ne oli noin niinku ensimmäiset vuodet sitten kokonaisuudessaan? Lähettää niin kuin rakentaa tämmöistä uutta festaria tuommoiseen ympäristöön?
2: No olihan se silleen haastavaa, että kyllähän meillä oli niin, kuin niin paljon opeteltavaa ja sitten, että mistä mitäkin asioita löytyy ja mistä niitä kannattaa kysyä tai vuokrata. Nee. Että eihän meillä ollut niin kuin oikeastaan minkäänlaisia työkaluja sinänsä, että aika paljon niin kuin sooloiltiin ja keksittiin. Ja
1: Ja sitten just silleen piti tutustua siihen alueeseen, että mitkä on meidän niin kuin heikkoudet ja vahvuudet siellä alueella ja sitten miten toimia merensään kanssa. Ja niin kuin, että kyllä se on opettanut meitä vuosien varrella niin kuin ehkä vähän silleen ennakoimaan, että mitä voi tapahtua.
0: Mitä tulee mieleen tältä vuosien varrelta niin kuin semmoisia? No toki tuo iso myrsky silloin toisena vuonna yhtenä tällaisena, mutta semmoisia yllätyksiä, mitä on tullut tässä matkan varrella?

Varmaan ainakin se, että se vesistö siinä niin kumminkin niin saattaa tulla ihan hullu tuuli. Mm. Eilen kun pystytettiin lavaa, niin ei sitä pystynyt, että ei pystytetty sitä eilen, vaan pystytettiin se sitten tänään aamulla, koska se tuuli oli niin kova, että ei,

0: ohi ja sitten katsot, että jaa, hullu ukkonen tulossa, mutta eipä tullutkaan, se meni tuonne muualle.
1: Joo, festarijärjestäjällä pikkusen tuota kylmä hikivalu, kun näkee sillä horisontissa, että nyt on tulossa, mutta eihän se tänne nokkaan tule.
0: Joo, just näin.
1: Mm. Te kuitenkin päädyitte sitten vuoden 24 festareiden jälkeen, että nyt pidetään taukovuosi. Miksi näin?
0: Meillä on aika silleen pieni tiimi, joka kyllä osaa niinku hommansa, mutta sitten meillä oli myös, niinku, mulla oli koulu loppumaisilla ja piti tehdä opparia. Ja
2: mulla oli sama, mulla oli koulu loppumassa ja piti tehdä gradu ja sitten muutettiin aika kauas, että mä muutin tuonne Lappiin ja sä asuit silloin ihan Etelä-Suomessa.
0: Niin joo, niin asuin.
2: Että ehkä ne meidän sijainnit oli ehkä huonot siihen, että olisi pitänyt tehdä niin paljon etänä. Tai niin. Kyllähän me etänä tehdään vieläkin, mutta ehkä ei niin isoilla etäisyyksillä.
0: Jep. Ja sitten ehkä silleen, tää oli tosi hyvä tää välivuosi, että otettiin se. Tai silleen nyt jälkikäteen, kun miettii, että ollaan niinku sen aikana. Vaikka ehkä se ei tunnu siltä, että otettiin välivuosi, koska me tehtiin mun, tai meidän yhden tuottajan kanssa, Marjan niin kanssa oppari, tästä Roppiksen niin kuin uudelleen konseptoinnista.
1: Joo, mä itse asiassa lukkiin sitä, sen kanssa julkaistiin. Se oli todella mielenkiintoinen.
0: Joo, niin, okei, kääk.
1: Niin, Maria Pyytänen kohta, mutta joo, mutta se on tosi niin kuin hyvä, hieno aihe käydä läpi niin kuin tavallaan tämmöistä uudelleen brändäystä.
0: Joo.
1: Anywho.
0: Nyt mä keskeydymään. Niin.
1: Se on häkellyttävää, että joku lukee oppareita.
0: Niin
1: ei ole harrastuksia. Mutta te teitte tämän, niin kuin tämän opparit, sillä ei tullut semmoista välivuotta niin kuin ihan täydessä mitassa.
0: Joo, ei ollut silleen, niin kuin, että en niin kuin rentoutunut täysin. Että mulla ei ollut niin kuin roppismielessä koko ajan, vaan siis oli koko ajan. Mutta siis se vaati kyllä ton, niin kuin, että ei tarvinnut järjestää sitä, koska sitten ei oltaisi pystytty niin kuin, tosi silleen
2: perehtymään niin kuin eri asiaan. Niin kuin alueisiin ja tarkemmin ja miettimään, että miten me voitaisiin parantaa ja miten me voitaisiin niin kuin vielä lisää hyödyntää tota meidän vaikka aluetta tai että mikä se meidän juttu niin kuin oikeasti on, että ollaan voitu niin kuin rauhassa miettiä tätä kaikkea.
0: Ja ketkä ne on ne meidän oikeasti se kohderyhmä siellä ja mihin me halutaan niin kuin viedä tätä eteenpäin, että miten me pystytään niin kuin kasvaan tästä ja silleen niin kuin kehittymään just silleen ihmisläheiseksi festariksi.
1: Oliko yhtään semmoinen fiilis, kun kesä rupesi käymään loppuun, että jotakin puuttuu viime vuoden osalta?
2: Siis kyllä musta tuntuu, että se stressi ainakin puuttuu.
0: Joo, ja unettomuus.
1: Niin ei huomannut kattavasi jatkuvasti myrskyjen tilannetta.
2: Niin, joo, siis aika vähän katsoin säätiedotuksia viime kesänä, että tänä kesänä on niinku koko ajan katsonut niinku, et, ja oottanut, että milloin niin, näkyy.
0: Milloin tulee 15 päivän sääennuste? Jolla ei kyllä oikeasti mitään merkitystä.
1: Joo, se on kyllä yksi turha tyhjän kanssa.
0: Joo. Mutta joo, stressi puuttu viime kesältä.
2: Niin.
1: Pureudutaan seuraavaksi lisää tämän vuoden festareihin. Otetaan kuitenkin tässä vaiheessa tällainen toiveikas kappale Aaro 630.

0: By the way now. Tänään studiossa vieraana Satu ja Niina Hakoköngäs. Puhutaan Roppiksesta lauantaina Kuivaniemen Vatungissa järjestettävästä festivaalista, uuden musiikin festarista. Tuossa äsken oli puhetta tuosta opinnäytetyöstä, johon mulla on hirveästi kysymyksiä, mutta mä kysyn tämän lähetyksen puolella. Mitä se opetti, niin kuin, mitä te opitte tämän opinnäytetyön kautta?
1: Paljon Roppiksesta ja pienfestivaaleiden niin kuin järjestämisestä ja silleen, että niin kuin, kuin hyvin me kuitenkin tehdään tätä, että sen niin kuin ehkä oppi silleen, että kyllä me osataan niin kuin asioita ja silleen varsinkin kun kyseli niin kuin alueen muita niin kuin festivaaleja, että miten ne niin kuin erottuu pienenä festivaaleina, niin sitten kyllä me löydettiin niin kuin ne, miten me erotutaan niin kuin meidän pienellä festivaalilla.
0: Mitä asioita sille nousi korostu?
1: Varsinkin se niin kuin yhteisöllisyys. Se oli niin kuin isona niin kuin pointtina siellä meidän opparissa. Ja just tämä uusi musiikki, sen takia me on nyt haluttu korostaa sitä. Ja
2: sitten varmaan se meidän, että me tehdään itse melkeinpä kaikki. Ja rakennetaan itse ja tehdään. Että ollaan tämmöinen DIY-festari.
1: Jep.
0: No vähän 12 toisiaan niin kuin luoksen kutsuva, tai siis DIY-festari yleensä luo sitä yhteisöllisen tunnetta, jos miettii näitä tarinoita. Miten tuota noin pienfestarilla sitten, miten luodaan semmoista niin kuin pitkäkestoista, en tiedäkö, elämää tuohon niin kuin festaritoimintaan? Meinaa sille, että kuitenkin tällä hetkellä Suomen festarikenttä on vähän, käytetään nyt termiä murros, vaikka en täysin ymmärrä, mitä sitä tarkoita. Mutta on siis niin kuin paljon tämänkin vuoden osalta ollut sitä niin kuin perinteisten festareiden hankaluuksia.
2: No varmaan, meillä on siis tosi hyvä budjetoija tuo Satu, että Satu osaa budjetoija meidän kaikki jutut aika hyvin minimi, että me yritetään olla, että me ei hirveästi tuhlata. Että
0: ei tule sitä vauhtisokeutta myöskään. Niin.
2: Joo, ja yritetään sille mahdollisimman ajoissa tehdä kaikki, koska silloin saa asioita sille jotenkin järkevämmin ajateltu, että ei tule sen tyhmiä ostoksia. Tai kyllähän niitäkin tulee aina välillä. Ja, mutta siis, niin kuin, että yritetään oikeasti miettiä niin kuin kaikki sille järjellä, ja että miten me voitaisiin jotenkin vielä paremmin tehdä nämä. Että varmaan se ainakin vaikuttaa aika paljon. Mitähän muuta meillä on? Varmaan se, että kun me tehdään tätä kumminkin sisaruksina ja melkeinpä pakotetaan meidän koko perhe tähän mukaan, niin, tai oikeastaan pakotetaan, niin nehän on koko ajan niin kuin siinä mukana ja imussa ja niillä on paljon ideoita myös, että hyödytetään niitä sitten. Ja
0: Tavallaan sieltä oman yhteisön sisältä tulee sitten niitä ideoita myöskin sitten siihen.
1: Joo.
0: Sijainti on varmaan myöskin aika silleen merkittävä tänä päivänä, kun puhutaan festareista.
1: Jep, ja onhan meillä niinku just silleen erityinen se sijainti. Ei ole ihan kaikilla festivaaleilla niinku merinäköalaa. Ja sit silleen, ei me, niinku halu... me ollaan monesti mietitty, että jos tätä järjestäisi jossain muualla, jossain esim. Oulussa tai jossain, että ihmisillä olisi niinku helpompi tulla sinne. Mutta sitten ei se toimi samalla tavalla siellä kuin sit siellä niin kuin Kuivaniemellä, ja se tuo just siihen sitä erityisyyttä, että se on semmoinen pikkupaikkakunta, jota tyyliin kaikki menee hapiiksi ja tietää, että se on vaan siinä matkalla.
0: Ja kun miettii tavallaan niin kuin taas pienempien festareiden tarinoita, jotka on pitkään elänyt, Puntalan Rokki niin kuin omana tämmöisenä punkkifestarina, valtaviin mittoihin kasvanut toi juhannuksen järjestetään metallifestivaali. Joo, sillä on nimi. Hyvänen aika. No, kuitenkin. Järjestetään Pohjanmaalla.
1: Joo.
0: Se olisi pienessä kylässä.
2: Onko se Nummirokki?
0: On. Kiitos. Ensimmäinen korjaus saatu. Ja totta kai sitten tietenkin Kaustinen yhtenä tämmöisenä ilmiönä, mikä toki on sitten niin kuin pitkän.

0: linja festivaaliselle puolelle.
1: Jep.
0: Tulkitsenko mä oikein, että ette halua myöskään niin kuin tavallaan kasvattaa roppista liian suureksi?
2: Kyllä.
3: Joo. Joo, me ollaan puhuttu siitä paljon, että me ei haluta olla semmoinen liian iso festari, että me halutaan pitäytyä semmoisena pienenä yhteisöllisenä festivaalina, joka on siellä vähän kauempana.
1: Jep.
0: Eksoottinen matka, niin sehän aina yksi, mikä esimerkiksi Petre Folkin tarinassa on ollut semmoinen oma osansa sitä myöskin. Satu ja Niina Hakokengäs tänään vieraana. Otetaanko yksi biisi vielä ja otetaan sitten vielä semmoinen katsaus tonne, että mitä on tulossa viikonloppuna.
1: Yeah.
0: Joo. Tässä mun päättää se biisi. Tämä oli mulla heti tuossa paperilla. Tämä on tämmöinen yhtye, mikä itse asiassa täällä Oulussakin nähtiin tuossa toukokuussa festarikauden alkupuolella. Tämä on yhtye, jonka musiikki sisältää vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja se saattaa olla haitallista niille, jotka eivät kestä niitä. Tämä on Kissa.

0: olennaisen äärellä.
1: Se oli kissa ja ihan hyvä olla. Roppiksessa lauantaina rokkaava yhtye. Satu ja Niina Akokengäs tänään vieraana ja Roppis lähestyy. Ei ole enää kuin muutama yö.
2: 3 yötä.
1: 3 yötä. Joo, pitää paikkansa. Tämä ei ole matemaattisesti pätevä lähetys, mutta onneksi on ihmiset, jotka osaa sitä. Tämän vuoden kattausta ollaan käytykin tuossa läpi niin kuin musiikin puolella Good Boys ja kuultiin alkuun Aaro 630, kissaa, Michael Blöötä, Potea ja Pony Expressia. Mitä muuta ihminen saa, kun hän saapuu Vatunkiin, Kuivani?
0: Riki Kotka.
1: Riki Kotka, musiikillisesti kyllä.
0: Asla Jo.
2: Sitten se saa DJ:t ja kyllä. Sitten
0: Opa ja Cherry.
2: Sitten siellä on meillä on peli niin. Esimerkiksi.
1: Peli?
2: Joo. Siis tämähän oli aika hauska. Meidän isä on ladannut TikTokin. Tämä alkoi siitä. Ja
1: kaikki hyvät tarjotaan katolla.
2: Ja sitten iskä soitti mulle, että hän on nähnyt niin hyvän videon semmoisesta pelistä, mikä pitää tehdä Roppikseen. Ja se nyt tehdään sinne Roppikseen. Että
0: se liittyy ehkä vähän johonkin
2: vetämiseen. Siinä pitää vetää ainakin käsillä semmoisesta sinisestä narusta.
0: Ja ehkä Stetsoni päässä.
2: Mutta ei me kerrota enempää.
0: Ei.
1: Tiisaus on kaikista paras.
0: Joo. Ja sitten siellä on jotain salaista toistakin. Mutta sen kyllä saa vasta tietää sit, kun sinne tulee.
2: Joo, koska me ei olla, me ei ole sitä mitenkään mainostettu.
0: Ei ole. Se,
2: eikä me aiota sitä sillä festareilta.
1: Täysiä yllätyksiä luvassa myöskin.
0: Joo, kyllä. Sitten siellä on ruokaa tarjolla.
2: Ja mertsi. Meillä on tänä vuonna uusi mertsi.

0: Pertsi tämmönen vähän hevimpi.
1: Että... Joo, toi on ihan loistava toi logo.
0: Joo. Että...
1: Black metal kunniaa.
2: Just näin.
0: Hei, ja tänä vuonna meillä on vippi. Meillä ei aiemmin ollut vippiä.
2: Jep.
1: Tuoksi se yhtään niin kressielissä, koska vippiasiakkaat ne on aina ihania.
0: Siis ei oikeastaan. Me ollaan tehty niille kaikkia kivoja koristeita ja härpäkkeitä sinne.
2: Jep. Ja sit silleen meidän vippi ei ehkä ole sama vippi, mikä on just jossain isolla festarilla, vaan se on just silleen.
1: Se on Roppiksen vippi.
2: Niin, just näin.
0: Jep.
1: Se on parempi kuin isolla festarilla.
0: Todellakin.
1: Kuivaniemen Vatungissa mennään siis lauantaina. Roppis saapuu jälleen kerran. Miten tuota noin, sitä mä oon niinku miettinyt, että jos lähtee niinku Oulusta käsi Kuivaniemen päin, niin se on, pitääkö se yöksi lähteä kotiin?
0: No meillähän on leirintä.
1: Ja no sitä mä mietinkin.
0: Sitten meillähän on sielläkin uusi juttu, jonka kyllä me voidaan kertoa
2: niin, voidaan.
1: Se voisi olla ihan hyvä kertoa.
0: Joo, meillä on lauantaina ja sunnuntaina siellä aamusauna.
2: Kyllä.
1: Hyvänen aika.
2: Että sinnehän voi tulla jo perjantaina leiriintyä ja sitten pääsee aamulla saunaan ja sitten festaripäivän jälkeen seuraavana päivänä sunnuntaina aamusaunaan.
1: Alkuun lämpimät ja loppuun lämpimät siis saunassa.
0: Kyllä. Joo, ja sittenhän me ollaan tehty sinne semmoinen ihan upea se leirintä, että siellä menee semmoisia käytäviä puskassa, missä on semmoisia leveitä telttapaikkoja, että me ollaan niinku oikeasti raivattu sinne semmoisia. Niinku, että
2: panostettu.
1: Kirjaimellisesti näillä käsillä.
0: Näillä käsillä ollaan raivattu. Kyllä.
1: Olette raivannut kyllä upeata työtä. Roppis tänä viikonloppuna lauantaina siis Kuivaniemen Vatungissa. Perjantaina ja voi mennä paikan päälle saunomaan ja sunnuntaina jatkaa.
2: Just näin.
0: Kyllä.
1: Satu ja Niina, pitäkää mukavaa viikonloppua.
2: Kiitos.
1: Ja otetaan tähän loppuun vielä biisi, mikä mun piti äsken laittaa, mutta nukahdin. Siis biisien valitsemisessa. Äsken kuultu Asla jo tässä tuu. Ap, ei ollutkaan. Ahaa, yllätys itselleni. Tässä Asla jo ja Tuuli.

Aslajo ja Tuulia. Toivotaan hyviä tuulia Roppikseen suuntaan tälle viikonlopulle. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Ihan pian laitetaan Kalevihattua päähän. Ruvetaan tutustumaan tänään Saara Pasasen ja Janne Pekkalan johdolla viikonlopun menovinkkeihin, uusiin biiseihin ja muun muassa Oulurier Blues and Roots -festivaali. Sitä odotellessa. Stevie Wonder, you don't you worry about a thing.

0: Radio Kaleva.
1: Rautiokaalusta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmallia, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Täällä studion puolella jo puhetta Raika. Ihan kohta pokkii äänessä. Kuuntelukaverit, Saara Pasanen, Janne Pekkala. Oi Suomen nuoria, kolmas nainen vielä, ennen uutisia.

Tässä Kalevan sähköuutisia. Talousvesi on keitettävä koko Lumijoen kunnan alueella bakteerilöydöksen vuoksi. Oulun seudun ympäristötoimi kertoo, että talousvesiverkoston haarasta otetusta näytteestä on todettu koliformisia bakteereja. Ja vedessä saattaa olla myös tautia aiheuttavia bakteereja ja viruksia. Kaikkea ruoka- ja juomavettä on keitettävä vähintään 5 minuuttia. Keittokehotus koskee koko Lumijoen aluetta Ruutikankaan ampumaurheilukeskus mukaan lukien. Ainoastaan Korvenkylä on rajattu sen ulkopuolelle. Bakteerilöydöksen syytä selvitetään ja vedestä on otettu lisänäytteitä. Keittokehotus on voimassa toistaiseksi. Rotuaarille viime syksynä asennettuja erikoisvaloja poistetaan väliaikaisesti Kirkkokadulta. Kausivaloja otetaan alas Saaristonkadun ja Albertinkadun väliseltä osuudelta. Poistaminen johtuu vesikattoremontista, joka alkaa niin sanotussa Kiistolan talossa ensi viikolla. Oulun kaupungin rakennuttaja-insinööri Tommi Salon mukaan urakoitsija pyysi valaistuksien poistoa työturvallisuussyistä. Valot voidaan nostaa takaisin arviolta lokakuussa. Kiistolan talossa toimii muun muassa Kalevan toimitus ja tavaratalo Halonen. Pohteen suunnitelma rakentaa elementtisairaala korvaamaan ränsistyviä OYSin tiloja on tyssännyt markkinaoikeuteen tehtyyn valitukseen. Elementtisairaala on ollut tarkoitus rakentaa OYSin läheisyyteen Aapistien tontille vuoteen 2027 mennessä, jolloin sen käyttöönotto olisi elokuussa 2027. Yhteensä 33 miljoonan euron hankkeen suunnitteluaikataulu oli kehittämisylilääkäri Tuomas Holman mukaan todella nopea ja hankinta-aika asiakirjojen laatimiseen rajallinen, koska tilanne oli akuutti. Juhannuksen tienoilla Pohde valitsi pisteytyksen mukaan etusijalle valikoituneen vuokratiloja tarjoavan firman. Yksi kisan osallistuneista yrityksistä teki valituksen markkinaoikeuteen. Ahdinko on kehittämisylilääkäri Holman mukaan sellainen, ettei ole aikaa jäädä odottelemaan markkinaoikeuden päätöstä. Tilannetta käsitellään ensi viikon tiistaina elokuun 11. päivä aluehallituksen kokouksessa.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tänään torstaina sää on pilvinen ja sateinen. Kaakkoistuuli on kohtalaista, päivälämpötila 13 ja 15 asteen välillä. Yöllä pilvipeite rakoilee, mutta kuuroja tulee yhä. Yölämpötila on 11 ja 13 asteen välillä. Perjantaina pilvisyys on runsasta ja sade tai sadekuuroja tulee yleisesti. Paikoin voi myös ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 15 ja 17 asteen välillä.
1: Radio Kaleva.
2: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
0: Näinhän se tekee. Ensimmäisellä tunnilla jälleen kerran luvassa kuuntelukavereita. Kello 15.16 äänessä Jaakko Laitinen. Jaakko Laitinen, väärä rahaa yhtyestä. Mutta, koska kello on nyt 15.
2: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
0: On aika kutsua studioon ääneen myöskin meidän kuuntelukaverimme. Janne Pekkala, tervetuloa.
3: No kiitos, kiitos.
0: Miten on päivä mennyt?
3: No ihan mukavasti. Vähän sateisissa

0: merkeissä, mutta ei tässä mitään hätää.
1: Kuivat sukat on jalassa.
0: On joo, kyllä mulla on uudet kengät.
1: Ui, sulla kans.
0: Joo, kyllä.
1: Kuinka uudet kengät on meidän toisella kuuntelukaverilla Saara Pasasella? Tervetuloa.
2: No kiitos oikein paljon. Ei uudet kengät, mutta kumpparit laitoin jalkaan tänään ja villasukat ekaa kertaa.
1: Sait kaukaa viisas.
2: Kyllä, täytyy olla, mutta silti on lahkeet märät, koska on niin pitkät housut.
1: Ei ollut oikeanlaiset kengät sitten, vaikka kumpparit oli.
2: Niin, lahkeet on liian pitkät, näin siinä sitten käy.
1: Se kuuluu tähän vuoden aikaan. Tervetuloa tosiaan Kalevin kuuntelukavereiksi. Tehtävämme on vaativa ja lähes tärkeä jossakin piireissä. Kuunnellaan tänään uutta musiikkia, poristaa asioista. Ja päästään kuulemaan myöskin teidän uudet biisinostot. Meidän ensimmäinen bändi, mikä on levylautassa, tämä on Briteistä ilmeisesti ihan nimeäkin kerännyt. Uusi lätty tuli tuossa joku aika sitten. The Rolling Stones.
0: All right.
1: Sanooko mitään?
0: Mä oon nähnyt monta kertaa.
1: No katsotaanpa miltä kuulostaa yhtyeen uusi musiikki.

0: The Rolling Stones ja Side Effects -yhtyeen tällä kesällä julkaistulta uudelta Foreign Tongues-levyltä. Miten se rokkasi, Janne Pekkala?
1: No sehän rokkasi tosi hyvin. Ja no ehkä tuo kyseinen biisi niin olisi voinut olla minuutin lyhyempi. Se kesti 4:28 ja hittibiisi kestää 3:33. Niin se olisi tullut varmaan se tarina selväksi siinäkin, mutta tässä uudessa rollari-hommassa, mitä on kuullut, niin tykkää erityisesti, kun sieltä nyt suuresti ihannoimani rumpali Charlie Watts on poistunut yläkerran orkestereihin, niin tämä, joka nyt en muista sen nimiä, kuka se onkaan.
0: Rollarit ja rumpali.
1: Niin soittaa erittäin hyvin ja sillä mukavasti taakse, että se ei ole mitään hätäistä ja näin. Niin siinä on säilynyt kyllä niin kuin tuo rollareille ominainen tämmöinen groove, rollari groove, sanotaanko näin.
0: Rumpali hyväksyy.
1: Kyllä. Joo, ehdottomasti.
0: Miten Saara sulle maistuu rollarit?
2: No kyllä maistuu. Mä jäin miettimään, nyt en tähän hätään muista, että minkä ikäinen Mick Jagger on. Osaako joku tässä nyt?
1: 83, Oskar.
0: 83 on täysin oikein.
1: Joo.
0: Siitä ensimmäinen piste. Tämähän on myöskin joku tietovisailun tyyppinen ratkaisu.
2: Niin miten voi niin kun ääni kuulostaa vielä noin hienolta? Aivan älyttömän hienon kuulosta. Totta kai siellä on varmaan jotain sille tehty, mutta kyllä siellä se pohja on olemassa. Et täytyy kyllä niin kun kysyä ehkä neuvoja, että miten saa lauluäänen pysymään noin hyvänä noille kympeille asti.
1: Ja yksi, mikä niinku kans merkille pantava, kun nähnyt jotain pätkiä, niin se jaksaa heilua vielä ihan niinku ennenkin. Että
0: mä joku aika sitten lukki jotakin tuosta Mick Jaggerin keikkaan valmistautumisesta. Se oli jotenkin erikoinen operaatio, että hän tyyli vajoisinkin koomaan tai vastaavaa ennen kuin lähtee lavalle. Joo. Että saa niinku itseensä rentoutumaan ja äänen kuulumaan ja sen jälkeen jaksaa sitten heilua vielä.
1: Joo.
0: Mutta en nyt tarkkaan muista. Hän ihan vasta antoi pitkään haastattelu amerikkalaiselle talk show-isäntä Colin O'Brienille hänen podcastissa.
1: Okay. Joo.
0: En ole vielä sen parin päässyt istahtamaan. Pakko kyllä ihana rollareilta, että tämä, mikä tuli jo pari vuotta sitten, se toinen uusi levy. Että se on niinku tommonen tuoreen kuulunen meininki. Ja kuitenkin he jatkaa sitä samaa itselleen tuttua ja turvallista musiikkia. Että siellä ei lähdetä kokeilemaan mitään ylimääräistä.
1: Ei, hekin on kyllä tehneet 70-luvulla diskobiisinsä ja kaikki muut, niin kuin mitkä kaikki silloin teki. Mutta on kyllä hyvin tunnistettavaa musaa ja kyllä niin kuin svengaa. Kyllä.
0: Kyllä.
1: Tykkään kovasti.
0: Rollarit jaksaa vielä heilua, mutta yksi bändi on todennut, että heiluminen saa riittää. Tänä viikonloppuna vietetään monille suomalaisille roskerolliystäville surullista ja haikeaa viikonloppua, kun Eppu Normaali laittaa pillit pussiin. Tänään torstaina, ylihuomenna perjantaina ja lauantaina on luvassa keikat vielä tuolla Tampereen puolella. Ja arvoisat kuuntelukaverit, kävittekö jättämässä hyvästit Eppu Normaalille tämän kesän aikana vai hoidetteko hommaa etänä?
1: No en ole käynyt. Joo. Mä en ole kyllä käynyt oikein paljon missään tänä kesänä, että mulla on töissä aika lailla, mutta joo, kyllä heille kunnia, mikä heille kuuluu, mutta jäi näkemättä. Jo, sen verran haluan sanoa, että jossain vaiheessa tuossa 90-luvulla näin Eppu Normaali -keikkoja, ne oli aivan älyttömän löysi. Ja niin oli aivan semmoisen blää, että mikä tässä voi niin olla. Mutta sittenpä tapahtuikin muutos ja nämä viime vuosina, mitä on nähnyt taltiointeja ja mitä livenä jossain, niin ne on ollut tosi tiukkoja.
0: On joo, jotenkin. Eikö se Ysäri ollut heille vähän semmoinen, niin kuin mun ymmärtääkseni, vähän laiskempaa aikaa muutenkin? Tämä siis täysin niin kuin ulkopuolelta katsottuna.
1: Joo, niin se taisi olla, mutta silloin jäi semmoinen, niin että no, kannattaako sitä soittaa, jos ei huvita.
0: Miten Saara sulle?
2: No saako tehdä tunnustuksen?
0: Anna palaa.
2: En ole koskaan nähnyt Eppu Normaalia livenä, enkä tule tänään viikonloppunakaan näkemään, eli jään varmaan paitsi sitten jostain hyvin merkittävästä.

0: mutta Saara, sä oot keikka-ihminen, ei ole eppuja koskaan.
1: En ole eppuja nähnyt koskaan. Minäkin jostain syystä on ollut sitten jossain muualla. Ja jos mä teen toisen tunnustuksen, niin mä en ihan hirveästi ole heitä fanittanut oikein koskaan.
0: Mm-hmm. Se on bändi, joka jakaa fiiliksiä
1: kyllä,
0: aika paljon.
1: Jostakin syystä ei vaan niinku iske. Ne tietyt hittibiisit nyt on tietenkin rallateltu, mitä nyt kuuluu rallatella, mutta jotenkin ei vaan niinku ole koskaan lähtenyt.
0: Mm.
2: Mä arvostan sitä, kun silloin kun he tulivat 70-luvun lopulla ja näin, ja silloin oli sitten tämä rockabilly-homma kanssa, ja oli semmoista vastakkainasettelua, niin Kuus Rockissa esimerkiksi, niin he soittivat Teddy and the Tigersin biisiä, ja sitten nämä Teddy and the Tigersin jäpät tuli siihen dikkaille ja reunalle ja näin, se oli semmoista oikein semmoista liennytystä parhaasta päästä, ja soittivat tosi hyvin.
0: Joo, rauhaa rakastava bändihan on kyseessä.
2: Kyllä, kyllä, joo. Ja sitten tai en muista, oliko se just sama vuosi, niin lensi tuon Kuusisaareen yli semmoinen pien lentokone ja sieltä tiputettiin hirviä määrä kukkia ihmisten päälle. Sinne yleisön päälle, sieltä kukkia sato taivalta, kun eput soitti.
1: No ihanaa.
0: Ne on rauhaa rakastava bändi tämä.
2: Kyllä, kyllä.
0: No miten lähdette arvioimaan, tämä on tietenkin tässä väärälleuvat huutaa tässä. Pysyykö tämä heidän jäähyväiset nyt kuitenkin tässä vai palaako bändi vielä joskus takaisin?
2: No mun puolesta aivan sama. Että jos huvittaa soitella, niin antaa mennä vaan.
0: No niin, sitähän voi kotonakin soitella.
2: Kyllä, kyllä.
1: Niin. No nyt on aika paljon näitä comebackkejä tullut. Toki he ovat jo iältään sillä tavalla, että ei enää ihan kauheasti voi odotella sitä comebackia, että pitäisi ehkä 5 vuoden sisään tulla, mutta se jääköön sitten nähtäväksi.
2: Tuolla näyttää lukevan tuommoinen otsikko, että yhtye ei hajoa, vaan lopettaa, mikä on merkille pantavaa kyllä.
1: Aivan.
2: Se kannattaa muistaa.
0: Mm-hmm. Siinä kun ruppeette, tänä päivänähän nämä vedonlyöntisivustot, mitkä pyörii tuolla netin puolella, missä voi lyö vetoa vaikka siitä, että kuinka monta kertaa muikkula änkyttää lähetyksen puolella. Kuka ei sano sitä oikein, koska se määrä vaihtelee todella pahasti. Mutta tuo otsikon perusteella niin voi ehkä laittaa jonkinlaista arviota menemään. Sen kunniaksi, kun viimeistä viikonloppua lähdetään menemään, niin otetaan yksi eppunormaalin biisi Kalevin tänään mukaan. Se olkoon tällainen kappale, mikä otsikoltaan on myöskin hyvin osuva eppunormaali osalta. Omanlainen ilmiöhän se tässä maassa on nimittäin ollut.

0: Eppunormaalia Suomi-ilmiö.
1: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
0: Janne Pekkala ja Saara Pasanen tänään studiossa kanssani. Vielä nostamassa kättä lippaa Eppunormaaliin suuntaan ja nostetaan kättä lippaa myös Matin suuntaan, joka on lähdössä kattoo lauantaina Tampereelle Eppujen viimeistä kertaa ja laski tuossa, että olisiko viides kerta.
2: Hyvä Matti.
3: Joo, näin pitää tehdä, jos fanittaa jotain, niin ei muuta kuin menoksi, vaan niin monta kertaa, kun pörssi antaa periksi.
0: Kyllä, Matille tsemppiä sinne ja pakko kysyä vielä, Matti, jos olet kuullut tässä vaiheessa, niin osaatko olettaa, että tuleeko itku tuolla keikalla? Koska minä voisin kuvitella, että viimeistä kertaa näkee, niin siinä voi yhden miehekkään kyynelleen tipauttaa poskelle.
2: Se on muuten mahtavaa, kun musa menee ihon alle.
0: On.
2: Ja sitten rupeaa itkettää. Itse märisin tuossa pari viikkoa sitten Lenny Kravitzin konsertissa Believe-kappaleen aikana aivan valtoimina.
3: Se on niin hieno biisi, en ihmettele, että on itku tullut. Joo, aivan upea.
0: Kyllä mullakin tuolla Varsovassa System of Downia katsoessa, kun lähti Hypnotize soimaan, niin yksi pieni tuollainen laskeutui sieltä. Mutta on Pink Floydin Roger Watersin keikalla, Comfortably Numb lähti soimaan, niin siinä on aivan täys kyynelkanavat auki.
3: Joo, minähän on tunnettu siitä.
0: Niin että mä aavistelin saada tätä.
3: Joo, itken aina kaikkialla ja varsinkin keikoilla, niin jo tänä kesänä, kun on käynyt useimmilla festareilla ja keikoilla, niin melkeistä joka, siis yksi vaikuttavimmista oli Ellinoran keikka tuolla Kuustokissa. Hänellä oli Lahti-sinfonia siellä taustalla. Oi. Se oli ihan, anteeksi, saakelin hieno. Se oli niin upea.
2: Kuulostaa mahtavalta.
3: Että siinä täytyy kyllä itkeä jo aika paljonkin.
0: Sinfoniat on hienoa kuunneltavaa ja siihen saa vielä komia musiikki päälle. Mutta hei, mä oon tämän viikon ajan sanonut lähetyksessä, että kesä ja sen tuomat festarit, ne ei ole loppunut mihinkään, vaikka elokuu on alkanut. Elokuu on vielä hyvää aikaa lähteä festareille ja Janne, lauantaina olisi Old River Blues and Roots Festival Part 2 luvassa Koivurannan kahvilassa.
2: Joo, kyllä. Kello 15 pamahtaa soitto soimaan. Benson Boogie-bändi aloittaa ja 6 bändiähän meillä siellä kaikkinensa on. 3 oululaista, sitten 1 Rovan nimeltä ja 2 Helsingistä. Benson Boogie-bändi siis aloittaa ja Kepa Härkönen ja Surfing Flames on, soittaa toisena instrumusaa. Sitten on Rovan nimeltä tuo Petrasen Pepen bändi Blues Rooster, joka soittaa vähän perinteisempää bluesia, rhythm and bluesia. Sitten on erittäin komeiden soittajien Joker Kings, jos on, rumpali varsinkin.
0: Olen livenä nähnyt ja rumpali on keikalla vielä komeamman näköinen.
2: Joo, kyllä. Ja Joker Kings soittaa myös vanhaa rockerollia ja rockabilia ja rhythm and bluesia. Sitten Helsingistä on tämmöinen bändi kuin High Speed Rockets. Ja siinä on ehkä semmoinen hauska juttu, kun tuo Alex Ojasti, joka laulaa siinä, niin hän myös laulaa Aikakone-yhtyeessä.
0: Okei.
2: Mutta hän on rock'n'rolli miehiä alun perin, niin pojat tulee siinä. Se on kans kyllä huippu hyvä bändi, on nähnyt muutaman kerran liveenä. Ja sitten illan päättää tuo Arthur Teränen, Roots and Rambling niminen bändi. Ja tämä Arturi on tämmöinen nuori, todella taitava, lähes ilmiömäinen tämmöinen roots-kitaristi. Ja soittaa jatsia ja countrya ja rock'n'rollia. Ja se ehkä tässä hyvin osoittaa, että tuommoinen vanha rock'n'rolli ei ole pelkästään niin kuin pappojen musaa. Että tuommoiset nuoret jäbät tulee ja näyttää

0: kaapin paikan, niin se on kyllä tosi kiva. Ja sitten meillä on vielä sillä lailla, että bändin vaihtojen aikana niin tuo limppu liimatta, hyvä basisti, niin tulee soittamaan sinne niin kuin väliaikamusat DJ-ominaisuudessa. Ja on niin kuin mietitty, että ei tule mitä tahansa musaa. Että mutta on kyllä niin kuin tämmöisen rytmimusaan ja juurimusaan ystäville, niin kyllä hyvä kattaus.
1: On jälleen kerran kyllä semmoinen herkkua ruokapöytää annos, että Heinz Ketsuppikin on tässä vaiheessa jo vähän katteellinen, että mitä on luvassa.
0: Kyllä.
1: On monipuolinen kattaus Janne jälleen kerran. Onko näin, siis sä itse oot tässä valikoomassa tietenkin?
0: Joo, mä oon sopinut kaikki bändit näin ja mua pikkusen harmittaa. Mulla oli Ruotsista erittäin hyvä Göteborgista Kokomo Kings jo puukattuna, mutta heillä vaihtuu laulusolisti, niin ne sitten perukka kaikki keikat ja ne on nyt näillä aikoihin aloittelemassa niiden uusien tyyppien kanssa juttuja näin. Mutta tuota, viime vuonnahan meillä oli sieltä Tukholmasta tuo Beat from Palokoville.
1: Joo, joka päätyi meilläkin soittolistalle sun vierailun jälkeen. Loistava
0: joo, tanssi. Se on aivan loistava. Ja näin, mutta nyt mennään kotimaisiin voimiin ja ei kyllä tuossa niinku, on koittanut sillä, että on niinku monipuolista, että on sitä ihan hidasta bluesia myös, mutta sitten on tämmöistä rytmikkäämpää ja rock'n'rollin eri tyylilajeja.
1: Ja kun blues on kaiken alkujen juuri tuolla rockimusiikin puolella, niin se on kuitenkin laaja skaala, mihin voi lähteä viemään.
0: Joo, näin se menee. Tosi niin kuin itsellä on niin kuin tosi semmoinen fiilis tämän homman kanssa, että mukava päästä tietenkin soittamaan itse myös, mutta sitten nähdä noita tyyppejä ja näin. Ja sitten toivot tietenkin, että tulisi semmoista vaihtoa, että mekin päästäisiin joskus tuonne etelään keikoille, että niin edespäin. Että.
1: Miltä Saara kuulostaa tuommoinen kattaus?
2: No kuulostaa kyllä tosi hyvältä ja nyt tekisi mieli jotenkin kloonata itsensä, koska ensi viikonloppu on myös Pride-viikonloppu, niin ei voi niinku olla monessa paikkaa yhtä aikaa, koska kuulostaa tosi hyvältä kattaukselta. Ja just sellaiselta, että olisi kiva tulla fiilistelemään sinne.
1: 15 oli aloitus.
0: Joo, kello 15 alkaa ja bändit soittaa aina tunnin, tai joka bändillä on tunti aikaa ja sitten on puolen tunnin vaihot ja näinhän sitä mennään sitten tuonne puolille öi asti.
1: Ja yhdessä Suomen, no mä sanoin ihan suoraan, että Suomen komeimmassa keikkapaikassa Kourannan kahvilassa mennään.
0: No on se joo, siellä on mahtava, siellä on hyvät puitteet ja hyvä äänentoisto ja ammattimainen miksausmeininki ja näin. Keke tulee miksaamaan nuoria pää, mutta mä oon sitä koulinnut tuossa pari vuotta. Katoppa, se pitää se laulukaiku olla sitten semmonen ja tämmönen, että se on eri asia kuin monesti näin. Mutta Keke on kuunnellut kyllä.
1: Oppivasta sorttia.
0: Joo, hyvä poika.
1: On. Ja myös, totta kai myös Kourannan kahvilassa mä muistan, että totta kai lauantainahan aurinko paistaa.
0: Joo, näin. Mutta itse asiassa keliennuste paranee koko ajan.
1: Niin, mä katson
0: joo, se onneksi paranee koko ajan.
2: No niin, nyt me tilataan sitten auringonpaistetta ja noi pilvet tosta niin kuin pois.
0: Joo, kyllä.
1: Todellakin. Niin. Mutta jos nyt rupeaa pelottaa, että ei minulla kastuu sukat, niin silloin katto kuitenkin päin.
0: Minäpä kerron yhden asian.
1: Anna palaa.
0: Mä oon käynyt muutaman kerran tosi sateisena päivänä koitelieläässä. Niin mä oon vetänyt nuo perhokalastuskamppeet päälle, niin kuin ihan kahluuhousut ja takit ja kengät ja kaikki näin. Niin se on aivan sama, miten päin on pyörinyt, niin on pysynyt kuivana.
1: Niin ja sehän on vaan tuo niin kuin kastuminen on
0: monessa asiassa hyvä asia.
1: Joissakin asioissa.
2: Ja sadekelifestareilla on asennekysymys. Tuli todistetuksi Kuustokissa, koska satoi ihan hirveästi. Mutta kun on hyvät kamppeet, niin aivan sama. Ja sitten hyvä musa pelastaa paljon.
0: Kyllä. Joo, siitä voi rakentaa sitten semmoiseen omaan juttusa, että okei, nyt sataa ja nyt mennään sillä fiiliksellä.
2: Just näin.
1: Joo. Kyllä.
0: Mutta nythän ei lauantaina sada.
1: Ei
0: siis.
1: Todellakaan.
0: Ei, nyt paistaa.
1: Se on menneiden aikaiden pohtimista. Oi voi voi. Matti vielä huikkaa tähän ennen kuin mennään. Janne, sun biisi, että tuossa äsken totesi, että eput viiennen kerran. Saattaapi tulla Permantori eturivin paikalta eka kerta Pellon Ponneen urheilutalo 80-luvun alussa.
0: Okei.
1: Eli eturivi olotaan.
0: Eikö siellä muuten Pellon Ponneella käynyt Metallica, paitsi että ne ei soittanut?
1: Oi kävi.
0: Mä en ole ihan varma, mutta mulla on
1: Matti vahvista, jos tiedät.
0: Joo, mun mielestä siinä oli joku semmoinen, että ne ei sitten soittaneekaan. Vai olisiko ollut Motorhead? Kyllä se taisi olla Metallica.
1: Metallicahan kiersi silloin.
0: Joo, kyllä.
1: Master Puppetsin aika Nivalassa kävivät muun muassa.
2: Joo, Tuiskolassa.

0: käynyt.
1: Legendalla.
0: Hei, pakko muuten kysyä, anteeksi, saanko kysyä?
1: Saa, tää on ohjelma, missä kysytään.
0: No niin, hyvä. Onko eturivi paras paikka keikalla?
2: Ei.
1: Ei.
2: Mä aina koitan päästä niinku mahdollisimman lähelle miksauspöytään. Siellä on

0: stadionin toiseen päähän.
1: No näinpä.
2: Musta on tullut semmoinen vanha ja kärttynyt. Mä oon jo viimeiset 2 keikkaa käynyt niin kuin istumapaikalta katsomassa ja todennut, että tämähän on oikeastaan ihan mukavaa.
0: No on mäkin ehkä mieluummin katsomaan ja istumaan. Mm. Siitä on lyhyt matka vessaan ja baariin.
1: Eli mukavuuden halu on hiihtynyt
0: mukkuvioihin. Viimeksi kun on ollut Permonnolla, kävi vähän huonosti, kun tuo, oli tuo Praia Setseri bändissä, ei ollut Stray Cats, vaan Praia Setseri ja Helsingin jäähallissa. Ja olin 30 vuotta odotellut, että pääsen näkemään ja sitten se alkoi soittaa ja siinä oli ollut lämpäribändejä ja oli käyty baarissa kaikkea näin. Sitten alkoi soittaa ja olisiko halunnut eka tai toka biisi, niin en kehtaa nimiä mainita, mutta Benson Penttilä rumpali tuli sieltä sitten ihan paska rumpali ja mä ajattelin, että ei ole hyvää rumpalia. No sitten me lähdettiin sinne tupakkapaikan baari inttämään siitä asiasta ja noin niin. Sitten siinä aika me intettyämme ja muutaman kalia juotuamme ja näin, että no mennäpä nyt katsoa sitä keikkaa. Sitten kuitenkin niin jengi käveli sieltä niin kuin vastaan, että olipa mahtava keikka. Että mä näin niin kuin yhden biisin sitten loppupiirin.
3: Ja sitten mä itselleni, että se on
0: Niin.
1: Oho. Joskus käy näin.
0: Joo, joskus käy.
3: Juuri näin. Motorhead kävi, ei soittanut, kertoo Matti.
0: Motorhead. Joo, niin se oli, joo.
3: Lemmy oli tarkka siitä, missä soitetaan. Mutta nyt me soitetaan seuraavaksi kappale, mikä toimii myöskin ohjauksena sinulle tuonne viikonloppuun happeningiin. Oulu River Blues and Roots Festivalilla esiintyvä High Speed Rockets olisi nimittäin seuraavaksi levylautaselle, Janne.
0: Joo, ja tämä on varsin tuore. Nyt tänä keväänä jätkiltä ilmestynyt, löytyy kaikilta alustoilta kuulemma. Ja ihan mukavaa tuommoista rock'n'rollia.
3: Annetaanhan palaa.

0: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: Ai että, Janne Pekkalan nostona tänään tällä viikolla Kalevin kuuntelukavereissa. High Speed Rockets ja Wild Ride Tonight. Ja tuosta piste päätellä aika Wild Ride on luvassa sitten lauantaina tuolla Kouvarannan kahvilassa.
2: No kyllä siellä on luvassa sitä, että ei muuta kuin sinne vaan mukaan ja matka. Kello 15 alkaa soittoja, puolille yön kestää. Ja Ticketmasterista kannattaa hankkia lippu ennakkoon, koska se on vähän halvempi kuin portilla sitten.
1: Kyllä. Tanssikengät valmiiksi, Sirpa. Kohta mennään.
0: Kyllä tästä jotenkin tuli heti mielikuva siitä Koivurannan kahvilan miljöistä ja sitten joku kylmä juoma käteen ja sitten aurinko paistaa ja tämä soi. Niin ai että, onko parempaa?
3: Joo, mä harjoittelin vähän tämmöistä liikettä siihen.
0: Kyllä, meni jalan alle, meni jalan alle, joo.
1: Sitä luvassa siis tulevana viikonloppuna. Pari viikkoa sitten meillä täällä Radio Kalevan taajuuksilla juhlistettiin kuustokkia livekeikkojen merkeissä, muikkula pitkien lavajuontojen pauhatessa. Onneksi ne oli todellakin lyhyitä ja ytimekkäitä, että musiikki pääsi esille. Pohjoissuomalaista musiikkia kuultiin 7 bändin verran. Saatan laskea väärin. Ja nämä keikat löytyy tuolta Radio Kalevan podcastien puolelta vielä muistelun kunniaksi, jos haluat palata näihin tunnelmiin takaisin. Yksi bändi, joka esiintyi tuolla Linnansaaren lavalla, oli oululainen Divon yhtye. Onko kummallekaan teistä tuttu?
0: Täytyy tunnustaa, että ei ole.
1: Okay.
2: Ei ole kyllä mullekaan tuttu bändi.
1: Se on hyvä, koska nyt me päästään kuulemaan heiltä uusi sinkku. Pysyvästi pois. Katsotaan, miten rokkaa tämä kappale.

0: siinä. Oululaista osaamista ja Kokkola vahvistuksilta, jos en ihan väärin muista. 24. heinäkuuta julkaistu Divonin tuplasinkun toinen puolikas pysyvästi pois. Kruuvaavaa meininkiä vähän melankolisella aspektilla, vai mitä sanovat kuuntelukaverimme, Saara?
1: No joo, tätä piti ihan jää niin kuin miettimään, että et tota, jala alle meni, rupesi niin kuin kroppa liikkuun, sitten kun rupesi kuuntelemaan tekstejä, niin oli siltä, aha, okei, että täällä tuleekin tämmöinen kontrasti. Jostain syystä mä rupesin miettimään PMMPn kappale, että Merimiehen vaimo, en tiedä, onko teille tuttu, siinä on kanssa tämmöinen, että on hyvin niin kuin iloinen melsu ja, ja mennään jossain tuolla, elämä on juhla ja sitten se teksti on aika niin kuin karsea ja tota, koskettava, niin jo, mä niin kuin nautin tämmöisestä, että joutuu vähän pysähtyä, että et se ensivaikutelma ei olekaan sitten se oikea tai niin kuin oikea, ei voi olla
0: niin tavallaan, minkä aivot sanoo niin, ensimmäisenä, niin, nyt tulee hyvän mieleen aurinkoista
1: niin, meininkiä. Niin, että nyt niin näin, ja sitten sieltä tuleekin joku semmoinen, mikä vähän vispaa ajatusta uusiksi, niin mielenkiintoinen. Mä laitan tämän kyllä listalle.
0: Hämmentävä tapaus.
1: Jep.
0: Janne.
2: No joo, jos tämä olisi levyraati, niin mä antaisin 10 pistettä.
0: 10 pistettä?
2: Joo, kyllä. Nimittäin oli erittäin hyvä tuotanto, ja siitä, niin kuin, joka on nappulaa väännellyt siellä, niin
0: kuulosti, olaletta puutus,
2: niin, kuulosti todella hyvältä, hyvät soundit ja kaikki balanssit kohdallaan ja niin kuin näin. Ja sitten, minkä mä oon nyt pannut tässä ihan muutaman viime vuoden aikana merkille, niin aivan mahtavaa, että nämä nuoret soittajahempat, niin ne soittaa taas oikeilla soittimilla oikeasti.
1: Yes,
2: ja näin, että se jossain kohti tuntuu, että kuoleeko tuommoinen niin kuin kitarapohjainen rokki tai tämmöinen niin kuin kokonaan, niin nyt kun on nähnyt tämmöisiä uusia bändejä, nyt todella taitavia soittajia ja soittavat oikeilla soittimilla, niin se on kyllä niin kuin tosi mahtavaa. Ja sitten niin kuin biisihän ei ollut ihan diipadaapaa, siinä oli tosiaankin asiaa, se oli hyvä juttu. Ja mulle on aina tuommoinen soul ja funkki, niin se purasee kyllä, että sitä tuli itsekin veivattua aika paljon koko 90-lukua oikeastaan. Niin, kyllä kolahti, olipa hyvä. Mikä se oli se bändin nimi?
0: Divon.
2: Joo, aivan loistava.
0: Ja tässä voi heittää jo pienenä vinkkinä, että viikko tästä ja yksi päivä, eli 14.8. niin Divon on livenä 4.5. keikalla jälleen kerran.
2: Okay.
0: Mukana myös todellinen kaupungin kulttiilmiö Tasku Jauheliha, mikä ennen kuin bändin nimenä on aivan loistava.
1: Täytyy vielä tästä nostaa muuten aivan älyttömän viehättävä tapa fraseerata tällä laulajalla. Jotenkin heti kiinnitin siihen huomiota, että tämän tunnistaa, ei ole mikään tusina homma.
2: Joo, oma juttu. Vähän sama kuin mikä se Antti Autio tai sitten tämä Arppa.
0: Joo.
2: Niillä on niin oma semmoinen, nimenomaan se
0: oma se niin kuin juttu.
2: Joo, kyllä. Niin hänellä kuka lienee, niin oli kans tunnistettava.
1: Joo, se on ihana, kun heti tietää, että tämä on tämä, eikä tarvitse arpoa, että onko tämä vai tämä, koska ne kuulostaa monet aika samalta mössöltä nykyään. Niin
2: joo.
1: Mä allekirjoitan tätä, että
2: joo,
1: kuulostaa itseltään.
0: Kuuntelukaverit liputtavat persoonalliselle hyvälle soundille Divonin pojille täältä Kiistolan radiostudiossa tänään. Hyvä meininki jätkille ja tosiaan livenä mahdollista nähdä tuossa kohta puokkiin myöskin täällä kaupungin keskustassa 4.5, joka tänä syksynä muutenkin tarjoilee aika hyvän kattauksen paikallista musiikkia. Muun muassa tuolla 2026 avalla kuustukissa nähty OCF Collective, mikä oli myös äärimmäisen hellyttävä, upea kokonaisuus. 9 hengen räppikoa, tämmöinen kollektiivi.
2: Joo.
0: He on niin kuin yksi Suomen pohjoisimmista rap-kollektiiveista ja he on rekisteröity yhdistys myöskin.
1: Aika huippua.
0: Kaikki päätökset tehdään yhdistyksen kokouksissa.

0: se jos joku on rockerollia, niin se on. Ja hei, yhtenä nostona myöskin ensi viikon lauantaina sitten Joki sekä Lauri Peister.
1: Joo, myöskin. Laurihan on itse asiassa meidän Joker Kingsin laulaja niin, myös. No. Hän on hyvin monipuolinen muusikko.
0: Yksi Oulun hienompia soundeja löytyy tämän
1: on, joo. Ja Joki on hyvä bändi kanssa.
0: Kyllä. Eli nyt on mahdollisuuksia mennä katselemaan pohjoissuomalaista musiikkia livellä 4.5. Pankaahan päivämäärät muistiin. Saara. Mitä sä meinasit mennä kattoon tänä viikonloppuna? Sä äsken paljastit jo vähän sen.
2: No joo, itse asiassa nyt on Oulu Pride-viikko menossa, niin kyllä mun jalka suuntaa sitten tonne Kulkueeseen ja sitten puistojuhlaa kohti. Itse asiassa nyt en ole varma, ketä siellä puistojuhlassa esiintyy. En ole nyt ihan niin kaivannut tietoa pitkälle, että olen menossa fiilistelemään sinne yleistä tunnelmaa.
0: Ulkomuistista koitan täältä kaivella, että mitä mahtaa puistojuhlassa olla esiintyjiä.
2: Sen tiedän, että pääbileissä on Paleface sit illalla kyllä, esiintymässä, kyllä. Mutta puistojuhlan ohjelma on nyt jotenkin. Mä vaan luotan siihen, että tunnelma kantaa, oli siellä mitä tahansa.
0: On siellä, siellä on Nupu, Petteri Taikuri löytyy, Oulun Itämaisen tanssiyhdistys Jasminen ry ja lauluyhtiön Lempiä muassa.
2: Sen kuulostaa hyvältä.
0: Joo, hyvän kuulinen kattaus sielläkin.
2: Mutta jos en olisi siellä, niin olisin joko Koivurana kahvilassa tai sitten Kuivaniemellä, jossa järjestetään ihana pikkufestari. En tiedä monettako kertaa, Roppis, mikä sen oikein nimi on?
0: Se on Roppis nykyään. Joo. Eilen sitä puhuttiin vaaravyöhykkeellä ja tänään tuossa juuri ennen saapumistanne tänne studion puolelle, niin kuultiin vielä tuo pätkä uusintana. Siis aikoinaan takaa pihalta lähteneiden kekkereiden ylikasvanut
2: Onko se vähän niin kuin Pohjois-Suomen naamat?
0: Ei, kyllä niin kuin naamassahan oli se, että ne ei ilmoittanut artisteja etukäteen.
2: Niin se oli se ylläri aspekti.
0: Se oli heidän juttu siinä Muuramessa, mutta he ilmoittaa artistit etukäteen, mutta tehdään pienellä porukalla yhteisölle tätä musiikkia.
1: Tuttua touhua.
0: No, mä olin just sanomassa, että jossakin mä oon kuullut tämmöisen vastaavanlaisen tarinan.
2: Been there, done that.
1: Joo, kyllä, se on mahtavaa. Ja sitten niin kuin kuuntelin sitä juttua tuossa, niin puhuttiin sitä yhteisöllisyydestä ja semmoisesta, niin kyllä aikanaankin, kun tuolla Korvinkylässäkin sitä korpirokkia tehtiin 25 vuotta tai 7-6 vuotta, mitä sitä nyt tehtiin, niin, se on mahtavaa, miten se niinku kokosi niinku ne puuhahenkilöt ja muut ja näin, että kyllä sieltä on niinku mahtavat lämpimät muistut.
0: Telttoja on pidetty myrskyn keskellä yhdessä.
1: On joo, niissä on roikuttu ja näin. Että.
0: Janne, mikä se on se taika sitten? Pakko kysyä tuohon, että kun tehdään kuitenkin omalla porukalla, tehdään pienellä porukalla, niin se, että joka vuosi jaksaa vaan uudestaan laittaa.
1: Joo, niin joo, sitä on moni kysellytkin, että miten niin kuin näin, mutta että kyllähän siinä on, niin kuin, on jotenkin saa kiksejä siitä, kun näkee, että jengillä on niin kuin, ihmisillä on lystiä ja mukavaa ja näin, niin se tarttuu sitten itteenkin ja sitten, niin en tiedä. Sitten kun on puuhannut vähän yhtä sun toista ja tuntee ihmisiä vähän sieltä sun täältä, eri aloilta ja muusikoitakin, niin kuin näin, niin se on sitten, kun on verkostoitunut hyvin, niin sitten niin kuin kiva touhuilla.
0: Ja palakinto tulee sitten aina paikan päälle.
1: Palakinto tulee, niin sitten aina, että sehän ei ole niinku rahaa näissä hommissa ollut koskaan, että se on ollut jotakin ihan muuta se palakinto.
0: Mutta menisi makuun, jos sitä rahaa tulisi.
1: Niinpä, kyllä.
2: Kuuluisa rakkaudesta lajeen.
1: No se on sitä nimenomaan, kyllä.
0: Saara, sun biisi nosto olisi seuraavaksi ja tämä on hyvä sattuma, että kyseessä on myös artisti, joka esiintyy tuolla Roppiksessa myöskin.
2: Jep, tämä ei ihan tuoretta musaa ole, mutta
0: ei me olla siitä niin
2: krattuja. Tämä on niin hieno biisi. Artisti on siis Asla Jo ja biisi on Vallankumouksia. Tämä on aivan upea.

0: Aslajom ja vallankumouksiin. On se hieno biisi, Saara.
1: On se, ei sille voi mitään. Ja tämä on yksi niistä keikoista. On siis nähnyt Aslajon tässä toukokuussa, kesäkuussa ja heinäkuussa liveenä. Mulla on ollut tämmöinen putki päällä. Niin joka keikalla on kyllä herkistynyt ihan niin kuin älyttömästi. Hän on uskomattoman hieno bändi myös. Naisista koottu bändi, pelkästään naisista, joka lämmittää omaa sydäntä kovasti. Ja sitten niin kuin hänen tapansa kirjoittaa ja myöskin tulkita, niin musta tämä on nyt jotakin aivan tämmöistä, mitä Suomessa ei ole ollut pitkään aikaa.
0: Sitten hänen debiuttilevyä tuli kuunneltua, kun se julkaistiin, ja tykkäsin kyllä tosi paljon. Tuo Tuulia-biisi, mikä kuultiin viime tunnilla esimerkiksi, on erityisen hieno.
1: Aivan mieletä.
0: Käännän katseeni Janne Pekkalan suuntaan. Janne, miten maistuu?
2: No kyllähän se maistuu. Rakkaudesta ei ole tehty yhtään liikaa lauluja vielä tähän maailmaan. Ja minusta tuossa oli niin kuin tosi kauniisti tehty sitä. Että hän lauloi hyvin ja jälleen kerran niin kuin oli tuotettu hyvin. Että siinä oli aika vähän niin kuin elementtejä, mutta silti se niin kuin meni iho alle ihan suorilla, että oli kyllä hieno kappale. En ihmettele, että dikkailet. Että mulle ihan uppo outo bändi. En koskaan, niin, ja artisti en koskaan kuullutkaan, mutta se oli kaunista ja hyvää musa.
3: Se on täällä Radio Kalevassa tehtävänä yrittää nostaa uusia nimiä myöskin tapetille ja yhtään taputtamatta itseäni selälle, niin sitä tekee myöskin Roppisfestari tuolla Iissä. Uusia artisteja, kuten myöskin Old River Blues and Roots -festivaali, jossa myöskin uutta bluesin väriä luossa.
2: No kyllä.
0: Tälle lauantaille. Ystävät rakkaat, meillä on 20 sekuntia aikaa. Lauantaina Humpalle.
2: Joo, sinne vaan. Tervetuloa. Muistakaa, kello 15 alkaa soitto soimaan.
1: Ja sitten Oulu Pride. Mitenkään en ole tekemissä, ei ole mitään maksettua mainontaa, mutta Oulu Pride viikonloppu on. Ja siellä on kaikenlaista ohjelmaa. Ja pitkin viikkoa on kaikenlaista ohjelmaa.
0: Joo. Kyllä.
2: Ne on monimuotoiset bileet. Me oltiin joskus diskobändillä soittamassakin muutamia vuosia sitten. Hyvät kemut.
1: Kyllä. On. Siellä saa olla just semmoinen kuin on.
2: Niin totta kai.
0: Se on tärkeintä. Saara ja Pekka. Janne. Pekka.
2: Joo.

0: Et ole ainut, eka etkä viimeinen, joka sanoo.
1: No mä sitten sanoin, että Pekka Jannella nyt on aika. Ei vaan. Janne Vekkala, Saara Pasanen, kiitos paljon, kun pääsitte kuuntelukavereiksi. Tämä oli jälleen kerran mukava tuokio.
2: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
3: Oulu juhlaviikot, elämystä elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia. Sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa. Ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki, ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
6: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
8: Jesse Ware ja Mon Amour. Ääntäminen ei mennyt välttämättä ihan oikein, mutta menkööt. Sen jälkeen on vuorossa kello 16 uutiset ja kohta äänessä Jaakko Laitinen.

Kello on 16, tässä Kaleva Sähke uutisia. Pohteen suunnitelma rakentaa elementtisairaala korvaamaan ränsistyviä OYSin tiloja on tyssännyt markkinaoikeuteen tehtyyn valitukseen. Elementtisairaala on ollut tarkoitus rakentaa OYSin läheisyyteen Aapistien tontille vuoteen 2027 mennessä, jolloin sen käyttöönotto olisi elokuussa 2027. Yhteensä 33 miljoonan euron hankkeen suunnitteluaikataulu oli kehittämisylilääkäri Tuomas Holman mukaan todella nopea ja hankinta-aika asiakirjojen laatimiseen rajallinen, koska tilanne oli akuutti. Juhannuksen tienoilla pohde valitsi pisteytyksen mukaan etusijalle valikoituneen vuokratiloja tarjoavat firman. Yksi kisaan osallistuneista yrityksistä teki valituksen markkinaoikeuteen. Ahdinko on kehittämisylilääkäri Holman mukaan sellainen, ettei ole aikaa jäädä odottelemaan markkinaoikeuden päätöstä. Tilannetta käsitellään ensi viikon tiistaina elokuun 11. päivä aluehallituksen kokouksessa. Talousvesi on keitettävä koko Lumijoen kunnan alueella bakteerilöydöksen vuoksi. Oulun seudun ympäristötoimi kertoo, että talousvesiverkoston haarasta otetusta näytteestä on todettu koliformisia bakteereja ja vedessä saattaa olla myös tautia aiheuttavia bakteereja ja viruksia. Kaikkea ruoka- ja juomavettä on keitettävä vähintään 5 minuuttia. Keittokehotus koskee koko Lumijoen aluetta Ruutikankaan ampumaurheilukeskus mukaan lukien. Ainoastaan Korvenkylä on rajattu sen ulkopuolelle. Bakteerilöydöksen syytä selvitetään ja vedestä on otettu lisänäytteitä. Keittokehotus on voimassa toistaiseksi. Ja kerrotaan vielä, että Elisa on valittu Oulun kaupungin tietoliikennepalveluiden tuottajaksi. Elisan tiedotteen mukaan kyseessä on yksi Suomen suurimmista tietoliikennepalveluiden kilpailutuksista. Sopimus kattaa käytännössä koko kaupungin verkon operoinnin ja kehittämisen. Siihen kuuluvat esimerkiksi kiinteät lähiverkot, langattomat VLAN-verkot, konesaliverkot, palomuurit, kuormanjako sekä valvonta ja hallinta. Sopimukseen kuuluu myös laitteiston ja toimintamallien uudistamista. Oulun kaupungin tietoliikenneverkon varassa toimivat muun muassa koulut, kuntalaispalvelut, hallinnon järjestelmät ja kaupungin arjen palvelutuotanto.

Ja sitten säätietojen pari Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle näin perjantai osalta luvassa sateista ja pilvistä keliä. Kaakkostuuli on kohtalaista, päivälämpötila on 13 ja 15 asteen välillä. Yöllä pilviöitä rakoilee, mutta kuuroja tulee yhä. Yölämpötila 11 ja 13 asteen välillä. Perjantaina pilvisyys on runsasta ja sadetta tai sadekuuroja tulee yleisesti. Paikoin voi myös ukkostaa. Tuuli on heikkoa ja päivälämpötila on 15 ja 17 asteen.

0: Jaakko Laitinen, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Jälleen kerran.
1: Lystiä olla täällä, että vähän tulee tutuksi.
0: Tämä on jo sulla oma koppi tuolla meidän studion kulumassa. Voit laittaa sinne takin odottamaan ja valmistautumaan taas uuteen viikonloppuun.
1: Kyllä voi, keikkoja välit siellä.
0: Leppäämässä.
1: Joo.
0: Keikosta puheen ollen tänä lauantaina Toppila-klubi. 21.30 alkaa showtime. Väärän rahan kanssa saavutte kaupunkiin.
1: Kyllä, se on ihanaa. Kyllä on bändi iskussa, kun nyt ollaan koko kesä soitettu, niin aivan hulluna. Ei ole ollut oikein keikotonta viikonloppuna. Välillä on ollut ukot vaihossa, että sitten tuura jatkuu.
0: Joo, pakko on ottaa vähän, niin kuin, että saa porukka levätä.
1: Kyllä, mutta minä olen paahtanut koko kesän.
0: Miten on kesä 26 mennyt?
1: No, kuten sanoin, niin
0: Työntäytteisesti
1: keikkojen merkeissä ympäri. Lähinnä Suomessa, mutta kyllä me Norjassakin piipahettiin ja parin viikon päästä lähdetään käymään tuolla Etelä-Saksassakin.
0: Etelä-Saksassa?
1: Joo, siellä tuttuja paikkoja on Augsburg ja Weinstadt, eli viinikaupunki ja sitten Donaueschingen, eli Tonavan alkulähde.
0: Miten ihmeessä tämä poppoa päätyy sinne, näihin ympäristöihin?
1: Sitä kun paljon pyörii, niin moneen paikkaan päätyy.
0: Tänään jutellaan moniin paikkoihin päätymisestä, musiikista. Ja totta kai, kun Jaakko Laitinen on vierana, niin myös sienikaudesta 2026.
1: Kyllä.
0: Se on oleellista. Mutta nyt me kuunnellaan tämä kappale Kalevissa.

0: Radio Kalevan vieraana tänään täällä Kalevissa. Jaakko Laitinen, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Oman kylän poikia melkein. Meidän kuuntelualueen oman kylän poikia.
1: Joo, tuolta naapurista Rovaniemeltä. Mulla on aikanaan mummola ollut täällä, niin Kalevi, jo lapsesta saakka.
0: Joo, joo.
1: Tuirassa pyörin.
0: Tuiran kundeja.
1: Kyllä, kyllä. Mummolan kautta.
0: Onko mitään rakkaita muistoja Tuiran kadulta?
1: No, siinä on ne isot vihreät kerrostalot.
0: Joo, se vanha matkustajakoti. Tainnut olla aikoinaan.
1: Mie en sitä tiedä, mutta siinä oli
0: asunut siinä.
1: Niin. Aivan. Siinä oli hyvä jäätelökioski vieressä ja siinä alueella pyörittiin. Niin semmoista mukavaa ja nallikarissa.
0: Se on ihana paikka.
1: Hiekkarannalla. Kolmipiikit siellä pyörii jaloissa.
0: Kylmää vettä ja
1: ai että.
0: Vielä kylmempää jäätelöä.
1: Joo.
0: Nyt ollaan kuitenkin tässä jo elokuun kohdalla menossa. Tänä lauantaina Toppilaklubilla Jaakko Laitinen ja Väärä Raha esiintymässä. Ja teillä on tosiaan ollut suhteellisen kiireinen tämä kesä. Keikkaa on ollut ympäri ämpäri Suomen maata. Ja Jaakko, yksi asia, mitä mä

0: oon ihastunut ja ihastellut, kun seuraan teitä tuolla somen puolella. Että väärä raha on yhtiö, joka voi mennä esiintymään mihin tahansa. Tuossa justiinsa tulitte kaivoksella keikalla vastikään.
1: Joo, meidän semmoisella tutulla on ametistikaivos luostolla. Niin me sinne ylämäkkeen käveltiin, mikä kilometri pari, ja sitten Mönkiällä meni onneksi soittimet ja bändin seniorikyvissä. Niin. Siellä soitettiin, saatiin käydä tonkimassa niitä ametistia, taskut täyteen.
0: Oliko se keikkapalkki?
1: Osa keikkapalkkiota.
0: Okei, okay, joo.
1: Ja se taskut täyteen niitä ja sitten teräytettiin täysin akustisesti siinä. Tuo sää tutkija näytti, että hirveä sadetta, mutta jotenkin se justiin. Me oltiin laitettu vahingossa eri kelloaikoja tuonne nettiin, niin me otettiin sitten just siihen viimeisen kelloaikaan, niin sitten siellä viimeisen kelloajan kohdalla se sade loppui, että siellä oli käynyt tavallaan onnekas odottamus, että väärää tietoa oli levennyt pitkin internettiä. Siellä on täysin akustisesti sitten tunturi näkymien äärellä, niin ai että kun oli ihana.
0: Millainen haaste toi itse laulajalle sitten, kun mennään täysin akustisesti? Sulla ei ole mikrofonia, mikä yhtään vahvistaa. Sulla on vahva ääni, mutta pitääkö sitä niinku pikkusen vielä pinnistää niinku isommalle?
1: No se riippuu hirveästi paikasta. Mm. Että joskus, jos on semmoinen tila, että se yleisö on niinku joka puolella kauhean, ja yleisö on paljon, niin sitten se ei toimi ollenkaan. Että se ei kuulu niinku oikein kuunnella, mutta se vaatii niinku hyvän tilan, missä se ääni, se vaan se riittää. Kun sen tilan akustisista ominaisuuksista ja porukan määrästä, niin silloin se on aivan täydellistä. Ja me pystyy laulamaan niin tuntikausia niin, että se ääni vaan lämpenee. Mutta sitten huonot olosuhteet, niin yleisö harmittelee, kun ei kuulu mitään. Ja mulla ääni menee äkkiä pois, kun me koita huutaa. Ja meidän bändin kanssa oltiin alkuvuodet niin laiskoja, että kun me treenattiin, niin me ei laitettu niin äänentoistoa päälle.
0: Okay.
1: Että me on niin monta vuotta treenannut rumpusetin, haitarin ja trumpetin kanssa kilpaa laulaa. Ja sitten jossakin vaiheessa me huomattiin, että mulla on niin aivan hirveän mylvivä ääni, että me alettiin käyttää sitten mikrofoneja ja nykyaikaista äänitekniikkaa, että miekin voi ottaa vähän niin kuin
0: vähän laskea.
1: Niin sanottua nyanssia siihen minun laulamiseen.
0: Miten tuli Jaakko, kun te lähette keikoille, onko mitään rajaa, mihin väärä raha ja Jaakko Laitinen ei voi mennä? Siis meinaa sitä, että kun kuitenkin näitä keikkapaikkoja teillä on niin moneen lähtöön. Te käytte klubeilla, te käytte just ametistikaivolla terassilla soittamassa. Pyhällä te olitte niin kuin myöskin ympäriämpäri ilmeisesti aluetta ollut vähän soittamassa ja esittämässä.
1: Joo, siellä me oltiin niin kuin tunturin huipulla rinneravintolasta ja sitten välirinneravintolaa ja sitten siellä ihan rinteen alapäästä. Ja välillä äänentoistolla vahvistettuja keikkoja, välillä taas täysin akustisesti. Ja sitten jos siellä sattuu joku aikatauluvirre tai artisti estyminen, niin kun me ollaan siellä 3 päivää, niin järjestäjät voi soittaa vielä, että hei Jaakko ja pojat, että pääsisittekö nyt, että 1,5 tunnin päästä paikkaan. Mä ajattelin, joo, päästähän me.
0: Ja kun miettii, että teillä on kuitenkin, niin kuin teillä on pystypasso bändissä, teillä on niin kuin torvisoittimet, siellä on kaikki nämä mukana. Muista aikoinaan Savukoskella joskus tavattiin tuolla
1: Sompiorokissa.
0: Samassa paikassa oltiin molemmat soittamassa ja me ihmeteltiin siinä, kun lähdettiin sinne, että meillä oli rumpusetti, urkuri, kitara ja basso. Ja mentiin semmoisen pienen ravintolaan ja ajateltiin, että noinkohan vaan Laitin ihan väärä raha mahtuu sinne sisään. Niin auta armias, kun sinä ruvettiin katsomaan ja pakkaamaan itse kamppeita, niin tuli tämmöinen terassille soittamaan niin kuin portaikkoon. Että siis semmoista liukumavaraa löytyy.
1: Joo. Kyllä me aikanaan soitettiin jossakin Never Grow Oldinkin siinä stakella, ja sehän ei ole järin iso. Että jos sinne mahtuu, niin mahtuu kyllä minne vaan.

0: Jaakko Laitinen tänne Radio Kalevan vieraana. Kesä 26, se on ollut tapahtumaa täynnä ja monenlaista soittamista. Miten ootteko tehtynyt yhtään pysähtyä sitten studioihin tai muihin tämmöisiin?
1: Ei kyllä hirveästi, mutta me saatiin just onnekkaasti ennen kesää niin treenattua vähän näitä uusia biisejä, niin se on saatu nyt ulkoiluttaa. Varsinkin tuolla Pyhällä oli hyvä, kun sai 8 keikan verran niitä ulkoiluttaa, niin ne biisit, kun ne on ekaan treenisdemon tekee, niin se on vähän karun kuulosta. Mutta sitten kun sitä pari kertaa soittaa ihmisteestä, niin se niitä näkee, että lähteekö se niin kuin kukoistamaan se biisi vai laitetaanko se e-mappiin. Niin aika monta, tai ei tarvinnut yhtään uutta biisiä nyt laittaa e-mappiin.
0: Oliko näin, että se oli ihmiset jopa harmitelleet, että niitä ei löytynyt jo valmiina?
1: Joo, ne tuli jatkuvasti kysellä, että hei, että toititte eilen sitä aukkoja CV:ssä biisiä, että me koko yön koitin löytää sitä Spotifysta, mutta ei ollut, että miten se löytää, mutta ei sitä vielä löyvä, että me ei olla kerätty sitä levyyttä.
0: Malta ihminen.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mistä niinku uudet biisit, mitkä sinua on inspiroinut nyt niinku aihepiirit? Aukko ja CV:ssä kuulosti jo niin hyvältä lähdöltä.
1: Joo, aukko ja CV:ssä, sehän on tätä työelämän kurjistumista ja joku yhteiskunnallista semmoista tehostumista, että ei ole oikein varaa semmoiselle huokoisuudelle ihmiselämässä, joka on kuitenkin tärkeää vähän pööpöillä menemään. Ja sitten nyt on meillä parikin uutta sieniaiheista biisiä.
0: Me mennään siihen vielä.
1: Joo, sienet kiinnostaa ja se pitää tavallaan niin kuin olla kiinnostunut asioista ja täyttää päänsä ajatuksilla, niin sitten ne ajatukset tuolla porisee ja sitä ei sitten koskaan tiedä, mistä niistä tulee. Tuleeko se CV:stä vai sienestä se seuraava biisi. Se olisi tosi, aina välillä pyydetään, niin kuin, että hei, vaikka tehdä tästä ja tästä biisin. Te monesti sanoo, tosi mielelläni tekisin, mutta
0: se ei ole niin kuin semmoinen.
1: Niin, mulla ainakin se vaatii se oikea inspiraatio, että jos me istu alas ja väkisillä teen biisi, niin sitä tulee hirveän huono.
0: Jaakko, kuinka tärkeää sitten on niin kuin tavallaan se biisin ulkoiluttaminen ennen kuin sitten ruvetaan nauhoittaa sitä? Onko se aikaisemmin niin kuin tätä hyötykäyttänyt?
1: Kyllä me ollaan aina tehty, että kyllä ne on niin kuin, ne saa sitä groovea ja rentoutta ja sitten sen sovitusta ehtii vielä muuttamaan ja kaikki on siinä niin kuin biisin sisällä ja se on tosi rento se, että me ei voitais, niin kuin monet bändit ja artistit tekee, että ne panttaa niitä uusia biisejä vasta sitten, kun ne pääsee niin kuin levyjulkkarin kiertoille, ne alkaa vettää, niin se ei kyllä, meillä tulisi kyllä niin surkeita niistä levyistä, jos me tehtäisiin tuohon.
0: Niin ja nykypäivänä on sitten niin kuin tämä UMK-puoli myöskin. Kun UMK-biisejä ilmeisesti ei saa esittää missään julkisesti ennen kuin ne soitetaan.
1: Kyllä.
0: Niin jotkut panttaa sitten myös sen puolesta, että jos nyt sattuisi pääseminen mukaan.
1: Ja me kyllä joka ikinen uusi biisi, kun meillä tulee, me käydään se keskustelun bändin kanssa, että hei, tämä

0: olisi, että jos ottaisi tuon pitkän soolon pois ja säkeistä nappasisi ja ei soitettaisi keikolla, niin tämä voisi säästää tuonne UMK, että pitäisikö tehdä sitä? Ei, että aletaan soittaa keikolla, eikä me aleta lyhentää sitä. No ei kyllä, että on, aletaan vaan soittaa.
1: Mm. Pitää antaa kappaleen elää eikä pantata sitä.
0: Kyllä.
1: Onko jotakin sellaisia biisejä, mitkä on niinku ihan täysin muuttunut sitten tuon live-setin kokeilun jälkeen?
0: No joo, meillä on vaikka se, no Mustikan biisi on muuttunut aika kauheasti vaikka levytetysti ja samaten Yö Rovaniemellä, että ne pitää aina muistaa, kun joku tuuraja tulee, että yleisesti, joo, kuuntele levyltä ja se on, ai niin, ei mene niin kuin levyllä.
2: Siinä,
0: sitä, kyllä ne elää välillä levytyksen jälkeenkin, että sen tavallaan fiksua, että ei mene tosiaan heti studioon, että se ei kauheasti siitä muuttuisi. On se vähän silleen, että kun sen saa nauhalle, niin sen ajattelee, että no niin, nyt siinä on se definitiivinen versio, että ei, käytetäänkö se luova energia nyt vaikka niihin uusiin biiseihin, eikä värketä hirveästi näiden vanhojen kanssa, mutta joskus vaan se niin kuin keikällä joku keksii jotakin hauskaa, että hei, ja toiset alkaa katsoa, että
1: tämä on hyvä. Tämä niin. Eli voi odotella sitten jossain vaiheessa semmoinen remastered versio, missä kaikki biisit on päivitetty versio.
0: Joo, joo. Kyllä minä ainakin mietin, että jos haluttaisiin kaikki biisit levittää uusiksi, mutta en tiedä kiinnosti, ostaisiko sitä levyä kukaan muu kuin mie.
1: Joskus musiikki on hyvä tehdä vaan itselle
0: omaan talteen. Se on kyllä totta.

0: Jaakko Laitinen tänään vieraana Radio Kalevan Kalevissa. Jaakko, sä vastikään laitoit myöskin tonne Lapin kansan suuntaan lausuntoa liikkeelle. Oliko nyt näin, että Lapissa ollaan nyt keskustelemassa maakuntalauluista?
1: Joo, sehän on käsittääkseni adressi laitettu aikanaan 2009 jo siitä.
0: No se on kestänyt pidempään.
1: Se on pitkä prosessi, kun meillä on vähän kiusallisesti sama maakuntalaulu kuin teillä Pohjois-Pohjanmaalla.
0: Nyt on pakko näin vielä kiusallisemmin todeta, että mä en edes tiedä, mikä on meidän maakuntalaulu.
1: Sekin siinä on vähän justiin, kun me oltiin just tuolla Kajaanin runoviikoilla.
0: No joo, se on.
1: Siellä tuli puhetta sitten eri maakuntien ihmisten kanssa noista maakuntalaulusta. Kajaanin, Kainuullahan se tosi kova bängeri. Mm. Se niinku iskee aivan holluna. Ja sitten kyllä ne muittakin maakuntien tyypit muisti sen, mutta ei me lappilaiset niinku kukaan muistanut, miten se menee. Että se ei ole kauhean niinku ikimuistainen biisi. Mm. Minusta henkilökohtaisesti lähti.
0: 10 virran maa. Niin. Joo, kyllä nimi on tiedossa. Tämä on vähän samaa kuin jonkun U2:n tuotantoa katsoa, että nimen tiedän, mutta kappaletta en kyllä muista hirveän hyvin.
1: Niin se tavallaan, että se biisi ei ole ehkä lappilaisen makuun riittävän vetävä, kun kateutta kainuulaisia kohtaan ja sitten, että se on vielä kiusallisesti sama kuin täällä teillä, niin sitten se Lapille on noussut nyt vaihtoehdoksi siihen, joka on, se on minusta tosi kova bängeri kanssa. Se on, me on nyt pari kertaa altistunut sen sävelmälle, niin se kyllä jää mieleen. Mm-hmm. Mutta tästä on myös moitettu liiasta iskelmällisyydestä, että se on arvokkaampi se 10 virran maa. Minusta on ihanaa, kun ihmiset keskustelee taiteesta, että siinä on niinku kauhean monta säkeistä semmoista luonnonkuvailua. Mm. Ja sitten siitä on keskustellut, onko se liian kliseistä tai aina vaan sitä Lapin ruskaa ja Kaamoksen tuskaa, mutta se on kuitenkin, meillähän on vanha rakennusperintö hävitetty, että se luonto on tavallaan semmoista, mistä ihmiset tykkää, mikä tulee vastaan, mistä nauttii, ja monelle hirveän tärkeä homma, että miksipä ei siitä puhuttaisi. Mm. Ja vielä minusta on hyvä, että jos maakuntalaulu olisi sitä silkkaa ympäristöä, niin se velvoittaisi meidät lappilaiset ehkä pitämään parempaa huolta siitä ympäristöstä, ettei kaikkea luontoa survottaisi sinne selluteollisuuden ja kaivosteollisuuden ja turismin kitaan. Mutta sittenhän siinä on myös se viimeiset säkeistä, missä se tunnelma muuttuu ja pelätään, niin kuin, että sinne tulee vieras henki ja pirkkalalaiset tärvelemään Lapin. Ja se on jännä, ja sitten siinä tarjotaan ratkaisuksi, täytyy luottaa itseensä ja Herraan. Ja sitten se, myös se uskonnollisuus vähän niin kuin niin vieraannuttaa.
0: Niin, onko se 2020-luvulla enää niin kuin semmoinen teema, mikä on tuommassa niin kuin maakuntalaulussa on niin kuin niin isossa roolissa? Joo. Tai tärkeetä?
1: Se vieraannuttaa kyllä monia aikaa. Ja
0: plus niin. Pirkanmaalaiset saattaa suuttua.
1: Kyllä tulee uusi pirkkalalaisten hävitysretki.
0: Mistä se kaikki alkoi, kun Lappi valitsi maakuntalaulu. Ja siitä se lähti.
1: Ja sitten siinä on vielä se, että kun se Lappihan on niin hirveän iso alue, siellä on tosi erilaiset meiningit. On. Pohjoisessa on osa saamelaisaluetta ja sitten lännessä Tornionjokilaaksoa ja sitten on etelässä Peräpohjolaa ja idässä synkkää Itä-Lappia. Kaikissa on tosi erilaiset meiningit. Ja sitten oliko Inarin kuntakin sanotunut irti siitä Lapille laulusta, että se on varmaan tosi haastava löytää semmoinen, joka kuvaisi 3 minuutissa kaikkien mielessä mahtavasti sitä kaikkien Lapin osien meininkiä. Mutta minusta on kiehtovaa lukea tätä keskustelua, kun ihmiset tavallaan vääntää, että mikä on Lappia, mikä on kenenkin Lappia, mikä on yhteinen Lappia, pikkulappia. Miten se laulu, mikä on laulun merkitys. Että se ei ole ehkä kuitenkaan se, vaikka on ministeritasolla väitetty, että kulttuuri on semmoinen luksustuote, johon meillä ei ole varaa, niin se voi olla kuitenkin, että se kulttuuri ja taide ja laulu on meidän olemassaolon ytimessä, joka määrittää sitä, mitä me on, ja sitä täytyy pitää huolta, ja sitä pitää pohdiskella ja pyöritellä.
0: Herättää keskustelua, olla eri mieltä, niin kuin myöskin siitä, mitä edessä on. Mulla on tähän ratkaisu. Jaakko, mashupit, ne on iso

0: kova huuto tuolla netin puolella. Jos tehtäisiin semmoinen mash-up, missä olisi jokaiselta aina oma niin kuin osuus siihen, eri Lapia-alueesta. Siihen joku tarttuva biitti vaan taustalle ja voila, se on siinä. Kappale kestää 15 minuuttia ja siinä on 7 minuutin kitarasoolo.
1: Tuohan ei ole ollenkaan huono. Jos vielä lisätään 8 minuutin haiterisoolo, niin...
0: Intro. 8 minuutin haiteri intro. Niin katsotaanpa sitten, millaista keskustelua radiotoimittajat on mielissään siinä vaiheessa, kun kestoa sen verran pitkään. Että...
1: ja tekijöille te ostat ropiis.
0: Joo, mä kyllä tässä haluan aloittaa myös keskustelun Pohjanmaan maakuntalaulun tulevaisuudesta. Niin kuin 10 virran maa on toki, sen pitäisi nostaa paremmin. Joku voisi tehdä tästä uuden version, mikä jäisi paremmin mieleen.
1: Ja onko se peräti niin, että se 10 virta liittyy siihen, kun aikanaan Lapin maakunta ja Oulu ollut, tai Pohjois-Pohjanmaa ollut sama, niin sitten tavallaan kummassakaan ei pelkästään ole 10 virtaa. Että,
0: jos Lappiin tulee oma, niin meidän siis Pohjois-Pohjanmaan pitää muuttaa
1: niin,
0: tämä.
1: Vähän paljonko niitä virtoja sitten on.
0: No jos... katsotaanpa, Oulu, Siika, Pyhä, Kala, Lesti, Perho, Ähtävä, Lapua ja Kyrönjoki. Ja hetkinen, nämä on Pohjanmaa. Mutta onko Kemijoki? Toisessa laulussa on säkeistä Kemi, Tornio, Ounas, Oulu ja Ii. Eli sitä putoaisi niin kuin Kemi, Tornio ja Ounas pois.
1: 7 virran maa.
0: Ai sampere. Ei siinä ole sama. Niin mieltäni nostaa ja juhlistaa tämä 7 virran maa. Ei siinä ole jyläkkyyttä.
1: 7 × 7.
0: Danny, tule apuun. Jatketaan jakoa sen kanssa lisää tämän seuraavan kappalin jälkeen, mikä ei ole nyt tässä 10 virran maa.

0: Radio Kaleva, Kalevi, Jaakko Laitinen tänään vieraana ja muistellaan tässä kohtaa myöskin, että tänä viikonloppuna Laitinen et väärä raha Toppila Klubilla täällä Oulussa. Kello 21.30 alkaa showtime. Mene ihminen paikalle. Lähes Laitisen mummola ympäristöön. Toppilasta on lyhyt matka tuonne Toppilaan. Tuirasta on lyhyt matka Toppilaan. Toppilasta on vielä lyhyempi matka Toppilaan.
1: Näinhän se mennään.
0: Niinhän ne väittää, kun karttaa katsoa. Jaakko, sä oot myöskin ollut monissa eri yhteyksissä niin kuin eri artistien kanssa esiintymässä. Räppipuolella sua on päässyt kuulemaan. Ja nyt se oli niin kuin hyvin mielenkiintoinen yhteistyö, tai kappale, artistikokoelma, koalitio, mihin sä oot päätynyt messiin. Kuninkaallisen porukkaan.
1: Joo, tämä on kyllä, on varmaan ensi paljastus tästä biisistä, että on tehty kappale, missä on mukana Junna, eli oululaista osaamista. Sitten on Kiureli.
0: Kiureli.
1: Haiteri-soittaja. Joo. Soittaa Shava ja tuossa Hilja Grönforsin
0: bändissä,
1: että oikein kova haiteri-soittaja. Sitten tangokuningas Saska Helmikallio. Ja mie.
0: Millainen, mitä voi ottaa, kun on tämmöinen niin kuin matemaattinen yhtälö siinä alla?
1: Se on jo vähän menneet korkeamman matematiikan puolelle. Okay. Sitä hankala maallikkatermiä selittää, että syksymällä se pläjäys tulee, niin sitten se voi ihmiset kuunnalle ottaa haltuun. Mutta
0: fläppitaulun kanssa, pitäisikö kaikkea tässä tapahtuu. Mun mielestä me puhuttiin tästä viimeksi, kun olit vieraana, just niin kuin siitä, että kun sua kysellään niin kuin eri prokkiksiin mukaan. Pitikö tämän kanssa niin kuin pitkään miettiä, että lähdenkö mä tähän messiin?
1: Ei. Niin kuin tämä kuulosti niin hauskalta ja hullulta hommalta ja erikoinen tuo kokoonpano, että ajattelin, että tässä varmaan pääsee revittelemään. Ja, niin sitä pääsikin sitten.
0: Mites Lapin lisää? Mitä sinne kuuluu?
1: Sekin hommat etenee pikkuhiljaa. Meillä on syyskuussa tulossa keikka ja Inarissa olemma ja me pikkuhiljaa, kun kiireiltä kerkeä, me ollaan äänitelty niinku seuraavaan levyä.
0: Joo.
1: Et siinä on semmoista niinku arkistojen aarteita, internetistä löytymätöntä, jo levytettyä Lappihumpa-klassikkoa ja sitten ihan semmoista aivan kokonaan levyttämätöntä, mitä me on löytänyt tuota Yleen Lapin radion vanhoista Kelanauho-arkistoista.
0: Okei. Okay.
1: Siellä on kovia ralleja tulossa ja me ollaan nyt saatu 3 biisiä narulle, että kun aikaa tulee koko ajan lisää tuolta maailmankaikkeudesta, niin jossakin välissä käytetään sitä aikaa siihen, että käydään laittaa, paljonhan se tärvisi. Ainakin 7 biisiä vielä, kun saadaan narulle. Niin sitten
0: se on koko levy siinä.
1: Kyllä se, mitä 40 minuuttia mahtuu vinyylinen ilman, että se alkaa menee äänipilalle, niin se riittää. Se edelleenhän mahtuisi enempi, mutta sitä saisi ottaa 8 vuotta sitten täällä.
0: Millä se on reissu, kun sä meet sinne Lapin radioarkistoihin kattelemaan niitä biisejä?
1: Se oli mahtava, kun ihan alun perin minut palkattiin, kun mulla oli sitä kirjastoalaa osaamista,
0: joo,
1: että mie kuuntelin niitä Kelanauhoja ja selvittelin, että onko täällä niinku, onko se musiikki, mitä siellä

0: on, onko se levyttämätöntä. Eli minä niinku, kuuntelin, että kuulostaako se liveeltä vähän niin kuin Sasamilla ja joo, muuten. Sitten kun minä siinä värkkäsin, niin minä huomasin, että täällä on aika tosi mielenkiintoista kamaa, jota ei ole levytetty, että biisejäkään ei ole ikinä levytetty. Niin sitten minä vähän niin kuin tein siinä töittelomassa itselleni merkintöjä, että
1: levyttämätön.
0: Niin, ja sitten ne kelanauhat lähetettiin Helsinkiin digitoitavasti. Ja siinä meni niin kuin pari vuotta, että ne saatiin digitoitavaksi. Ja sitten minä olen käynyt niin kuin niitä nyt tässä siellä Helsingissä etsimässä uudelleen, kun ne minun sekaavat ja puolittain hukkaan menen muistiinpanojen perusteella. Ja sitten ottanut niitä biisejä, kun niitä ei saa äänittää, tietenkin ne pitää ottaa siellä Ylen tiloissa sitten jotensa kutensa haltuun. Niin. Se on mukava tuommoista arkistojen kaivamista.
1: Joo, ketä nämä artistit on sitten, jotka sillä on esiintynyt siihen?
0: Se on niinku Hannu Merkkua ja Eero Makkaa, että ihan näitä tavallaan Lappi-iskelmän legendoja, mutta tavallaan niitä unohdettuja biisejä hauska tonkia sieltä.
1: Onko se ollut sitten, niin kuin, että he on saapunut studioon silloin esiintymään ja ne on siellä, he ovat siellä vetäneet kappaleet ja sitten on ollut siinä?
0: Kyllä. Ehkä ne on tullut liveenä kerran ja sitten ehkä ne on mennyt sillä artistilla niin kuin Ö-mappiin.
1: Herää kysymys, paljonhan näitä on niin kuin tuolla Ylen maakuntaradioissa ylipäätään niin kuin arkistoissa vastaavia?
0: Niinpä. Jos joka ikisessä maakuntaradiossa on tehty, niin nyt on varmaan aika hulluna siellä.
1: No on, on. Mäkin olen vielä tuossa omalla Yle-urani loppupuolella joitakin live-pätkiä tehnyt niin kuin tuolla maakuntaradiopuolella, ja ei niistä varmasti mitään niin kuin jälkipolville ole jäänyt. Mutta se on ollut digiaika, että ne on mennyt jo sinne.
0: Eihän välttämättä ole niiden päälle äänitetty.
1: No ei, kato, Jaakko, se on ollut tuota noin tätä aikaa, kun kaikki tieto menee tuonne pilveen.
0: Pilveen.
1: Joo, ei ne siellä kauaa pysy.
0: Semmosta se on.
1: Mä aikoinaan ehdotin meille, että otetaan kelanauhuri käyttöön.
0: Joo.
1: Tänne näin, että jokainen lähetys menisi kelanauhurille. Tai kelalle. Mutta se oli niin kallista, että sitä ei voitu tehdä.
0: Se oli kyllä tosi jännä värkä tässä kesää niiden kanssa. Siinä vähän niin kuin rakastui siihen vanhaan teknologiaan. Se että nykyään kun vaikka tuommoinen supertietokone taskussa, siellä voi kuunnella musiikkia, laskea laskut. Ja
1: tehdään niin kuin kokonaisen albumin. Joo. Näinhän tehtiin tässä vähän aikaa sitten.
0: Videokamera. Sitten semmoinen kauhean hankala, iso painava laite, jolla kauhealla vaivalla voi kuunnella musiikkia. Niin mulla oli silloin jo hinku, että hankkisi semmoisen kelanauhrin kotiin, mutta onneksi en hankkinut. Että se oli vaan niin, se oli kiva kesä siellä kirjaston kellarissa värketä näitä pölyisiä nauhoja. Mietti, että onko tämä Sovarittin biisi, onko tämä nyt live vai onko levytys?
1: Onko nautettu? Katsotaan kirja auki ja sieltä katsomaan, että onko tuttuja sanoja mukaan.

0: Jaakko Laitinen, tänään Radio Kalevan vieraana me lähestymme hiljalleen sienikautta ja siitä puhumista. Tarvitaan hyvät vinkit tälle vuodelle, mutta Jaakko, yksi juttu, mikä noin äskenkin vähän sivuttain, no äsken puhuttiin ihan muista tämmöistä tutkimushommista, mutta sä sait myöskin 5-vuotisen valtion taiteilija-apurahan tuossa vastikään.
1: Joo.
0: Onneksi olkoon.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mitä se tuo tullessaan niin kuin nyt käytännössä sinun elämään?
1: No se vapauttaa aivokapasiteettia aivan hulluna, kun ei tarvi sillä tavalla miettiä näitä rahahuolia 5 vuoteen. Ja tavallaan bändihommista tuleva tuotto voidaan investoida upeampiin levyihin, kaiken maailman siihen bändihommaan itseensä, eikä minun leipää ja leikkeleeseen.
0: Se on iso tekijä siihen.
1: Kyllä.
0: Sen niin kuin tavallaan vapauden ja ressi, tai no vapauden saaminen ja ressin poistuminen tekee paljon mielelle.
1: Kyllä se on ollut noita taloudellisesti hankalia kausia, niin kyllä se vie aika paljon tätä kaistaleveyttä, kun joutuu miettimään, että mistä sitä rahaa saisi revittyä.
0: No, tuoko se myös sen paineeseen mukaan, että nyt pitää myös sitten luoda jotakin?
1: No, kyllä se, mutta kyllä mulla on luotto siihen, että sitä tulee. Kyllä niin kuin monesti jonkun ison rypistyksen jälkeen on aina niin kuin takki tyhjä ja juttelee kollegoiden kanssa, niin ne aina tekevästä niin kuin viimeistä levyä ja viimeistä kirjaa ja viimeistä ties mitään, mutta sitten kun se takin saa tyhjäksi, niin se tavallaan alkaa ihanasti täyttymään, että jotenkin jos mulla jossakin vaiheessa loppuu nyt laulujen tuleminen, niin se on sitten siinä, mutta en mie niin kuin koe tuosta painetta, että tuleeko niitä vai ei, kun tavallaan aina se on tuntunut siltä, että ei niitä varmaan enää tule, ja siltä mitä tulee niitä.
0: Niin, ja kun miettii tavallaan tuo ajanjakso, 5 vuotta.
1: Kyllä.
0: Se on kuitenkin niin pitkä aika, kun mä puhun monien kanssa, jotka on sanonut vaikka vuoden apuraha, mikä on sitten ihan eri tarina, koska sulla on tasan tarkkaan se 1 vuosi aikaa suorittaa, ja sitten pitäisi olla mille jotakin, mitä näyttää sen jälkeen.
1: Niin. Joo. Ja nytkin, kun vaikka kun koko kesän paukuttanut keikkoja, niin eihän siinä sillä tavalla oikein ehdi hulluna tehdä lauluja, saati, että niinku perehtyisi johonkin sieniin tai työelämän huonontumiseen sillä tavalla, että siitä voisi niinku olla jotakin järkevää sanottavaa.
0: Just näin.
1: Että nyt voi pitää vähän taukoa ja sitten perehtyä asioihin ja ruokkia noita harmaita aivosoluja ja kognition kukkapenkkiä sieltä porkkanaa ja orvokkia kasvaa.
0: Tuon tämän jutun otsikko. Sillä mennään.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
3: Oulusta käsin. Pullapirtti.
4: Radio Kaleva, Kalevi, tällä viikolla vierana meidän Jaakko Laitinen. Jaakko, sienikausi 26. Vähän huolestuttavia uutisia tuli tähän vuoden alkuun niin kuin Itä-Suomen puolella. Tuolta, niin kuin, oliko se nyt ihan niin kuin, Kaakkois-Suomesta?
5: Tarkoitatko sitä, että...
4: Villisika.
5: Villisika.
4: Joo, joo. Homma.
5: Se sikateollisuuden riskit realisoitu ja nyt joutuu kaikki Kaakkois-Suomen sienistäjät kykkimään kotonansa. Se on kyllä surullista, mutta eikö se mene meillä?

0: kapitalismissa sillä tavalla, että voitot on yksityisiä ja sitten tappiot sosiaalisia yhteisiä.
1: Joku voisi näin väittää, No ei lähdetä nyt murehtimaan ja siihen lähetetään totta kai voimia Kaakkois-Suomeen. Kohdellinen Kaakko, joo, Kaakkois-Suomeen. Mitä, millaista sienikessää nää itse tai sienivuotta nää ootat nyt teitä?
0: Minä olen todella toiveikas. Kyllä, kevät tuli aikaisin. Sienirihmastoilla on ollut aikaa kasvaa. Sitten on ollut lämmintä, ainakin meillä päin, ja myös satanut paljon.
1: No, se on hyvin sateinen kesä.
0: Eli niin kuin, en ole mikään biologi tai mykologi, mutta näin maallikkona minä näkisin, että nuo on kolme sellaista tekijää, jotka tässä hommassa olisi aika tärkeitä. Minä olen nyt, joku vuosi sitten oli aivan niin kuin tajuttoman hyvä sienivuosi, että oli jo tähän aikaan aivan hulluna sieniä tuolla Rovaniemen seutuvilla, mutta mitä minä olen nyt käynyt katsoa, niin ei ole aivan niin loistavaa ollut vielä, mutta onhan tässä vielä pari kuukautta aikaa. Kyllä minä olen niin kuin jo ison pussilliseen kuivattanut haperoita ja syönyt mahan kipeäksi haperoilla ja sitten laittanut pari pussia pakkaseenkin. Ja eilen kävi hakkeen vielä illalla noita kangasrauskuja. No. Kolme pussillista pakasti meni.
1: Onko sulla omaa, niin kuin totta kai tässä nyt ei ruveta GPS:llä katsomaan, mikä se paikka on, mutta omaa niin kuin tämmöinen varma paikka, mistä löytyy?
0: No, on mulla.
1: Okei. Mä pistän ton nyt tuohon taustalle, niin ai, se on siellä.
0: Joo
1: okei. Okay. En olisi arvannut. Sieltä löytyy. Mistä tämä sieni juttu lähti liikkeelle sulla aikana?
0: No,
1: innostus siis tuolla siihen viittaa.
0: Lapissahan ei hirveästi noita sieniä perinteisesti ole syöty. Se on mielletty porojen ruokana. Mutta kato, kun minun isän puolessa, kun hän on tuolta menetetystä Karjalasta. Karjalaiset, hän on kovia sienen syöjiä. Paitsi nyt, että tietenkin.
1: Kun... No nyt tällä hetkellä joo.
0: Niin se on minun mummalta tullut minun isälle. Ja sitten isän kanssa me ollaan niin kuin, me on lapsesta asti käynyt niin kuin isän matkassa sienessä. Ja sitten kun me asuin 10 vuotta Helsingissä ja Tampereella, oli semmoinen joku syvä kokemus siitä, että joku osa-alue minun elämästä puuttuu ja suuri tyhjyys rinnassa. Ja sitten kun minä muuten takaisin Rovaniemelle, niin tajus, että sehän on tuo sienestämässä käymisen helppous. Ehkä se olisi siellä Tampereella ja Helsingissäkin onnistunut. Varmasti nekin käy, mutta kun ei tavallaan tiennyt niitä maasta eikä niitä paikallisia sieniä, jotakin ihmekeltaisia kanttarelleja ne siellä poimii.
1: Ei niihin voi luottaa.
0: Niin, kyllä se on kangasrauskaa pitää olla.
1: Saatko, ota, niin.
0: Sitten kun muuten takaisin Rovaniemelle, niin sitten jotenkin alkoi käymään koko ajan enempiä. Se on jotenkin semmoista, nyt kun on tässä maailma-ajassa tuhonnut jonkun keskittymiskyvyn noilla älypuhelimilla, niin se on niin ihanaa, kun sitä pystyy niin kuin tuntikausia vaan keskittymään siihen. Sitten saa ulkoilua ja korin täyteen ruokaa ja luontokokemusta ja raitista ilmaa, niin se on vaan aivan älyttömän mahtavaa. Ja siinä niin kuin koko ajan niin kuin oppii pikkusen lisää, vähän lukkea ja selvittelee asioita. Joka vuosi pari uutta sienilajia ja lukee sitä sientä aivan älytöntä biologiaa, niin se on aivan loputtoman kiinnostava homma se, mistä siinä sienissä on kyse.
1: No kun mulla itsellä on ollut aina se, että mua kiinnostaisi lähteä sienestämään, mutta just tuo, että pitää perehtyä siihen, että mitä on menossa tekemään.
0: Joo.
1: Kuha.yhtyä aikoinaan teki hienon kappaleen Opit tuntemaan sienet, mikä on auttanut mua tosi pitkään. Sinähän luetellaan nämä niin kuin Suomen myrkyllisimmät sienet, sienilajit tuohon noin syötävin päin saakka kertosäkeessä, mikä on erityisen hieno, mutta se ei ole opettanut mulle tarpeeksi paljon.
0: Ja.
1: Mutta jonain päivänä mä aion opetella.
0: Ja mie sanon, että jos on joku mökki tai tämmöinen, katsoo mitä sieniä siellä kasvaa ja paljon.
1: Aloittaa niin, pienestä.
0: Niin, joku 1-2 lajia. Mitä kasvaa eniten, niin selvittää, mitä ne on. Ja sitten joka vuosi 1 tai 2 lisää, niin sitten parin vuoden päästä niitä jo...
1: Ainakin 10.
0: Niin.
2: Radio Kaleva. Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
1: Jaakko Laitinen on ollut tänään meillä vieraana täällä Radio Kalevan Kalevissa. Jaakko, me jäämme odottamaan ilolla ja lämmöllä sitä, mitä sitten loppujen lopuksi noilta keikolta muodostuu

0: sinne lopulliseen levymuotoon ja miten levymuoto muuttuu siitä sitten taas uusille keikoille. Tätä kuninkaallista reissua Junnan kanssa, siitä myöhemmin sitten lisää myöskin täällä Kalevissa. Sieni kautta odotellaan innossaan. Lapin lisää uusia juttuja odotellaan innossaan, mutta yhtä asiaa me ei tarvitse odottaa niin pitkään kuin näitä kaikkia muita. Se on tämän viikon lauantaita ja Toppila-klubia. 21.30 lähtee show käyntiin. Mitä on väärä rahaa, että Jaakko Laitinen tuomassa tarjottimella toppilaisille?
1: No, aivan tosi kovassa iskussa oleva bändi. Ja näitä uusia ulkoilutettuja, hyväksi havaittuja biisejä tulee varmaan.
0: Täysikasvuisia.
1: Kyllä, kyllä.
0: Juuri näin. Jaakko, tämä on aina ilo, kun sä saat vieraksi tänne studiolle saakka. Mukavaa viikonloppua ja mukavaa keikkaa.
1: Kiitos. Hauska käydä täällä.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva. Some people say a man is made out of mud. Poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bone. A man that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: One ticket please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkasijoihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pistit?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, että kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
2: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

right now.

Oh.

0: opiskelee Kajaaniin.
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä opiskeli 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: jotain tapahtuu vielä, ja kohta kaikki on mallillaan, vaikka maailma on kallellaan.
1: Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.

0: All right.
1: Nyt voisi sanoa, että yeah.
0: Yeah.
2: Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyn sulta, että kuinka päätyy astetta pääsi aviin?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.

0: kainuulaiset ja haavetiset turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä, että no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

0: että sitä rahaa ei tullut koskaan mistään niin kuin isoista äyräistä, vaikka se olikin jonkunlainen hitti silloin aikaa.
1: Joo, ja tässäkin perinteinen amerikkalainen tarina.
0: Perinteinen amerikkalainen tarina, niin kuin tervetuloa musiikkibisnekseen.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ja vaikka niinku keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niinku ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoaa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat. Että.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät. Kyllä, niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: never know.
1: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
2: No to on Metallica. Metallica on kova. To on kukulun Metallica.
1: Ja näillä perus. Otetaan mu.
3: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Dexter's Bridge. Others will.

Tschüss.

0: Ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.